er NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder i politiet, Marie Elde, sier det er lukrativt å omsette i politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen er formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer, det frykter Handel og Kontor, som er et LO-forbund. I kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. 344 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo. 60 av de smittede er døde, sier myndighetene i landet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norsk redningshunder, Røde Kors, norsk folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det tett tåke og mørke. Så har vi noen lommer med bedre vær, så treffer noe fremover mot morgenen. Så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover nå.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes De la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt å omsette i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 5. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud er nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han er

0: I god form, sier operasjonsleder Ottar Stenstø.
1: Det politiets drone som I søktegn, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var der, så sendte de bort Røde Kors-folka. Og han nå på vei tilbake til hytta. Han I strålende humør og I fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen I Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig I Midtøsten I natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep I området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem I Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer I dag, da mener jeg I all beskedenhet at det lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet. Og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely, sing John Mayer denne onsdags morgen, og det tidlig morgen som i gang her i NRK P1. Nils Hager Onsdag i studio. Morgen, morgen.

Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her i tidlig morgen, og klokka jo da den har blitt snart 5:15. Halvparten i en av Norges mest populære duoer har bursdag i dag, og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke så ser jeg hvem det straks.

Jonas Alaska er det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

Florida og Sia er sammen om denne Wild Ones du fikk her I tidlig morgen. Og som vanlig så skal vi jo ha en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 5:30 nå. Og frem dit det Jonas Benjobs flotte stemme som skal få klinge her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset i Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Forskere i Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle jern. Men forskerne håper også at den mystiske jern kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK PN.

Snart 6:07 klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her i studio, sier morgen.

etter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag, for det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge, for eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel, så ja, god tur!

Kløver sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og det fikk begge her I tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er

0: er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
1: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Vi har hørt Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Nå er det tid for å møtes i radioen. Klokka den er 6:07. Vi har 3. juni liggende foran oss. Det er onsdag i dag. Dette blir en fin dag. Og vi kan starte den i lag. Det er godt å tenke på hos meg. Irmelin, så skal du ha det godt i 3 lange timer.
1: Ja, og vi skal jo til Mehamn en liten tur for å snakke om en stor folkefest som skal arrangeres der i, ja, senere i dag. Det blir også konkurranse. Håper du har lyst til å bli med på det, de som hører på. Og så er det en gjest jeg ser veldig frem til å prate med. Kristin Harila er jo gjest hos oss i dag. Hun har jo nylig besteget Nupst og Lotse og Mount Everest, men nå gir hun seg med de tøffeste, eller i hvert fall høyeste ekspedisjonene. Da. Og da er det jo naturlig for oss å spørre hun om hva er planene videre.
0: Ja, nå har jo klatret 31 turer over 8000 meter. Det begynner å bli en alvorlig bra CV, men jeg kan ikke skjønne annet enn at hun må jo finne på et eller annet som har med en aktivitet å gjøre. Når hun har vært så aktiv de siste 4 årene, så kan hun ikke bare kutte det ut, tror jeg ikke.
1: Kanskje du skal krysse alle toppene i perleturen i Finnmark? Tror du har tatt alle de, eller?
0: Det tror jeg ikke hun har gjort, så det kan vi foreslå at hun tar for seg perleturtoppene en etter en. Det burde hun ha. Hun burde satt rekord der også.
1: Ja, det hadde jeg lagt pengene mine på, holdt på å si. Ja. At det hadde hun klart.
0: 7:45 så skal vi få tak i Kristin Harila, som nå er kommet hjem etter Triple Crown, som det kalles for. De her 3 toppene som ligger så nært hverandre. Men som er veldig høy, altså da. I tillegg til alt det her, så skal vi gi deg lokale nyheter med jevne mellomrom. Vi får André Bendiksen inn her om noen minutter for å gi oss dagens første Finnmarksnytt. Der skal vi høre at Universitetet i Tromsø jobber med et kompetansesenter som skal hjelpe mot fornorskningspolitikken. Det blir det mer om i dagens første Finnmarksnytt, som ikke er så langt unna. Og så har vi masse god musikk liggende og venter på deg. Her er Delillos.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: Ozzy Lillos som sang Aldri epleslang, klokka den 13 minutter over 6. Du hører på Finnmarkssendinga i radioen din, det Irme Lind Kulbrandsdal, Farald Martinsen og André Bendiksen som i studio denne onsdagsmorgenen. André står klar for å gi oss dagens første Finnmarksnytt. Aller først skal vi høre at det kan komme et nytt kompetansesenter i Finnmark.
1: Ja, for UiT Norges arktiske universitet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener og skogfinner kan organiseres. I Alta har universitetet invitert til et seminar for å gi befolkningen mulighet til å komme med innspill til senteret.
2: Kunnskapen om samer, kvener, skogfinner er lav, og ikke på det nivået man måtte kunne forvente. Det er jo ille i seg selv, for det måtte man også vet ikke hvilke konsekvenser fornorskningspolitikken har hatt om uretten, og hvordan det fortsatt rammer i dag.
3: Det sier Kjetil Zakariasen, som leder utredningen av et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett. Bakgrunnen for prosjektet kommer som en oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjons rapport. Men på innspillseminaret i Alta ga flere av de berørte gruppen uttrykk for at de ikke har blitt hørt og tatt på alvor.
4: Vi føler veldig at vi har ikke blitt tatt på alvor. Vi er den usynlige minoriteten. Sånn at som det nå ser ut, sett fra vårt ståsted, så er det en hovedvekt av samisk. Det er en del kvensk, men det er forsvinnende lite skogfinsk.
3: Det sier styreleder i Skogfinneforeningen Erik Vadholm. Selv om det er utfordringer med å samle minoritetsgruppene på lik linje, er de alle enige om at det er positivt at de endelig er kommet i gang. Det mener lederen i Norske Kveners Forbund, Kristin Mellem.
5: Det er et kjempeviktig senter for de her tre gruppene som har opplevd fornorskning. Og det å finne en vei og finne ut hvordan kunnskap skal formidles og tiltak skal organiseres, det er kjempeviktig.
6: Jeg gleder meg til å se sluttresultatet. Vi også, vi er her som tilhørere og er veldig spent på hva det her utvikler seg til. I hvert fall veldig bra at vi er i gang med noe konkret.
1: Det sa til slutt Johan Vasara, som er direktør i Samisk arkiv. Reporter her var Ulrik Haug. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai. Det er en nedgang på 146 millioner sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Og det er til tross for økte priser på laks, torsk og makrell i mai. Administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Kramer, opplyser at den norske sjømateksporten påvirkes av et urolig geopolitisk bakteppe, handelshindringer og mindre tilgjengelig råstoff. Peima Eiendom AS skal bygge den nye politistasjonen i Alta sentrum, det melder i Finnmark. Ifølge politiets fellestjeneste har Peima Eiendom vist best forståelse for kravene som stilles til et moderne politistasjon, både når det gjelder sikkerhet, god ankomst og effektive utrykningsveier. De nye lokalene skal etter planen stå klar til innflyttinga i første kvartal 2028. Og 16 år gamle Ailo Johansen fra Kirkenes vant den første runden i juniorklassen i Østlandskøppen i motocross i helga. Johansen går i dag på Telemark Toppidrettsgymnas, og det store målet denne sesongen er junior-VM i Tjekkia.
0: Det var André Bendiksen som tok oss gjennom en runde med lokale nyheter. Det blir flere etter hvert. Første runde er like etter nyheter 6:30. Nå er vi Barbra Streisand, sangen den heter Woman in Love.

0: Vi hørte Barbra Streisand med sangen Woman in Love. I går ble det full splid i kommunestyret i Hammerfest. De skulle avklare om de ville gå for VM-skjenking, men de falt for utvidet skjenking, men ikke under hele mesterskapet, skal vi høre snart.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi
3: går kødda litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Somebody sang Dagny. Politikerne i Hammerfest trosset kommunedirektørens anbefaling om utvidet skjenking under fotball-VM. Under kommunestyret så ble det riktig nok full splid om spørsmålet. Et flertall landet til slutt på å kun tillate skjenking under Norges VM-kamper. Forslaget kom fra Arne Myrseth, som gruppeleder i Fremskrittspartiet.
1: Det er fordi vi synes det viktig å la folk være med på denne folkefesten som det norske herrelandslaget skal skape.
2: Hvorfor tok dere ikke hensyn til de innspillene som kom fra politiet og mestringsenheten?
1: Det var gode innspill, men politiet og mestringsenheten har egentlig en jobb, og vi vet jo at alkohol fører en del negative ting med seg. Men samtidig så tror vi at det er sunt for folk å kunne feire positive ting i dag, og vi tror at folk gjør gode vurderinger over eget liv.
2: Men får de ikke feire likevel? Trenger man å ha såpass utvidet skjenketid som det dere nå har vedtatt?
1: Det er mye man ikke trenger, men vi ønsker å gi folk muligheter. For det første kan skjenkestedene selv bestemme om de vil det, så kan folk selv bestemme om de vil bruke det.
3: Rødt er negativ til denne åpningen i all hovedsak på grunn av hensynet til folkehelsa og arbeidsmiljøet til de ansatte, politiet, helsetjenestene i det offentlige, og vi tror det tar skade av denne liberaliseringen.
2: Det er jo et enkeltstående arrangement med begrenset tid. Noen sier at sånt må vi kunne unne folk når Norge har kvalifisert seg. Hva du tenker om det?
3: Jeg føler at man da skyver de ansatte i utelivet, de ansatte i politiet foran seg, og ignorerer at de også har rett på et godt og trygt arbeidsmiljø. Og så frykter jeg at jeg har sett presedens for hva med neste arrangement, og så ser jeg ikke helt sammenhenge mellom idrettsglede og alkoholglede.
2: Både politiet og mestringsenheten var veldig tydelige i sine innspill på at man ikke burde utvide. Hva tanker gjør du der rundt det?
3: Nei, jeg tenker jo at det er dem som er ute og som jobber med utelivet. Det er dem som ser konsekvensene, og de rådene bør vi lytte til. Og det har da dessverre Hammerfest kommunestyret valgt å ikke gjøre.
0: Det sa Lars Ivar Være, han gruppeleder for Hammerfest Rødt. Du hørte også Arne Myrseth, gruppeleder i Hammerfest Fremskrittsparti. Reporter i kommunestyret i Hammerfest var Allan Klo. Etter 6:30 så rødder vi bordet for en onsdagskonkurranse. Håper du har lyst til å være med der. Men frem til nyheten nå er det Daniel Kvammen som synger «Du fortjener en som meg».

0: NRK Nyheter klokka 6.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
1: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Til Midtøsten nå, det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep i natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og i billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko, og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
4: Nei, da handler det vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus, og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge spiller sin første kamp i gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Tone Nordahl.
5: Og her nyheter fra Finnmark. Trenger Norge et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener og skogfinner? Det skal UiT Norges arktiske universitet finne ut av på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målet med et slikt senter å rette opp både historisk urett og diskriminering som fortsatt rammer de her gruppene. På et innspillseminar i Alta sa leder i Norske Kveners Forbund Kristin Mellem at et slikt senter må samarbeide tettere med dem som faktisk blir berørt.
6: Denne faggruppa som skal jobbe med det består jo kun av akademikere. Det er alarmerende, synes vi, at det er eneste inngangsbilletten til å få jobbe med et så viktig arbeid, det er at man er akademiker. De her tre folkene består jo av veldig mye mer enn det, og vi tror at det kunne både bli mer spenstig og mer treffsikkert hvis man involverte flere grupper.
5: Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner i mai. Det en nedgang på 146 millioner sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Og det til tross for økte priser på laks, torsk og makrell i mai. Administrerende direktør i Norges sjømatråd Christian Kramer opplyser at den norske sjømateksporten påvirkes av et urolig geopolitisk bakteppe, handelshindringer og mindre tilgjengelig råstoff. Og den samisk-norske artisten Mari Boine fyller 70 år i år og markerer jubileet med en storstilt turné. Det opplyser selskapet All Things Live. Publikum kan vente seg musikalske høydepunkter fra hele Boine sin lange karriere. I løpet av høsten står hun på noen av landets største scener, blant annet Oslo Konserthus, Grieghallen i Bergen og Stormen Konserthus i Bodø. Og flere nyheter, det finner du på NRK.no Troms og Finnmark. NRK Finnmarksnytt fikk du av André Bendiksen.
7: Du hører Finnmarkssendinga på NRK.

0: Shattered Dreams, fremført av bandet Johnny Hates Jazz, rett og slett. Og Johnny, han tok oss inn til dagens konkurranse, Irmelin.
1: Det gjorde han, og i dagens konkurranse så skal vi frem til et bestemt fremkomstmiddel. Og så fant jeg hjelp i en hammerfesting som har solgt leiligheten sin for å reise jorda rundt. Og vi lurer på, hva er det han skal reise jorda rundt med eller på? Og du må ikke fortvile om dette høres helt fjernt ut og kommer helt ut av det blå, for vi skal få litt lyd, så det kommer jo hint da på ja. Hva slags fremkomstmiddel dette kan være.
0: Ja, for det er jo det det handler om nå. Du skal finne ut hva er det vi skal frem til av typen fremkomstmiddel. Hele verden skal legges for hans føtter, eller er det det han bruker?
2: Jeg får ræva de mye juling.
1: Ja, det er jo også en måte å si det på. Tor Ørjan Holm fra Hammerfest skal reise jorda rundt, og han er på tur allerede. Men hva er det han reiser med? Det er dagens oppgave. Og turen på nettopp dette fremkomstmiddelet har vært en lang drøm for hammerfestingen.
2: Jeg måtte google den her. Skikkelig stil. Hvordan er han å kjøre på?
3: Den er helt fantastisk fin å kjøre på. Den er old school, så den er enkel å skru på.
1: Noe som er enkelt å skru på? Ja, du har kanskje skjønt at fremkomstmiddelet har noe med motor å gjøre.
2: Nei, så du har med deg verktøy på hvis det skulle oppstå noe, så du kan reparere det?
3: Ja, klart. Verktøy og litt reservedeler også.
2: Hvor komfortabel er det? Får ræva de mye juling?
3: Ikke nå. Nå kjører jeg jo på asfalt, så nå er det jo helt greit. Men det er klart det at når man skal hjem sentral Asia og sånn, så kan det jo bli litt artig. Der er det jo litt mer grusvei, så det skal jo bli erfaring.
1: Og dagens spørsmål er, hva skal han reise jorda rundt med?
0: Ja, Kristi Jonsgaard er kjent for å ikke pynte på det. Han bare sier det rett ut her, og det ga jo noen gode hint, vil jeg tro.
1: Jeg tror kanskje det et av de beste hintene, for så vidt. Ja, men vet du svaret, eller tror du vet det, så er det bare å sende det i vår retning i appen NRK Radio.
0: Du må huske å få med navn og adresse, for vi skal jo trekke ut en heldig vinner og sende av gårde en premie i posten, så da er vi helt avhengig av å vite navn og bosted. Snart skal vi gjøre at det har aldri vært mer vann i kraftmagasinene i nord. Kraftselskapene fortviler over dårlig overføringskapasitet, og de er nødt til å sende det her vannet ubrukt til havet. Sånn kan det ikke være, kanskje. Det blir det mer om fra etter Bjørn Eidsvåg, som er nede for tellingen.

0: Det var Bjørn Eidsvåg som sang Nede for telling. På onsdag i forrige uke så registrerte NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, det høyeste nivået i kraftmagasinene som har vært registrert noen gang i Nord-Norge. Likevel produserer ikke kraftselskapene mer strøm. De sender heller vannet ubrukt på havet. Og bare fra Salten Kraftsamband sine anlegg så gikk det her opp i 2 terawatt-timer i fjor, hvis du kan det regnestykket. Årsaken er for dårlig kapasitet i strømnettet. Flertallet på Stortinget vedtok denne uka at regjeringen må få fortgang i å bygge ut strømnettet her til lands.
1: Et trykk på knappen, og nok en gang åpnes porten i dammen som gir vann til Skjønstad kraftverk nord for Fauske. Med åpne luker fosser vannet ut i elva uten å gjøre nytte for seg som kraft. Ikke bra, sier konsernsjefen i SKS, Lina Berme.
2: Det er dårlig politikk, og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
1: Aldri før hadde det vært mer vann i magasinene i nord, og næringslivet etterspør mer kraft. Og de kunne lage mer kraft. Problemet er at de ikke får sendt den dit den skal brukes. Derfor regner landsdelens største kraftprodusent, Salten Kraftsamband, SKS, at de sendte tilsvarende 2 TWh på havet i fjor. Det er like mye som årsforbruket til 100 000 innbyggere. Og det bekymrer strategidirektøren i SKS, Elna Remi Holmen.
3: Dette er et svært paradoks. Dette burde vært kraft som hadde gått til lokal verdiskaping, nærings- og industriarbeidsplasser.
1: Nylig utsatte Statnett byggingen av en kraftlinje mellom Helgeland og Ofoten i 10 år. Og det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen. For tregt, sier Lina Verme.
2: Det bygges utrolig få kilometer nytt nett i Norge. Vi prater veldig mye om det. Men det tar veldig, veldig mange år.
4: President, det er ikke regjeringen som bygger nett.
1: I forrige uke overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen med krav om raskere tillatelse, mindre byråkrati og en halvering av byggetiden. En marsjordre til regjeringen med en stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
5: Med de vedtakene som er gjort nå, så har etter min mening regjeringen ikke annet valg enn å gi en marsjordre til Statnett, få bygd ut kraftnettet raskt og få løst opp i den kraftstoppen som er innført.
6: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år. Vi kommer til å gjøre veldig mange flere tiltak for å få raskere utbygging av nettet.
0: Jeg sa til slutt energiminister Terje Aasland, reporter her, det var Bente H. Johansen. Vi skal snart snakke med dagens vakthavende meteorolog for å høre hvordan vær vi har i vente. Vi har vært inne og spionert litt på yr og ser at det er mye å glede seg over hvis vi holder ut helt til fredagen og lørdagen og søndagen. Men først nå er det Spice Girls som synger Say You'll Be.

0: Det var Spice Girls som sang You'll Be There. Say You'll Be There. Nå skal det handle om været, og vi har fått med oss vakthavende meteorolog på morgenen i dag. Heter meteorologen Kristoffer Taraldsen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Det er fin vær i vente nå. Vi går bare og gleder oss og gruer oss litt av hvert. Det blir sikkert litt velvarmt, kanskje 25 grader, men ok, vi skal stå an av. Men først må vi jo se på onsdagen da, i dag. Hvordan blir den?
1: Det blir klarvær, litt skyet. Akkurat nå så ligger det et sånn, litt sånn skydekke over Finnmarksvidda, som strekker seg litt nordøst over. Ser ikke ut som det noe spesielt nedbør i det, så, men oppås her blir det. Men kanskje ikke så mye sol akkurat over Finnmarksvidda mye av dagen.
0: Øst-Finnmark og vest og sånn her, det blir noe av det samme.
1: Ja, altså i vest så det for det meste sol og pent vær mye av dagen. I øst så kan det trekke litt skyer etter hvert. Jeg ser det litt tåke nå, for eksempel langs kysten i Mehavna på morgenen, men regner at sola skal ta den i løpet av dagen.
0: Mm. Hvordan blir morgendagen da?
1: Det blir oppholdsvær og periode med sol, spesielt i Vest-Finnmark. Det går et skylag over Finnmarksvidda som trekker seg nordøst over, som har mulighet for litt nedbør litt nå da. Det skiftende bris, sørlig frisk bris til liten kuling i utsatte steder.
0: Og så er det veldig tørt. Vi har observert et farevarsel for skogbrannfare.
1: Ja, det gress- og lyngbrannfare. Det gjelder for det meste for Finnmarksvidda og Øst-Finnmark og indre del av fjordstrøkene.
0: Mm, så det hjelper ikke med litt nedbør heller?
1: Det nok ikke nok nedbør som kommer til at den forsvinner helt med det første i alle fall.
0: Vi skal være forsiktige. Vi vil ikke ha noen lyng og gress- og skogbrann i det nærmeste. Takk skal du ha, Kristoffer Taraldsen. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.
0: Her hører vi Tom Hugo som synger

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge Reuters. I Australia har en domstol i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann er ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen.

0: domstolen i natt etter å ha havnet i et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning i bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope-Abel.
1: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
2: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
1: Det man er mest bekymret for er jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt for de under 18 år.
0: Reporter her Henning Levold. I studio nå Tone Nordahl.
3: Og her nyheter fra Finnmark. Flere av de berørte gruppene blant samer, kvener og skogfinner har ikke blitt hørt i forbindelse med fornorskningspolitikken. Det kommer fram under et seminar på Universitetet i Alta. UiT Norges arktiske universitet har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede om det behov for et kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett. Styreleder i Skogfinneforeninga Erik Vadholm sier det på tide at det rettes oppmerksomhet om skogfinner.
4: Vi føler veldig at vi har ikke blitt tatt på alvor. Vi er den usynlige minoriteten. Sånn at sånn det nå ser ut, sett fra vårt ståsted, så er det en hovedvekt av samisk. Det er en del kvensk, men det er forsvinnende lite skogfinsk.
3: Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,7 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. USA er det markedet som har falt mest i årets fem første måneder. Nedgangen i eksportverdien til USA er på totalt 2,4 milliarder mindre sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet Barents Nett har fått 30 000 kroner i gebyr for å grave i et verneområde på Varangerhalvøya. Gravingen skjedde i juni i fjor da det ble lagt en ny strømkabel i Persfjorden, Syltefjorden landskapsvernområde. Nasjonalparkstyret sier at gravingen skulle vært gjort annerledes så at terrenget er endret ved at stein er flyttet på. Og firmasløpet AS er i gang med å finne en ny daglig leder. Ifølge rådgivnings- og utviklingsselskapet Visjona ser søkemassen lovende ut, skriver Altaposten. I dag er Svanhild Pedersen konstituert som daglig leder i firmasløpet. Og ny leder kan være klar før sommerferien, skriver avisa. Flere nyheter det finner du på NRK.no Troms og Finnmark. NRK Finnmarksnytt det fikk du av André Bendiksen.
5: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: Vi hadde en sang fra Jennifer Brown som ble liggende igjen fra i går ettermiddag. Derfor vi kaller den for Tuesday Afternoon. Vi fikk den her på onsdags morgen. Klokka den 7:09. Jeg skal slutte å bombardere deg med dårlige vitser. Du skal få god musikk, og du skal få værmelding her hos meg og Irmelin akkurat nå.
1: Ja, jeg følger litt med på værkartet her, og vi starter dagen med klarvær eller lette skyer i store deler av Finnmark i dag. Jeg ser jo blant annet strålende stor sol over Hammerfest, Honningsvåg og Kjøllefjord. Og utover dagen blir det tilskyende fra sør her i fylket, og det litt skyer allerede i øst over Båtsfjord og i Vardø, også her i Alta kan jeg se ut av vinduet. Og så det godt med skyer over Finnmarksvidda denne morgenen.
0: Men det en behagelig hverdag i Finnmark, det kan vi oppsummere med altså. Samtidig så det viktig å vite at det grass, lyng og skogbrandfare i store deler av fylket. Det sendt ut et spesialvarsel, farevarsel for nettopp det i går allerede.
1: Så da bør ikke bålplanene iverksettes i dag, men heller spares til en regndag. Vi skal innom mangt og meget i løpet av sendingen. Blant annet så får vi Kristin Harila som gjest 7:50. Og da jo vi nysgjerrig på hva fjellklatreren skal videre da, i livet. Hva slags planer det hun legger nå?
0: Hva gjør man når man har vært på alle de her høye toppene? Kanskje man begynner å dykke?
1: Går helt motsatt retning.
0: Vi skal stille de vanskelige spørsmålene om hva gjør du nå når du ferdig med å klatre på toppen. Vi får altså Kristin Harila innom sendingen. Det skjer nærmere 7:45. Snart skal vi høre at UiT jobber med et kompetansesenter som skal hjelpe mot fornorskningspolitikk og urett. Dette et ledd i Sannhets- og forsoningskommisjonsrapport som kom med en del påpekninger, og så det utarbeidet noen tiltak i forbindelse med dette her. Det her utredes om hvordan man skal gå frem for å etablere noe sånt som dette her. Det blir det mer om her hos meg og Irmelin om noen minutter.

0: Si litt om deg, sang Leander. Fornorskningen av samer, kvener og skogfinner kan føre til hets og diskriminering i dag, ifølge UiT Norges arktiske universitet. Nå har universitetet fått i oppdrag å utrede om det er behov for et kompetansesenter for å rette opp i uretten. I Alta har UiT invitert til seminar for å gi befolkningen mulighet til å komme med innspill til et fremtidig kompetansesenter.
1: Kunnskapen om samer, kvener, skogfinner er lav. Og ikke på det nivået man på en måte kunne forvente. Det er jo ille i seg selv, for det man også vet ikke hvilke konsekvenser fornorskningspolitikken har hatt om uretten, og hvordan det fortsatt rammer i dag. Men dette fører jo også til både marginalisering, men også diskriminering, ser vi, og at eksisterende rettigheter ikke blir implementert.
2: Det sier Kjetil Zakariasen, som leder utredningen av et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett. Bakgrunnen for prosjektet kommer som en oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjons rapport. Men på innspillsseminaret i Alta ga flere av de berørte gruppen uttrykk for at de ikke har blitt hørt og tatt på alvor.
3: Vi føler veldig at vi har ikke blitt tatt på alvor. Vi er den usynlige minoriteten. Det betyr jo at noen blir utenfor, da, og noen ikke får være med i det gode selskap. Sånn at sånn det nå ser ut, sett fra vårt ståsted, så er det en hovedvekt av samisk. Det er en del kvensk, men det er forsvinnende lite skogfinsk.
2: Det sier styreleder i Skogfinneforeningen Erik Vadholm. Kjetil Zakariasen forsvarer skjevheten i prosjektet, og mener det er viktig å sette fokus på hvorfor det har blitt en slik skjevhet.
1: Vi har prøvd å involvere alle gruppen, både det samiske, det kvenske, norskfinske og skogfinske. Men det er klart det er krevende å få det til. En del av det her er faktisk en direkte konsekvens av fornorskningspolitikk og urett. Kompetansen rundt omkring, kjennskapen til gruppen og at de har vært marginalisert over tid gjør at det her er vanskelig. Det er på en måte helt greit at de syns det, så må vi prøve å strekke oss etter det.
2: Selv om det mangler store, etablerte forskningsmiljø, betyr ikke det at historien ikke finnes. Direktør i Samisk arkiv, Johan Vasara, forklarer at kunnskapen bare er litt ekstra gjemt.
4: Vår erfaring er kanskje at den mangelen er ikke så stor. Det er bare det at mye av det ikke er tilgjengeliggjort. Det ligger skjult i kommunalarkiv, i statlig arkiv, i regionalarkiv, hos private, i arkivvesker, i stresskofferter, i plastposer, i fjøs og kjeller og loft. Så mye av det arbeidet vi gjør, det er å sikre at det materialet blir bevart på en ordentlig måte og tilgjengeliggjort med tida. For det handler om nettopp det kunnskapsgrunnlaget, da, å produsere og gi det, gjøre det offentlig tilgjengelig.
2: Hvis man skal bevare de ufortalte historien, må man samarbeide tettere med menneskene det gjelder. Det mener lederen i Norske Kveners Forbund, Kristin Mellem, som reagerer på at UiT utelukkende bruker folk med lang utdanning til å planlegge fremtiden.
5: Denne faggruppa som skal jobbe med det, det består jo kun av akademikere. Og det er alarmerende, synes vi, at det er eneste inngangsbilletten til å få jobbe med et så viktig arbeid, det er at man er akademiker. De her tre folkene består jo av veldig mye mer enn det, og vi tror at det kunne både bli mer spenstig og mer treffsikkert hvis man involverte flere grupper.
2: Selv om det er utfordringer med å samle minoritetsgrupperne på lik linje, er de alle enige om at det er positivt at de endelig er kommet i gang.
5: Det er et kjempeviktig senter for de her tre gruppene som har opplevd fornorskning. Og det å finne en vei og finne ut hvordan kunnskap skal formidles og tiltak skal organiseres, det er kjempeviktig.
4: Jeg gleder meg til å se sluttresultatet vi også. Vi er jo her som tilhørere og er veldig spent på hva det her utvikler seg til. I hvert fall veldig bra at vi er i gang med noe konkret.
0: Reporter her, det var Ulrik Haug.
6: En podcast fra NRK.
7: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
8: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
7: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
8: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
6: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Ellemaya sang Danse. Klokka den 7 minutter på halv åtte, og det tid for å danse seg gjennom litt nyheter. Finnmarksnytt får vi i dag av André Bendiksen. Her først skal vi høre at på tross av fulle kraftmagasiner, så produserer ikke kraftselskapene mer strøm.
1: Nei, for på onsdag så, i forrige uke så registrerte NVE det høyeste nivået i kraftmagasinene som har vært registrert noen gang i Nord-Norge. Men flere kraftselskap i landsdelen sender vann som ikke brukt til å produsere strøm rett ut i havet. Bare på Salten Kraftsamband SKS sine anlegg ble det sendt vann tilsvarende 2 terawattimer i fjor, tilsvarende årsforbruket til 100 000 innbyggere. Årsaken er for dårlig kapasitet i strømnettet, noe som bekymrer konsernsjef i SKS, Lina Verme.
2: Det er dårlig politikk, og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet, uten å skape verdier her regionalt.
1: UiT Norges arktiske universitet har fått i oppdrag av kunnskapsdepartementet å utrede om det behov for et kompetansesenter for samer, kvener og skogfinner. Målet med et slikt senter å bidra til å rette opp både historisk urett og diskriminering som fortsatt rammer de her gruppene. Kjetil Zakariassen leder utredningen av kompetansesenteret og sier det her en viktig oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjons rapport.
3: Kunnskapen om samer, kvener, skogfinner er lav. Og ikke på det nivået man måtte kunne forvente. Det er jo ille i seg selv, for man også vet ikke hvordan konsekvenser for norskningspolitikken har hatt om uretten, og hvordan det fortsatt rammer i dag.
1: Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,7 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. USA er det markedet som har falt mest i årets 5 første måneder. Nedgangen i eksportverdien til USA er på totalt 2,4 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er sendt ut et gult farevarsel for lokal gress- og lyngbrannfare for Finnmarksvidda og indre deler av kyststrøk i Finnmark. Store områder kan bli berørt, og det er en klar oppfordring om å ikke bruke åpen ild ifølge farevarslet. Og varslet vil gjelde inntil det kommer nedbør av betydning, sier vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen.
4: Det gjelder for det meste for Finnmarksvidda og Øst-Finnmark og indre del av fjordstrøkene. Det er nok ikke nok nedbør som kommer til at den forsvinner helt med det første i alle fall.
1: Og fylkeskommunedirektør Kjersti Vevstad støtter kommunal krusavgift som en del av besøksbidragsordninga. Det skriver Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. Målet er at avgiften skal kompensere for turisttrøkken i kommuner med krustrafikk og legge til rette for lokal verdiskapning i Finnmark. Saken skal behandles av fylkesutvalget 9. juni og opp til høring hos Nærings- og Fiskeridepartementet.
0: Og nyheten får vi denne morgenen av André Bendiksen. Hvis du ikke har fått med deg konkurransen, så skal vi komme med en repetisjon om ikke svart for lenge, men hvis du har fått den med deg, så synes jeg du skal gå inn i appen NRK Radio og sende inn svar, for det kan jo lønne seg. Husk å få med navn og adresse, så vi vet hvem du er og hvor du bor hvis vi må sende premien til nettopp deg. Frem til dagsnytt er det Joakim Solbakken vi hører. Her er sangen Ragged.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
1: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
0: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget er på plass i USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet.
0: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
3: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
4: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
5: 4 av 10 av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
4: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå, ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen, ifølge Bjørgo, er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
1: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
4: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
1: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
0: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
6: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
7: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
6: Han ønsket det, og vi innvilget det.
8: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
6: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
7: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det er, har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
9: Hvis de hadde behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
7: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
9: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
7: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
9: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
0: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget er landet i USA og er klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad for å være på plass.
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
10: Da handler det egentlig bare om å komme inn i i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, men vi har trenet på onsdag.
11: Det er mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA er blant annet et stort land.
10: Det er jo store avstander her, både innad i, og holdt opp seg innad i landet og på stadionet. Det er sikkert blir en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å... og se hvor vi skal bo.
11: Landslaget er skadefritt. Det er en stor fordel for trenerstaben, for laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte, og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawan Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene er tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
12: Slik høres det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytingen skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
13: Dette er jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som er ganske nytt i Norge.
12: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal. I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
13: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
12: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
13: Nei, det vi vet er jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da er i kontanter kan hentes.
12: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for valgsoppdraget på Østlandet. Nå er rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
13: Ja, for den ene så er det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så er det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
12: Begge ungdommene har erkjent straffskyld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
0: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
14: Det var godt da, og så er det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
15: Sanna Marseth er 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun er ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
14: 4 ganger i uka.
15: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
16: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
15: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
16: Det man er mest bekymret for er jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
15: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten er bekymringsfull.
17: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
15: 16 år gamle Marseth i Trondheim er derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
14: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det er noe fint for meg. Jeg får litt energi.
0: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Arild Svalbjørn. Her i studio, Tone Nordahl.
18: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
19: Ja, god morgen. Klokka den 7:50. Du hører på Finnmarkssendinga i radioen din. Det synes jeg ikke så dumt. Det skal du fortsette med til klokka blir 9, hvis du har mulighet og lyst til det. Da blir Irmelin også veldig glad for det.
20: Ja, nikker. Sitter bli og nikkende på siden her.
19: Sitter og gleder seg til å gå videre i dagens sending. Vi skal snart høre at nok er nok. Den som sier det Kristin Harila. 31 turer til de høyeste fjelltoppene på jorda er nok for hun. Altså, kan et liv på havnivå bli litt kjedelig for ei fjellgeit? Vi må jo spørre hva i all verden er det hun tenker når hun skal kutte ut. Hun har jo holdt på med det her nå i flere år, begynte hun for noen år siden å sette rekorder, og nå har hun vært på en ny tur. Det her skal vi snakke mer om ikke så alt for lenge. Men før det så når vi et lite gjennom med dagens konkurranse.
20: Det gjør vi, og i dagens konkurranse skal vi frem til et bestemt fremkomstmiddel. Og jeg ser i innboksen vår at det noen som har klart å svare riktig i hvert fall, så det jo godt å vite. Men det fremdeles god plass i innboksen, det må jeg si.
19: Så det nøkkelord. Fremkomstmiddel som vedkommende skal dra verden rundt med. Hør på det her.
21: For der var det mye juling.
20: Ja, det jo også en måte å si det på. Tor Ørjan Holm fra Hammerfest skal reise jorda rundt, og han på tur allerede. Men hva det han reiser med? Det dagens oppgave. Og turen på nettopp dette fremkomstmiddelet har vært en lang drøm for hammerfestingen.
21: Jeg måtte google den her skikkelig stil. Hvordan han å kjøre på?
22: Den helt fantastisk fin å kjøre på. Den og den old school, så den enkel å skru på.
20: Noe som enkelt å skru på? Ja, du har kanskje skjønt at fremkomstmiddelet har noe med motor å gjøre.
21: Nei, så du har med deg verktøy på hvis det skulle oppstå noe, så du kan reparere det?
22: Ja, klart. Verktøy og litt reservedeler og sånt.
21: Hvor komfortabel det? Får ræva di mye juling?
22: Ikke nå. Nå kjører jeg jo på asfalt, så nå det jo helt greit. Men det klart det at når man skal hjem sentral Asia og sånn, så kan det jo bli litt artig. Der det jo litt mer grusvei, så det skal jo bli erfaring.
20: Og dagens spørsmål hva skal han reise jorda rundt med?
19: Send inn svaret i appen NRK Radio.

0: Until I Found You, Steven Sanchez. Kristin Harila fra selveste Kari Livadse. Hun kom som en virvelvind inn I verdenseliten av fjellklatrere I 2022. Hun skulle da prøve å sette verdensrekord som den raskeste fjellklatreren I hele verden. Første runde endte med 12 av 14 topper over 8000 meter, men I andre forsøk så lyktes hun godt. Vi skal ha et lite utdrag fra Dagsrevyen torsdag 27. juli 2023.
1: I morges klokka kvart på åtte norsk tid var rekorden et faktum. Kristin Harila fra Vadsø og klatrepartneren Tenzin Lama Sherpa nådde toppen av K2 og hadde med det besteget samtlige av verdens 14 fjelltopper over 8000 meter, og det bare på 92 dager.
0: Ja, det her var altså en solid verdensrekord. Hjemme I Karjøl så følte familien med på den raske klatreren deres. Kristins mamma Anita, hun ble også intervjuet.
2: Så synes jeg I morges at det var litt grann det at det var litt utfordringsvær der oppe. Så jeg var glad når jeg kom seg litt lenger ned. Så nå føler jeg mer lettelse enn jeg gjorde I morges.
3: Er du stolt?
2: Ja, litt.
0: Ja, mamma, hun litt grann stolt av datra da. Selv om det blir verdensrekord og alt det der, så fortsatte Kristin å klatre. Nå nylig så kom hun ned fra fjellene og klatret Nuptse, Lhotse og Mount Everest. God morgen, Kristin.
4: God morgen.
0: Ja, hun var litt stolt av deg når du hadde slått verdensrekord I fjellklatring I 2023. Det var koselig.
4: Ja da, jeg tror jeg mest bekymret, men det bra at jeg litt stolt også.
0: Ja, det må jo sies. Du, sist jeg snakket med deg, så hadde du akkurat vært på Nuptse for første gang I ditt liv.
4: Ja, det jo et bratt og teknisk og vanskelig fjell som rett under 8000 meter.
0: Det blir med den ene gangen, kanskje?
4: Det blir med den ene gangen, ja. Det blir ikke flere turer opp der, det gjør det ikke.
0: Hvorfor ikke?
4: Nei, det er et punktum nu for de aller høyeste fjellene for min del. Jeg har jo tross alt vært på 8000 meter 31 gang. Nå ikke opp til 8, men den veldig tett opp mot. Og det, ja, det jo veldig krevende å være på de her fjellene, så... Ja, så jeg tror det greit å sette en strek nå og si at nå er det nok.
0: Du, er det virkelig så lav pensjonistene for fjellklatrere 40 år?
4: Ja, det er jo en risikofull sport og de på med oss. Og så, ja, også, men først og fremst for min del så det jo denne, å være borte så lenge som vi Nå har jeg vært borte I 9 uker og 8 uker opp på fjellet, så... Ja, så jeg veldig glad I å være hjemme også.
0: Føler du at du går glipp av mye?
4: Ja, det jo mer det, liksom. For jeg føler ikke at det fælt å være på fjellet, eller fælt å være på ekspedisjon. Men man savner hjem, og man mister jo en del ting når man borte såpass lenge og sånn. Så det mer det.
0: Ja, koster det ikke penger? Også har jeg hørt at det ganske dyrt å drive og klatre på de her toppene.
4: Beklager jeg hoster det nå, men ja, det veldig, veldig, veldig dyrt. Og det tar veldig mye tid, og... Ja, så det tenker jeg også at det greit. Jeg har jo det ingen klatrere, I hvert fall ingen kvinnelig, det noen skjerper og noen ekspedisjonsledere som har vært på flere 8000 meter enn meg, men det ikke så veldig mange I verden, så det... Ja, det tid for å gjøre andre ting også.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Men det sånn at hvis du får lyst å klatre og liksom kanskje samle inn penger og gjøre en sånn veldedig aksjon, at det folk der ute som vil gi deg penger og støtte det arbeidet ditt?
4: Ja da, det det jo. Jeg veldig heldig på en måte I dag som har sponsorer som støtter opp, som gjør at jeg kan dra på de her ekspedisjonene. Så jeg jo veldig heldig som har kommet dit, selv om det har vært en lang prosess og en lang jobb å komme dit. Men jeg veldig heldig, og har jo fått lov til å oppleve ekstremt mye, og ja, sett veldig, veldig mye. Så ja, så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til å være med på det her.
0: Hva sier andre klatrere? Har du en viss anerkjennelse blant andre fjellklatrere?
4: Ja da, det har jeg jo. De fleste klatrer jo ikke så mye som jeg gjør. De fleste kommer jo også ønsker dem å bestige Mount Everest kanskje, også, eller noen 8000 meter. Altså, ja.
0: Ja, og så gir de seg kanskje.
4: Og så gir de seg kanskje med det, ja.
0: Du, nå har du en kraftig lungebetennelse fordi du klatret uten oksygen. Var det viktig for deg å prøve å bestige det her høyeste fjellet i verden uten kunstig oksygen med deg?
4: Ja, det var jo ikke si hvor viktig, men det var noe som jeg hadde lyst til å gjøre, og prøvde i fjor og snudde, og så og prøvde jeg på nytt igjen i år, og det gikk jo bra. Jeg følte jeg hadde veldig god kontroll på det, og var, jeg skal ikke si at jeg var nesten litt overrasket over at det var så enkelt, for det var ikke enkelt, men jeg var veldig godt akklimatisert, så jeg var veldig godt tilpasset. Høyden hadde brukt veldig mye tid høyt på fjellet, som gjorde at det var mulig å få det til. Da. Så det var veldig, veldig gøy når det gikk. Da.
0: Mm. Var det tungt?
4: Ja, det er ekstremt tungt. Det høres av og til ut som at det er lett for meg, liksom, men det er veldig, veldig krevende.
0: Mm. Det er ikke så rart at du tenker at nå kan du gjøre noe annet, egentlig. Av og til vil man jo bare ha det lett i livet også.
4: Ja da, og det er jo ingenting som er det her som er lett, liksom. Det er mange uker uten å dusje, og det er kaldt, og det er en god del ting som er ganske ubehagelig med det.
0: Men man får jo god tid å tenke når man ligger i basecamp og funderer på hva man skal gjøre i fremtiden. Det skal jeg spørre deg om noen minutter, Kristin, men vi må ha litt grann musikk her også. Vi har letet frem en sang fra Marvin Gaye og Tammy Terrell som de godt kunne ha skrevet til deg.

0: Marvin Gaye og Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. De er jo høy, men de er jo også besteget alle de her fjelltoppene rundt omkring i verden, over 8000 meter, og det har jo du gjort, Kristin Harila. Nå varsler du at nå skal du gi deg med fjellklatring. Hva kan du bruke den her rekorden og den anerkjennelsen og anseelsen du har? Hva kan du bruke den til?
1: Ja, altså litt grunnen til at jeg bestemte meg for å ta den rekorden i første gang var jo fordi at jeg tenkte jeg skulle gjøre det mer likestilt, fordi at det er veldig langt unna likestilt i miljøet. Så jeg skal jo fortsette å jobbe med det, liksom, og prøve å påvirke at det blir det. Og så jobber vi jo også ja, i stiftelsen som vi har opprettet etter landet, så jobber vi med at det skal bli tryggere også i fjellet. Så jeg kommer nok fortsatt til å være liksom, en del av av miljøet og prøve å bruke liksom min stemme til å påvirke det, men å bestige fjellet, jeg kan holde meg til basecamp nå.
0: Ja. Men det, her tidligere så snakket vi også om at det var mye søppel og sånt som måtte ryddes opp i basecamp og overalt egentlig. Er det et arbeid som du kan være med på i fremtiden?
1: Ja, det er det, og jeg håper jo fortsatt at vi kan være der og prøve å påvirke, for det er jo en kultur som må endres også, og da tror jeg at vi må måtte være en del av det og være i det og prøve å påvirke.
0: Ja, det tror jeg kan være viktig. Men på hjemmebane da, hva er det som skjer nå fremover? Skal du tilbake til møbelbutikkbransjen?
1: Neida, det skal jeg ikke. Vi har jo en film som kommer ut i høsten, og boka mi kommer ut på en god del andre språk til høsten, så vi har mer enn nok å gjøre, men først så skal jeg ha en litt roligere sommer.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Men i forbindelse med filmen, da blir det noe markering, tenker jeg. Det er august som er varslet premiere, er det det?
1: Ja, så det blir slutten av august, så da ja, får vi se hvor det blir, men det blir i hvert fall kino rundt omkring i hele Norges land, og så prøver vi å få guttene til å la meg til å komme og være med på premieren her i Norge da. Så det blir veldig fint.
0: Ja, for Lama er med i denne filmen.
1: Ja, den filmen er jo fra den rekord, ja, når vi satt rekorden da. Så det er jo veldig mye om den historien nå i denne filmen.
0: Hvordan har det vært å jobbe med det her? Du har sikkert sett noe fra klippen.
1: Ja, jeg har sett det, og jeg spurte også guttene hans her når jeg var i Kathmandu, liksom, hva de syns.

0: en sånn her karriere på topp og begynner med egne klesmerker og sånn. Hva kommer Harila buksa og Harila vesken?
1: Ja, jeg tror kanskje ikke at det kommer buksa og vesken, men vi driver jo faktisk å jobbe med noen andre produkter som som kommer i 2027, så det blir veldig spennende.
0: Jaha, hva er det for noe da? Er det lange, gode tau og...
1: Nei, jeg håper å kunne gjøre noe med tørrfisk. Jeg veldig glad i tørrfisk. Så det er en ting er liksom sunn tursnacks, fordi at vi spiser så mye snacks som ikke er bra, men tørrfisk er jo superfint å ha med seg på tur. Og så det er den ene biten, og den andre biten er faktisk solkrem, som gjør at man kan være ute på fjellet og bevege seg og ikke få solkrem ned i øynene. Så det er et annet produkt som vi jobber med.
0: Det er ikke dumt det. Jeg har sett mange bilder av fjellklatrere. Jeg synes dere er litt dårlige å smøre dere, for å si det sånn. Dere ser så kvitt ut på leppene rundt omkring. Ja. Smørekurs og egen solkremmerke. Ja, det er fremtiden det. Vi gleder oss i hvert fall til å se filmen og håper det blir en fin opplevelse for guttene til din gode klatrevenn som er med på det her når dere nå møtes i august for premiere. Kristin Harila, du må ha en fin dag og god bedring fra lungebetennelsen.
1: Takk skal du ha.
0: Frem til nyhetene er det Sandra Lyng og Rolfa. De gjerne har det godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren I Helse Sør-Øst, har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det ikke gitt at vi tjener så mye helse I Norge.
0: Flere personer såret I ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det har vært mange droneangrep mot Russland I natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter I Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne I sin siste dag. Dagen full av viktige møter. Blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har kortet ned besøket med en dag,

0: dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter I Japan, Kristi Marie Skrede.
1: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette I månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos Xi syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
0: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Og her nyheter fra Finnmark. Trenger Norge et nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk og urett mot samer, kvener og skogfinner? Det skal UiT Norges arktiske universitet finne ut av på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. På et innspillseminar I Alta sa leder I Norske Kveners Forbund Kristin Mellem at et slik senter må samarbeide tettere med dem som faktisk blir berørt.
3: Den her faggruppa som skal jobbe med det består jo kun av akademikere. Det alarmerende, synes vi, at det eneste inngangsbilletten til å få jobbe med et så viktig arbeid, det at man akademiker. De her tre folkene består jo av veldig mye mer enn det, og vi tror at det kunne både bli mer spenstig og mer treffsikkert hvis man involverte flere grupper.
2: Blant sykehusdirektørene I Norge det flest direktører I Nord-Norge som pendler. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Hver tiende direktør I de offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. De 26 pendlandets direktørene får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Eksportvolumet av fryst torsk til Storbritannia ble nesten halvert siste måned. Sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brekkan I Norges sjømatråd opplyser at lite torsk på markedet og høye priser gjør andre arter mer attraktiv. I det britiske markedet har blant annet importen av og konsumet av sørafrikansk lysing økt den siste tida. Og på grunn av kapasitetsmangel 12 innsatte flyttet fra et fengsel I innlandet til Vadsø fengsel, det melder NTB. Ifølge kriminalomsorgsdirektoratet har belegget I fengselene på Østlandet vært så høyt at etatene har slitt med å skaffe nok varetektsplasser når politi og påtalemyndigheter har hatt behov for det. De innsatte som flyttet nordover alle utenlandske statsborgere. De lokale nyhetene for Finnmark har du fått av André Bendiksen.
4: Du hører Finnmark-sendinga med Alf Harald Martinsen på NRK P1.
5: Fem over åtte klokka blitt. God morgen, god morgen. Det I Finnmark-sendinga I radioen din. Og snart skal vi til folkefesten I Mehamn, det vil si den starter ikke før I kveld. Men allerede nå forberedelsene I gang. Det et viktig samfunnsprosjekt både for Gamvik og Lebesby. Det blir det mer om snart. Først George Harrison, Got My Mind Set On You.

0: var George Harrison, en gang en artist med Beatles på CV-en. Got My Mind Set On You hette sangen. Lebesby og Gamvik kommune inviterer til historiens aller første Bi Met Vi folkefest i Mehamn. Slagordet for prosjektet er klart og tydelig både på norsk, samisk og kvensk. Vi er på samme lag. Mili at det sama jovkas eller met olama samasa lakissa. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, Maria Sørbø. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hørtes det kvensk ut?
1: Du er i hvert fall flinkere enn meg, for så flinke har ikke jeg nådd å bli enda.
0: Sier du det? Du har jo noen timer igjen å trene på da.
1: Ja, jo da, så vidt.
0: Fortell nå, hva handler det her Mi Met Vi-prosjektet om?
1: Ja, det handler om, for det første så er det jo, det startet som et holdningsskapende prosjekt av Finnmark fotballkrets for fotballmiljøet. Og det handler om å styrke inkludering, fellesskap, positive holdninger på fotballbanen, forhindre utenforskap, stygg språkbruk i det hele tatt. Mm. Og det har fotballkretsen med gode samarbeidspartnere tatt ut i et samfunnsprosjekt som Lebesby og Gamvik kommune er så sykt heldige å få lov til å være de første kommunene til å være Mi Met Vi-kommuner.
0: Ja.
1: Så vi setter i gang i dag med kickoff, folkefest i Mehamn idrettshall. Kommer masse lag og foreninger som skal vise frem mangfold av aktiviteter som vi allerede har her i kommunene våre. Og så håper vi jo at det skal skape nye samarbeid på tvers av generasjoner, bygder, fiskevær, kommuner i det hele tatt.
0: Mm.
1: Ja, vi skal rett og slett bli kjent med hverandre på nytt. Vi skal finne på fine, gode ting i lag fremover det neste året.
0: Har dere opplevd at det har vært gnissning, at det har vært vanskelig, at det kanskje har forekommet uheldige kommentarer på grenser til stygt språk og kanskje over grenser innimellom?
1: Altså, det ser man jo hele tiden, uten at man trenger å nødvendigvis henge seg opp i at det hverken er personlig. Men generelt så er det, ja, vi trenger å gå litt inn i oss selv og tenke hvordan kan jeg både være bedre mot andre, om det er sambygdinger, gamle sambygdinger eller nye. Hvordan inkluderer jeg dem som kommer flyttende hit? Bryr jeg meg om at det kommer nye mennesker til hjemplassen min? Det er mange sånne ting som vi har egentlig glemt litt underveis opp gjennom årene, som vi skal prøve også å gjenskape, og på den måten bli varmere samfunn og bedre utgave av oss selv.
0: Mm. Kan du tenke om å bruke idretten til å liksom samle folk og bli en hel gjeng?
1: Ja, det er jo fornuftig, fordi at idretten har veldig mange gode verdier som vi også kan spille på i samfunnene. Men det er jo viktig å påpeke at det her er ikke et idrettsprosjekt, det er et samfunnsprosjekt, så det gjelder oss alle. Om man går i barnehage eller om man bor på sykehjem, så kommer man på et eller annet tidspunkt i løpet av, og forhåpentligvis flere tidspunkt i løpet av prosjektåret, til å merke at vi er Mi Met Vi kommuner.
0: Mm. Mm. Klokka 5 åpner dørene til idrettshallen i Mehamn. Hva er det som møter dem som kommer inn dørene der?
1: Da får de, for det første så skal vi møte masse fantastiske folk. Folk du både ser daglig og folk du ikke ser daglig. Det kommer folk fra Laksefjorden, fra Skjånes og Gamvik, Kjøllefjord, selvfølgelig Mehamn. Og det blir middag, gratis middag til alle som kommer. Man trenger ikke å melde seg på, det er bare å dukke opp. Vi har satt opp gratis transport, det er enda noen plasser ledig, både fra Gamvik og Lebesby og Kjøllefjord. Så det er bare å ta kontakt hvis man trenger skyss. Og så blir det underholdning, vi har lokale artister som skal sørge for god stemning, og det blir noen trekninger av noen premier, og noen blir kanskje satt litt ekstra stor pris på i dag. Mm-hmm. Hvem vet? Mm-hmm, mm-hmm.
0: Det høres ut som oppskriften til en god samling der folk kommer til å trives.
1: Ja, det det vi satser på. Og det, vi har fått godt engasjement. Det flust av, altså det over 30 organisasjoner som skal vise seg frem i dag. Mm. Bare det jo fantastisk. Og det fra både indre og ytre del av begge kommuner. Så det, ja, nei, det blir en nydelig dag i dag.
0: Det kickoff.
1: Det kickoff, og jeg må bare si, i dag konkurrerer vi faktisk med godt vær, og det jo ikke hver dag vi gjør det, hverken i Kjøllefjord eller Meam. Eller. Men vi har døra åpen til skolegården og fotballbanen der, sånn at det fullt mulig å gå ut og inn, og vi skal ikke holde folk innestengt. I dag blir en dag hvor det bare skal nytes.
0: Jeg ønsker dere lykke til.
1: Tusen takk skal du ha.

Og nummer fire, det som sang alt feil. Jeg synes det var mye riktig der egentlig, men det, hva vet du, hvis man er veldig kritisk til seg selv, så kan det gjøre at man ser bare feilene og ikke, ikke hva som er bra. Jeg skal ikke bli mer filosofisk enn det. Vi skal snart se på hva som er og temperaturer vi har. Først er det Madcon vi gjør. Her er Glow.

0: Det var Madcon det med sangen Glow, og det her ble jo liksom en sånn flashmob-sang under Eurovision-finalen som ble arrangert I Norge, nærmere bestemt på Fornebu I 2010. Vi har fått inn meldinger fra dem som hører på. En av dem han, Magnor. Han skriver, god morgen til en varm og nydelig dag I Øksfjord, der tempen allerede over 15 grader, plenen klippt. Så nå kan man nyte verandalivet med kaffe og brødskiva. Ha en fantastisk dag. Og så et gress på plenen at han ikke fikk... Nei, det der skjønte jeg ikke, Magnor, altså. Hæ? Ok, kanskje det at han nå har klippt plenen, så nå kan han sette seg ned med brødskiva og kaffe.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det var så høyt gress på plenen at det gikk over veranda. Det går jo ikke an.
1: Først litt godt arbeid, og så kan man nyte etter arbeidet
0: Først
1: er gjort.
0: Først nyte, så nyte. Så er det. Ja, riktig.
1: Og det jo 15 grader I Øksfjord, som Magnor forteller oss. Ellers på lista vår så det også 15 grader I Kirkenes. Tana Bru har 16, Vadsø 12, 11 grader I Vardø. Mehamn har 8, Båtsfjord 13 og Bærvåg 16 grader denne morgenen.
0: Det ser ikke ut som jeg klarer å overgå det. Jeg ligger på 16 også når jeg lander på Banak. Så blir det 14 grader I Alta. Kautokeino har 9, Karasjok og Hasvika begge 14, og det har Hammerfest også. Honningsvåg har 11 grader klokka 8 på morgenen I dag.
1: Så det jo ganske behagelige temperaturer og fin hverdag I Finnmark I vente I dag. Riktig nok med litt skyer som kommer fra sør og drar nordøstover I fylket da.
0: Vakthavende meteorolog I dag, han heter Kristoffer Taraldsen. Han gir oss dagens værmelding.
2: Det blir klarvær, litt skyet. Akkurat nå så ligger det et sånn, litt sånn skydekke over Finnmarksvidda som trekker seg litt nordøstover. Ser ikke ut som det noe spesielt nedbør I det, så, men oppholdsvær blir det, men kanskje ikke så mye sol akkurat over Finnmarksvidda mye av dagen.
0: Øst-Finnmark og vest og sånn her, det blir noe av det samme?
2: Ja, da, så I vest så det for det beste sol og pent vær mye av dagen. I øst så kan det trekke litt skyer etter hvert. Jeg ser det litt tåke nå, for eksempel langs kysten I Mehamn på morgenen, men regner at sola skal ta den I løpet av dagen.
0: Mm. Hvordan blir morgendagen da?
2: Det blir oppholdsvær og periode med sol, spesielt I Vest-Finnmark. Det går et skylag over Finnmarksvidda som trekker seg nordøst over, som har mulighet for litt nedbør litt nå da. Det skiftende bris, sørlig frisk bris til liten kuling utsatte steder.
0: Og så det veldig tørt. Vi har observert et farevarsel for skogbrannfare.
2: Ja, det gress- og lyngbrannfare. Det gjelder for det meste for Finnmarksvidda og Øst-Finnmark og indre del av fjordstrøkene.
0: Så det hjelper ikke med litt nedbør heller?
2: Det nok ikke nok nedbør som kommer til at den forsvinner helt med det første I alle fall.
0: Skal en del nedbør til, sa Kristoffer Taraldsen. Skog og gress og lyngbrannfare mange steder I Finnmark. Vær forsiktig når du gjør opp ild, hvis du skal det da. Det kommer fortsatt inn svar I dagens konkurranse. Vi får ta en liten oppsummering og en vinner I siste halvtime. Skal vi prøve på det, Irmelin?
1: Ja, så hvis du har deltatt I konkurransen, så kan det jo at vi ringer deg.
0: Frem til nyhetene nå hører vi Texas. Sangen den heter «Say what you want».

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndighetene i Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt, og fly derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Den internasjonale flyplassen i Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland i natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Fire av ti av...
2: Denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen i St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål i St. Petersburg og området rundt byen. Det snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret i disse angrepene, så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll.
0: Og i går ble minst 23 mennesker drept i voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra landet i dag tidlig i Norge. Hun kommer hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol i Australia i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.
4: Klokka 3:08. Du hører på Finnmarkssendinga i radioen din. Snart skal vi gjøre at UiT, Norges arktiske universitet, jobber med å undersøke om man trenger et kompetansesenter mot fornorskningspolitikk. Men først, løs inn på

0: Love and Flowers, signert Lesim Premier. Fornorskning av samer, kvener og skogfinner kan føre til hets og diskriminering i dag, ifølge UiT Norges arktiske universitet. Nå har universitetet fått i oppdrag å utrede om det er et behov for et kompetansesenter for å rette opp i uretten. I Alta har UiT invitert til seminar for å gi befolkningen mulighet til å komme med innspill til det her kompetansesenteret.
1: Kunnskapen om samer, kvener, skogfinner er lav. Og ikke på det nivået man måtte kunne forvente. Det er jo ille i seg selv, for det måtte man også vet ikke hvordan konsekvenser for norskningspolitikken har hatt om uretten, og hvordan det fortsatt rammer i dag. Men dette fører jo også til både marginalisering, men også diskriminering, ser vi, og at eksisterende rettigheter ikke blir implementert.
2: Det sier Kjetil Zakariasen, som leder utredningen av et nasjonalt kompetansesenter om fornorskningspolitikk og urett. Bakgrunnen for prosjektet kommer som en oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjons rapport. Men på innspillseminaret i Alta ga flere av de berørte gruppen uttrykk for at de ikke har blitt hørt og tatt på alvor.
3: Vi føler veldig at vi har ikke blitt tatt på alvor. Vi er den usynlige minoriteten. Det betyr jo at noen blir utenfor, da, og noen ikke får være med i det gode selskap. Sånn at sånn det nå ser ut, sett fra vårt ståsted, så er det en hovedvekt av samisk. Det er en del kvensk, men det er forsvinnende lite skogfinsk.
2: Det sier styreleder i Skogfinneforeningen, Erik Vadholm. Kjetil Zakariasen forsvarer skjevheten i prosjektet, og mener det er viktig å sette fokus på hvorfor det har blitt en slik skjevhet.
1: Vi har prøvd å involvere alle gruppen, både det samiske, det kvenske, norskfinske og skogfinske. Men det er klart det er krevende å få det til. En del av det her er faktisk en direkte konsekvens av fornorskningspolitikk og urett. Kompetansen rundt omkring, kjennskapen til gruppen og at de har vært marginalisert over tid gjør at det her er vanskelig. Det er på en måte helt greit at de syns det, så må vi prøve å strekke oss etter det.
2: Selv om det mangler store, etablerte forskningsmiljø, betyr ikke det at historien ikke finnes. Direktør i Samisk arkiv, Johan Vasara, forklarer at kunnskapen bare er litt ekstra gjemt.
4: Vår erfaring er kanskje at den mangelen er ikke så stor. Det er bare det at mye av det ikke er tilgjengeliggjort. Det ligger skjult i kommunalarkiv, i statlig arkiv, i regionalarkiv, hos private, i arkivesker, i stresskofferter, i plastposer, i fjøs og kjeller og loft. Så mye av det arbeidet vi gjør, det er å sikre at det materialet blir bevart på en ordentlig måte og tilgjengeliggjort med tida. For det handler om nettopp det kunnskapsgrunnlaget, da, å produsere og gi det, gjøre det offentlig tilgjengelig.
2: Hvis man skal bevare de ufortalte historien, må man samarbeide tettere med menneskene det gjelder. Det mener lederen i Norske Kveners Forbund, Kristin Mellem, som reagerer på at UiT utelukkende bruker folk med lang utdanning til å planlegge fremtiden.
5: Denne faggruppa som skal jobbe med det, det består jo kun av akademikere. Og det er alarmerende, synes vi, at det er eneste inngangsbilletten til å få jobbe med et så viktig arbeid, det er at man er akademiker. De her tre folkene består jo av veldig mye mer enn det, og vi tror at det kunne både bli mer spenstig og mer treffsikkert hvis man involverte flere grupper.
2: Selv om det er utfordringer med å samle minoritetsgrupperne på lik linje, er de alle enige om at det er positivt at de endelig er kommet i gang.
5: Det er et kjempeviktig senter for de her tre gruppene som har opplevd fornorskning. Og det å finne en vei og finne ut hvordan kunnskap skal formidles og tiltak skal organiseres, det er kjempeviktig.
4: Jeg gleder meg til å se sluttresultatet vi også. Vi er jo her som tilhørere og er veldig spent på hva det her utvikler seg til. I hvert fall veldig bra at vi er i gang med noe konkret.
0: Reporter her, det var Ulrik Haug. Pass på hvis telefonen din ringer. Vi er på jakt etter konkurransevinner. Først Tanita Tikaram. Sangen heter Good Tradition.

0: Det var Tanita Tikaram som sang Good Tradition. I dagens konkurranse har vi spurt etter fremkomstmiddel som blir brukt til å komme seg ganske langt, Irmelin.
1: Ja, og noen har jo foreslått sykkel, moped eller fatbike, men det var ikke det vi var ute etter.
0: Nei.
1: Det var motorsykkel. Og det visste du, Hermod Sjøveien.
2: Ja, det... Jeg måtte jo google det.
1: Du måtte google.
2: Ja.
0: Kjører du motorsykkel?
2: Nei, jeg kjører bil, det er hårdt.
0: Det er nok det, ja.
2: Ja.
0: Men hvor du har hørt om han som skal av gårde på lang vei med motorsykkel, da?
2: Ja, det har stått på Facebook og forskjellig.
1: Ja, så du kjente til historien via Facebook?
2: Ja.
1: Ja, ok.
0: Kan du tenke om å kjøre verden rundt på motorsykkel, da?
2: Nei, jeg synes det vi nok å kjøre til Alta med bil fra Amagast.
0: Ja. Er du på tur nå, da?
2: Nei, nå jeg jo... Jeg skal ferdig med bilen og få en sånn større vask innvendig, så det derfor jeg får kjøre nå.
0: Akkurat. Så du gjør sånt, du setter bilen bort og får det gjort, i stedet for å sitte selv og vaske den innvendig?
2: Ja, det er så mye arbeid,
0: ja. Ja, det er sant.
2: Ja. Nei, det er skinnsetter, det skal gnekkes og gnues og poleres. Og.
0: Ja, nei, da må man enten ha veldig god tid, eller så får man andre å gjøre det, sånn som du. Det, jeg har stor forståelse for det.
2: Ja.
0: Hva resten av dagen går med til da? Det er onsdag i dag.
2: Nei, da, det blir ikke så mye. Det går å vente på fotball.
0: Ja, riktig. Tenker du på VM-kampene, eller?
2: Ja, da. Ja, det er jo... Onsdag venter helt til Premier League starter, så.
0: Ja, det er mye å se frem til der. Det blir jo et mesterskap nå i sommer. Tror du kommer til å sitte oppe natt og dag og se på det her?
2: Ja, det blir man å gjøre.
1: Og hva tror du om sjansene til Norge da, i VM?
2: Nei, altså sjansene, hvis jeg spiller like bra som jeg gjorde mot Sverige i første omgang, så det jo bra ut, men det ikke Sverige jeg skal møte.
0: Nei, det har du rett i. Det helt andre lag, men det kan bli spennende allikevel.
2: Ja.
0: Vi skal sende deg en premie her mot, du har adresse og postkasse, så alt skal gå greit.
2: Ja.
0: Det er bra. Da må du ha en god dag og lykke til med bilvasken.
2: Ja, det er nok for å ha en fin dag.
0: Takk.
1: Ha det.
2: Ja.
3: En podcast fra NRK.
4: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
5: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
6: Gianni Versace gjorde mote til magi.
7: Med show som verden aldri hadde sett maken til.
8: Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
9: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: The Mean Men, Ain't That a Mother's Luck, het sangen. Nå skal vi få en runde med nyheter. Siste Finnmarksnytt får vi også av André Bendiksen. Aller først skal det handle om kraft.
1: Ja, for i forrige uke så registrerte NVE det høyeste nivået i kraftmagasinene som har vært registrert noen gang i Nord-Norge. Likevel produserer ikke kraftselskapene i landsdelen mer strøm, men sender hele ubrukt vann på havet. Årsaken er for dårlig kapasitet i strømnettet. Flertallet på Stortinget vedtok nylig at regjeringen må få fortgang i å bygge ut strømnettet her til lands. Det mener stortingspolitiker fra Høyre, Bård Ludvig, er viktig.
2: Med de vedtakene som gjort nå, så har etter min mening regjeringen ikke annet valg enn å gi en marsjordre til Statnett, få bygd ut kraftnettet raskt og få løst opp i den kraftstoppen som innført.
3: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år. Vi kommer til å gjøre veldig mange flere tiltak for å få raskere utbygging av nettet.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland, og vi hørte også stortingspolitiker fra Høyre, Bård Ludvig Thorheim. Blant sykehusdirektørene i Norge er det flest direktører i Nord-Norge som pendler. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. De 26 pendlende direktørene får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 70,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,7 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. USA er det markedet som har falt mest i årets fem første måneder. Nedgangen i eksportverdien til USA er på totalt 2,4 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. Og barnehagen Alta Sida i Alta får over 7 millioner kroner til å styrke barnehagens tilbud og arbeid med språk, kultur og tradisjoner. Det skriver Sametinget i en pressemelding. Totalt har Sametinget bevilget over 10 millioner kroner til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling i hele Norge, fordelt på 8 private og 19 kommunale barnehager.

0: Det var Nathanael som sang Tidsmaskin. Vi har for så vidt vært en slags tidsmaskin her på morgenen nå, Irmelin. Fra klokka 6 til klokka 9 snart har vi vært innom veldig mye forskjellig. Blant annet en konkurranse som vi kåret en vinner. Vi skulle frem til motorsykkel i dag.
1: Motorsykkel, ja. Og så hadde vi også en lang og fin prat med Kristin Harila, så det kan man også spole seg tilbake til, om man ønsker det.
0: Og Folkefesten i Mehamn som starter klokka 5 i ettermiddag, vi må heller ikke glemme. Det mye fint i arkivet vårt.
1: Oh, ja da, der det fylt opp med godt stoff.
0: Har du appen NRK Radio, så kan du elegant spole deg 3 timer bakover i tid.
1: Ganske kjekt å ha, egentlig.
0: Ja, den fin. Vi må takke for følge. Vi heter Irmelin Kulbrandstad og Alfred Martinsen, og på plass igjen i morgen tidlig. Men før den tid så får du oppleve ettermiddagssending med Anniken Pedersen og Matteo Dolva. Prøv å snike litt i kjøreplanen deres, men de har planene der, men hva det blir, det tror jeg vi må vente litt og se hva de lander på. Men de på fra klokka 2:03 i ettermiddag. Frem til nyhetene, The Richard Marx som synger Right Here Waiting.

0: På NRK Nyheter, klokka 9. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
0: Flere personer er såret også i den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren i byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA er blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn i Donetsk i Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept i voldsomme russiske luftangrep der.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse.
0: Martin Ødegaard og de andre på landslaget i fotball har landet i USA. Det er 2 uker til de skal spille sin første kamp i VM for menn mot Irak. Men allerede søndag er det treningskamp mot Marokko, så allerede senere i dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken i gang.
3: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn i døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på onsdag.
0: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM i fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment i Italia. Helt tilbake i 1991 ble jo levningene av en mann funnet i Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og i magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan er å brygge øl på denne urgamle

0: Og i tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier i forurenset miljøer. Jeg heter Jon Brane, som må spørre Mari og Knut i 9-timen i NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
1: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre, Jon, at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: Gjester i Nitimen i dag er Dennis Ravndal og Valentine Baisotti fra NRK-podkasten Krimrommet.
1: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene i de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så er Krimrommet stedet å oppsøke.
0: Men i dag så kan du bli akkurat hvor du er, for Krimrommet kommer til Nitimen-rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak, så det her var Fun, punktum. Må ikke veksles med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener jeg.
1: Ja. Eller Fun Safta, kommer jeg plutselig til å tenke på nå også, for den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaga og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis, altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i
1: ja,
0: noen
1: sånne
0: Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallene med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Husker du bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellige typer saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unge i dag gjør mer og sånn, nei, jeg skal lage med en deilig yoghurtis som jeg skal mikse selv og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen
0: ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis, ja.
0: Snakk om det senest i går, et eller annet har sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukter.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Men jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det er bra, jeg liker det her, la han slippe løs på kjøkkenet. Det er sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det forming pågår. Du, det er ikke så mye mer is det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra... i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn til 9-timen.
0: Ja, Dennis Ramdahl og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar også krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjælt showet. Kanskje det er hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig. Stirling The Scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen, og allerede i dag må han møte i retten i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann i 50-årene lokket i en felle. En felle som senere brettes ut i dødsenglene på TV 2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Er du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass i vårt krimrom. Nå har nitimerommet blitt til et krimrom. Også vanligvis så kunne dere fortelle at dere sitter nede i kjelleren her på NRK og lager disse podcastepisodene.
2: Langt nede i kjelleren har vi blitt plassert.
5: Ja. Har du synes det et passende sted hvis man ser først litt sånn den mytiske krimreporteren som sitter nede i et kjellerlokale og jobber?
2: Det er helt riktig. Jeg vet ikke om vi har typecast eller hva vi er, men det er bra studio der nede. Altså. Ja.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har jeg tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette i januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borghøyby i starten av februar, så det var jo egentlig bare vi kjente heldigvis andre fra før av da, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på siden da.
3: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, det var full sprint. Det har vært full sprint i flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva er liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet er vel faktisk, eller det viktigste målet er vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling, litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn i hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva er det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd. Det er på en måte det vi driver med da. Dennis.
3: Lære litt mer juss, hvordan funker en rettsak, hva er det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet. Sånn som med Steinar Vangen har vi en veldig flink, veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jorud Løvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater, hva ser man etter, hvordan vurderer man den personen og hva er det man legger frem for retten som de skal ta stilling til.
0: Hva var det som i utgangspunktet, for du Dennis har jo vært altså, krimreporter i mange år, hva var det som i utgangspunktet gjorde at du synes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
3: Nei, det synes jeg var veldig interessant helt fra jeg var veldig fersk reporter altså, jeg jobbet lokalavis for, herregud 25 år siden ja. Så synes jeg det var interessant og det er jo det er en krevende materie å jobbe med og du kommer veldig tett på folk, mennesker og så er det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse vonde saker men å gjøre folk i stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg er interessant.
5: Men mange av oss hører på denne type podcast og følger serier, og om det er krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping og det å få en liten flukt fra hverdagen og høre om ting som er så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke er på jobb? Fortsetter du å dykke ned i denne type saker?
6: Nei, jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette i det hele tatt. Jeg hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da. Mm.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt, vi hadde lange dager, spesielt Dennis som stilte opp også i Nyhetsmorgen og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille inn podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
3: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn at ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså, fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen må han også møte i retten i Sverige i dag før han skal til Norge i morgen?
3: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske. Mm.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant her i 9-timen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak i der. Hvis du bare skulle ha forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet. Hva slags sak er dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette er jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt i en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tida, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både vært frontfigur i Dissimilis, som er et band for psykisk utviklingshemma. Han har jobbet i en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemma. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt i 2024 for å ha vært til stede og hjulpet en kvinne i 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret i Sverige.
0: Mm. Jeg er jo glad til å spørre, Valentina, blir man litt misunnelig på TV2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak som Dennis sier, og så er det jo ja, det er jo noe, en sak som krever arbeid med mange, mange måneder, nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken i krimrommet, så jeg må jo si at TV2 har gjort en veldig, veldig god jobb, og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han i de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, i forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg i nyhetene i NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV2 kom med de episodene som handlet om han. Så det er jo ting der som er interessant, og det som er et sånn ubesvart spørsmål fra meg er, etter denne dommen i 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte i varetekt. Mm. Så i den perioden fra den dommen kom, og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå er tiltalt for, et drap i Sverige, hvor han er tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne, sånn at hun døde, og som han hevder ikke er riktig, da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den er såpass spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi er jo på en måte kanskje litt skadet også av at Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist i NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi er jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte i mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi er flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg er litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Mm. Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du er journalist, eller om du jobber i politi, eller du er advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. Mm. For ellers så tar du inn alt, og det, da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på også, Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan er det med den, er han nå regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det bestemmer ikke lenger det de tenkte da?
1: Nei, altså, det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne i denne saken som skal gå i Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han er strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, og at han har en IQ på 85-86, som i det lavere liksom, normal skiktet, men at han, han er ja, tilregnelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinar Vangen? For vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger 3 episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinar Vangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter. Og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, og for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant. Men det er jo litt liten rettssal, mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som da får sitte inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom hørt ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det er detaljer noen som blir slått med en stein eller blir brent til døde med bensin og så videre, altså hvordan vekter dere det her, og liksom, det her er ting som kommer fram i rettsdokumentet og i rettssalen, så det er jo ute der, men hvordan finner dere ut liksom, hva vi trenger å høre?
1: Ja, men dette er jo en del av journalistikken, da. Og det å jobbe i et redaktørstyrt medie, så følger jo vi både Vær varsom-plakaten, som pressen skal følge, og så har vi NRKs egne skal vi si, etiske regler og rettesnorer, og det er jo alltid sånn at journalister ikke forteller alt de vet. Journalistikk handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
2: Ja, for eksempel fra det drapet Steinar Vangen begikk da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og den jenten, altså det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
1: Tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, ja. Samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft.
0: Mm. Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med en 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
1: Det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Vi skal, ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Steinar Vangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags, håper jeg, nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på.

0: Darling West her i 90-min. Vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet, podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle. Men det å sette ut lunsjbordet og kanskje ha hørt på Krimrommet eller sett en sak i nyheten eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet er jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser, det er jo helt naturlig, og folk blir engasjert, og det merker vi også på alle lytterspørsmålene vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff, eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn da, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som er mulig, så det er helt tydelig at det vekker følelser, og det er jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det er jo det, og så er jo vår jobb også på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak, og det er klart at det å ha åpne rettsaker, det er jo et rettsprinsipp som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånt fundament i norsk rett, at rettsaker skal være åpne, bevisene skal legges fram, alle skal kunne få innsikt i det, og det er jo nettopp for å at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettsak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det er jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? For at det er, når ting kommer inn i et lukket rom, så er det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det er jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettsak, og det er jo vår jobb som journalister å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det er åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det er andre saker dere vil vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette er en sak som folk er interessert i. Ja, det er alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, veldig glad i lytterne våre som er så engasjerte da, som de er i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høyby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå er det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva er dere spente på når det kommer til det?
2: Det er jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene. Kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre? Det er jo egentlig det jeg er spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om hold av bevisene til domfellelse her, sant? Og så er jo dette, det er jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder da, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vittner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen er utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant, vi har brukt veldig mye tid altså, både hos oss og i resten av NRK på å diskutere etikken rundt denne saken, og sånn, det litt sånn førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det er liksom kanskje det viktigste. Så det er jo også spent på om vi på en måte har klart å vise nok nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som vi har snakket om, at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det er veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar er bak referatforbud, altså vi kan ikke si noe om det. Sant? Så det er den følelsen, har vi klart med de mulighetene vi hadde da, å gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva er det som gjør den saken spesiell?
2: Det er mange ting som gjør den saken spesiell, men det er liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor, da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han er den han er, fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene er jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det er jo historisk fordi det er første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffesak. Det kommer jo til å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken, altså om han er medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det er jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her da. Mm. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo et sånn førende prinsipp det også.
0: Mm. Men akkurat der tror jeg mange vil ha tenkt, ja, men da blir han dømt sånn eller sånn, eller frikjent sånn eller sånn, eller for midler straff sånn, nettopp med andre argumenter der, fordi han er et medlem av kongefamilien og så videre. Så det er jo mange meninger rundt det.
1: Mm, absolutt, og det er noe av det vi har fått mye spørsmål om også. Kan dere forklare, sånn, får han virkelig særbehandling? Kan vi virkelig stole på at han ikke får det? Altså, folk har hengt seg veldig, veldig opp i det, og vi har jo, ja, det, nettopp derfor har det også vært viktig å dekke den saken ganske tett for oss, da, for å vise nettopp hvordan det har gått for seg inne i den rettssalen.
2: Ja.
3: Kommer det også til å være viktig, med tanke på sånn, håper jeg, en slags sånn presedens, men altså det er jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn, som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
2: Ja, det tenker jeg jo er liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, er at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene? For samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Mm. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme med, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvannet av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
3: Mm. Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet, Dennis Ramdal og Valentina Baisotti. Tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet, ned i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min da 13 år gamle sønn meg om å kjøpe silikonformer fra Clas Ohlson. Absolutt forbedret design og funksjonalitet fra de som vi brukte i oppveksten på 80-tallet. Fikk pop-up-effekt. Lettere å spise. Vi hadde disse formene med til Kroatia og nøt saftis daglig.
0: Ja, og Lena skriver at ungene fremdeles lager saftis eller brusis med sånne Tupperware-former. Og mitt ankepunkt mot den hjemmelaget saftisen, sånn som jeg husker den fra barndommen, var at man suttet ut all safta, sånn at man satt igjen bare med en omvendt istapp som man slurker i seg. Og da skriver Lena, må ikke slurpe ut all safta først, det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt. Okay. Yeah. Da tar du og grafser en og en, du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge saftis eller is i det hele tatt. Jeg må slekke og sutte på den rett og slett for å bruke radiobilder der.
1: Det er kjempegøy, fordi jeg har ofte tenkt på det når jeg ser spesielt ja, det er samme om jeg kjenner dem eller ikke egentlig. Men når folk spiser kroneis, det er så forskjellig, fordi noen kjører nettopp sleiketeknikk, holdt på å si. Mens andre kjører gnafseteknikken, hvor man spiser bit etter bit etter bit ned til kjeksen, og så har man forskjellige måter å angripe kjeksen på, helt ned til sjokoladetuppen da.
0: Åh, må kort innom softisen også, for den er jo så mjuk, der av navnet softis eller soft ice. Den er så mjuk, og du trenger ikke å tygge. Da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg er ikke noe glad i å tygge softis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget softis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som er igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man lot den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes mjuke og gode silikonformer som gjør saftisproduksjonen lettere i de 1000 hjem, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inni saftisen, tillegg, fruktbiter og sånn, ville du da spiste opp restene etter du har suttet ut safta?
0: Jeg kan ikke

0: If I'm So Bad.
1: Klokka har passert ti. Vi skal NRK Nyheter ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet i Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Haakon forkorter besøket i Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det er riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe i Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
2: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengsla.
3: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
2: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak, og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold er et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
4: Vi har et eget system egentlig, altså det er ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som er i ingeniørstudier, og vi er raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn, og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
2: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene er rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det er det ikke.
0: Rett og slett. Men vi er klare.

0: for en ny time, Knut.
1: Ja, her i 9-timen. Om Jon Brandes skulle stille spørsmålet, hva skjer hos dere i 9-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i 9-timen, nemlig Rick Astley.

0: Jeg vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensinne var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, og så rett og slett på en sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men ser du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir tro? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det hadde vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men det er lov å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo den her plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus, så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at, at det er solgt. Mulig det krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som har lyst til å høre
1: Nei, det er det.
0: Og oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: Jeg la inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli litt oppfordring fra Inga Mollis, som er det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe dem med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale er i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den er i gang, vet du. Den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange er de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de er i centimeter, men de er vel 13 år gamle nå.
2: De er 13 år, og du har hatt dreads i 13 år?
3: Ja, men det, ja. Ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år, det. Jeg vil ikke si det er det som har gjort meg, men det er vel en del av det.
2: Ja. Ja, hva er det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva er greia?
3: Nei, det er vel primært en det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, identitetsmessig, kanskje sånn gjenklang i meg selv, da. Så først og fremst handler det om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt? Jeg ble jo så nysgjerrig når du plutselig, fordi det var jo en litt sånn farfetched når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks i verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra, da, eller i diasporan. Så sånn, ja, om det er spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan er det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det er jo en del av meg. Jeg er halvt vestafrikansk og halvt norsk, og da er, om det er vikingene i Norge, eller om det er afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt om hvordan hjertet banker. Det var litt en tilfeldig inngang via dine redlocks, men for integrering, mot rasisme, alle disse tingene er på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt. Ja,
3: fin søknad det for meg.
2: Ja, og da, den fasen i livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før, mot rasisme og integrering. Fortell litt om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Nei, det, jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Du nevner bare litt, vi skal ikke grave i det, men du kan velge
3: selv. Om det er kommentarer på bussen når vi er på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du er 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk i Norge som ikke er hvite i huden skal få det bedre, da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det er mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også er hvite, om det er samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle, da, uavhengig av hvor forskjellige vi er.
2: Og så er du sosialantropolog utdannet også. Ja. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn i det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, i hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det har vist at det er alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen er kontekstuell. Hva som er rasjonelt her vi står i Bjørvika mellom Oslo S og operan, det er noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell i en landsby i Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland.
2: Ja. Og derfor er det viktig å kunne, for det er jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn i andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, og at det skal være sånn i 2026. Vi tenker jo ofte at nå er det vel over, i hvert fall i dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Det er store temaer her nå på morgenkvisten, men det er noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller nødvendigvis forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også. Så betyr ikke at alt er greit og at alt er like ordentlig. Det handler om at folk i stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre i Norge også?
3: Jeg tror, hva er det du egentlig vil, er det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Så vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som i det yttre får litt for stor verdi. Da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok, gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Og så det litt interessant også da, når jeg kjente jo liksom litt sånn, ikke kleinhet, men når jeg da begynte med dreadlocks, hver gang jeg nevnte for deg hva vi skulle snakke om på det vi ruslet over her, ikke sant? Så er det jo der vi begynner jo på det yttre, ikke sant? Siden du har signifikant der, og så viser det seg tilfellig at vi da går innover, og det også en sånn typisk, kanskje litt typisk reise som du sier at vi tar.
3: Ja da, og nysgjerrighet jo fint, og jeg tenker jo bare at man bevisst på det da, hvor den nysgjerrigheten kommer fra, hvordan vi liksom handler på den, men at du ble nysgjerrig i mine dreadlocks, og så fikk vi en fin plan derfor, det ikke noe gærent i det, ikke det bare fint?
2: Det bare fint, ja. Det helt enig. Så vi trenger ikke, og det jo også viktig å ikke være, hva skal jeg si, bekymret og så videre, og være redd for hva vi skal si og hva vi skal gjøre også når vi med
3: hverandre. Det kanskje det å lese hverandre i beste mening da, ikke hele tiden lese hverandre som fanden leser Bibelen, tror jeg kan være et nøkkelord.
2: Et herlig nøkkelord. Takk for praten, Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte. God sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for øynene å si ha det heller, men ifølge Stage Talk så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye.

0: Og nå har de altså holdt på med dette her I over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet sommeren, så ser jeg jo at det en god lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt I kriker og kroker av landet vårt,
1: ja. Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, med på løftdagen ja. I dag. Monika skriver så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipa, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk i beste mening. Ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde, så gikk man langt, langt inn I materien, og Gunn kjenner seg også igjen I dagens samtale, som har gitt hun gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har I 50 år bosatt I det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som har holdt sin landsens dialekt, og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan man kan bære ulikheter utpå og bli synlig, og så det egentlig ikke så viktig allikevel, når det det som innenfor skjorta, som viktig, og da minner om at det Pride-måned nå, ja. Og det, nå holder fengen opp som en liten sånn, ikke en advarsel, men at det litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring I dag, kanskje spesielt I såkalt kommentarfelt, det ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde med også, men jeg holder I alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis de ikke har det fornuftig ja. Å bidra med.
0: Og hva vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt I et bordetslag som nå har heiset Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også bare, så det sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale I helga som var. Jeg usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut.
2: Hallo!
0: Hva det de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det deilig at du her, da. Godt å gå litt tur, og spise litt gress, og... Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ja, ja det jo smart. Det jo smart, da.
2: Kos dere!
0: Du hører på det nå, så det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, ja, det her dere og surrer rød. Ja, ja, en fin dag I dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Ja, ja. Deilig å spise litt gress og sånt. Ja. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah, here, here. Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror. Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita. Altså I det vakreste strøket jeg har vært I på lenge, og jeg liker å reise rundt I Norge også, men Rosendal, for en nydelig plass.
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal. Men du, møtte ikke du en annen sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa I bakken og sånn, så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte. eller god hov, eller klov, eller hva man skal si.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganz

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, stille og anektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her i studio. Vi skal faktisk la noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du i dialog med?
1: Det mange navn i løpet av dagen.
0: Øyvind, en artig type høres ut som.
2: Ja, Knut sier at det en artig type jeg står som her, Ingen.
1: Ja. Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det, men hvem som artig?
1: Det Jon som artig.
2: Er ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, Jon, en kari. Ja. Hvor er Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen i 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss i oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frien?
1: Ja. Det gjør det.
2: Hva så gikk her da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget Ingunn, da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn i kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid i forveien da, så jeg hadde alt klart. Så.
2: Og hvordan var det, hvordan merket du det da, at han var i ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt i partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. Og jeg kom opp, og da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da gikk han på kne.
2: Ja, hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale, da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingen at kan ikke du komme opp en liten tur, og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på at jeg kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen i 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg, og det hadde
1: jeg. Ja, hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss, det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. Det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest, så det var jo kjempebra.
2: Er du danser dere også, eller?
3: Nei, det er jeg dårlig på.
2: Det er du dårlig på,
3: ja. Ja, det er jeg dårlig på.
2: Så ble ikke noe bryllups når bryllupet kom, heller?
3: Det ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt, da. Vi tok det på rådhuset i Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise, da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel.
3: Du, beste med Køben, vet du, det jo sillesmørbrød.
2: Nei, ja.
3: Og snaps. Det godt.
2: Hvor satt dere nødt dette?
3: Nei, vi tok det på et sted vi ikke har vært før, som dessverre ikke hadde utservering, da, men det heter Skjønnemann.
2: Sillesmørbrød.
3: Vi googlet beste sillesmørbrød i Køben og kom opp der, da. Det kostet litt også, da.
2: Hvor mye kostet det?
3: Vi kjøpte tre smørbrød og to øl og en snaps, og det kom på 1500 norske.
1: Ja, helt sant. Det var verdt det.
2: Det var verdt det?
1: Ja, det var verdt.
2: Det var greit. Jeg vet ikke hvordan kronekursen i tillegg, vet du det?
3: Nei, jeg tror det var 1000 danske som ble ca. 1500 norske da.
2: Ja, riktig. Oi, jeg husker jeg gikk på det der selv sist jeg var i København, jeg. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, jeg må ikke regne ut når man kommer igjen.
1: Det er nordmann i Danmark.
2: Ja, det er det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Også, du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver du ringeren inn til? Hva er han driver du ringeren inn til?
1: Nei, det er konkurrenten deres da, P4.
2: Ja, så gitt. Hva er det han gjør da?
1: Nei, da ringer han inn på quizkonkurranser og reise, ja, ting, alt mulig.
2: Har du vunnet noe?
3: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Det meste jeg har vunnet var 25 000 faktisk, i cash, ja.
2: Hva var det du
3: til? Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de fire siste, eller fire tall, og hvis det tilsvarte fire siste i mobilnummeret ditt, så ble du ringt opp, og så ja, og så skulle jeg svare på tre spørsmål, og hvis det ble riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når de tallene ble lagt sammen.
2: Jeg bare tenker på når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie engang, eller?
2: Premien er meg, og pluss at jeg har med, du får komme bort da, her er premien. Ja, du er premien.
4: Ja, jeg premien.
2: Du premien?
4: Ja vel.
2: Ja, du skal nå, du skal ta et bilde av oss fire nå, ja. Med koffertrød, de to solbrune, også oss,
4: ja.
2: Og så skal vi sende det til dem, det premien, de er vant til å få premier, skjønner du?
4: Ja vel.
2: Ja, kom okay. Igjen, da tar vi bildet alle sammen, ha sånn selfie-stang her, så dette blir veldig fint.
4: Jeg lager en video.
2: Ja, du lager video, det enda bedre, enda gøyere.
4: Ja.
2: Ja, kom igjen, da vi med på video alle sammen, og så sier vi...
4: Du heter, hva er det? Skal ikke navnet ditt?
2: Jeg heter Øyvind, og så er det Jon og
1: Øyvind og Ingun og Jon.
2: Ja, da er vi klare. Ja. Videoen klar. Ja. Og få med Jon da. Jon er litt klart høyre. Der,
5: ja. Det koselig at vi nå... Hallo, ikke at videoen kanskje hører oss, men det koselig å se for seg at det er da.
0: Ja, vi får oss litt.
4: Du har intervjuet meg flere ganger.
2: Ja, det er derfor jeg så deg.
4: Du holder på å snakke med...
2: Ja, ta, der er videoen helt glimrende.
5: Kjempegøy.
2: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
5: Ja, vi sier halvtidig. Der kommer praten til å fortsette, det mener jeg bare. Men fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
0: Nei, det var en ukjent som påstående blitt intervjuet av Øyvind flere
5: ganger. Ja, men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det er jo altså legendarisk fyr som går rundt i skogen i Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå er at det var Abdur på tur som dukket opp til slutt.
0: Bare det at noen har selfie-stang.
5: Ja.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet i sted at det var Abdur på tur som dukket opp i, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han er. Det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han i fjor. Han har blitt en slags markakjendis og er vel nå inne i sitt 77. år, hvis ikke jeg tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut i marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn holdt på å si all dritten man kan drive og bruke tid på for tida, så er det er gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg i år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes i. Og Jostein skriver da lite mygg i år, nok så fuktig på Vestlandet til nå i vår. Da har jeg svart han og sagt at jeg ikke er noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som er kommet i mai har noe å se for mygg tilgjengeligheten i sommer, men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader i dag, så det går mot en varm dag flere plasser i landet i dag, for eksempel også da i Myre, eller på Myre.
0: Ja, fordi Ingrid her, som det står, til info, sydentemperatur i vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det er sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvar fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her i mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit i morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo er en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte. Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet er. Er det sånn at de både er venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, viter litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes i så fall? Blir det et stjernemøte av dimensjoner?
1: Ja, jeg tror i hvert fall de heier på hverandre. Jeg vet at Halvar Ellingsen fra Kvitnes går, han er en neppo-type. Jeg skulle bruke dagen i dag til å kleppe saua.
0: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det er bare å glede seg til 9-timen i morgen, altså.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke i å samles, sier kronprins Håkon om kongefamilien i dag. Han avslutter et offisielt besøk i Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem for å være sammen med mora, som alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høiby sitter i fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet med droner i dag tidlig. Flytrafikken innstilt inntil videre, og myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blussa opp i natt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. Og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain.
1: Sa Yama Wolasmal. Ukraina angrep mål i den russiske storbyen St. Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann i mopedbil kjørte i motgående felt på Europavei 6 i Østfold i formiddag. Mannen ble først sett ved Årum i Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6 og måtte da også gi fra seg førerkortet, sier politiet. Jeg får tro at dere i landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
3: Ja, Jon. Det jo lov å håpe.
4: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla i mopedbil i dag?
1: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke lokalkjent på E6 i Østfold, Torfinn.
5: Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om denne sangen, kan du kalle han for FPY. Veldig lurt.
1: Mm. Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låta, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, må ha han, må ha han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettssak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva har hun holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellokkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hol i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboene skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet hun grasklipperen, sette den innåt hekken, helt innåt det dømmer seg eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni altså, så der har det vært en god nabo alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja,
0: vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven, hva slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noe som ser deg?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuer det kanskje, men det tror jeg liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå oppe, så bor, jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, også. Så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn,
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette, er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Mm. Så det er mye barn som løper rundt med koppet i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, da, det er fint.
2: Ja, ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp noen settepoteter på døra til hun i andre, som hadde lurt på om kanskje hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget hun da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst, eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen.
1: Mm.
2: Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes anvass der. Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være litt sånn nabo.
1: Mm.
2: Men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebygrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der, er jo å være sosial med naboene sine. Ja. Det er jo omtrent forventet, men så også har det så klart folk som ikke er utpreget sosial, og de får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske ofte at de kommer til oss først,
0: ja.
1: Hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått etter hvert fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned.
0: Ja.
1: Det synes ikke ungene er greit.
0: Nei.
1: Du skal ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det. Så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hva slags naboer døkk delegatene er. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et alternativ passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffer det helt, så skriver jeg en melding og sender det i sommer-app. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det, eller? Er det en sommerfest?
2: Nei.
0: Ikke sant? Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer det pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: Good is not like that.
1: Ja, han jo ikke Mr. Big, han jo egentlig han fra julekakekøppen.
2: Depressen.
1: Ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte.
0: Julekakekøppen.
2: Ja. Han var depressen og lånte ut stemmen sitt til en jingle og Nora logga.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da,
3: fy søren.
1: Ikke et stygt ord om depressen nå. Ei heller stygge ord om Mai Reppen. Du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et velfungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, der just.
1: Hvor bor du? Eller
2: det bare en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress vi da, vet ikke.
1: Vi lar det ligge, vi lar det ligge.
5: Og nå I landsmøtet I MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm. Og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja,
3: ja. Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn, som beviser at det var viktig det du kunne om kunst.
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja,
1: okay.
4: Ja, tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggiskunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttboller stilt ut da, på et galleri, et glassmonter I Chile. Ja. Kjøttboller da, som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt til de detaljene så tenkte jeg det var kjøttboller, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ja, ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det sånn
1: jo, men nå, dette, nå 100% på dette ekte kunst
3: ja, fra Chile. Ja, jeg synes også jeg har hørt om tyggiskunst. Men jeg vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakte bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei
1: så, og alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men om Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja, jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tårer.
3: Ja, det ser jeg for meg at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggiskunst, det føler jeg. Altså, det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig... Det der med å steike menneskefett, det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte.
3: Men skal vi finne den som det som feil, eller det som hva vi tror på, sant?
4: Uansett.
2: Ja, på en måte samme heis.
3: Ja, men hvis du, hva du argumenterte for egentlig nå,
1: Jeg argumenterer for at tårekunst sant, tyggiskunst sant, mens dette her matkjøttbollekunsten I stekte menneskefett, det ikke riktig.
3: Åja, ok. Det altså, noe du ble ikke overvist,
1: nei. Nei.
3: Ja.
1: Det noe veldig gøy
3: jeg Nei, jeg tror jo på kjøttbollene.
1: Og?
3: Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig. Men hvis jeg visste at en skulle ut, hvis ikke så kan jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant. Nei. Jeg tror en feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbollekunst.
3: Ok, da mener dere egentlig begge to at den skal ut, da sier vi det. Da det
1: mener jeg.
3: Ja, da det tårer, og så det tygges som sant, og så skal kjøttbollene, nei, det tror vi du har funnet på.
4: Ok, svaret er gitt.
3: Ja.
4: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oi, oi, oi.
4: Det finnes, det har vært masse oppslag om det også. Men det er så lenge som 2006.
2: Aha.
4: En dansk-chilensk kunstner, Marco Evaristi, eller noe sånt, som sjokkerte kunstverden ja. Med at han fettsugde seg selv.
3: Ja, nå husker jeg det.
4: Og så blandet han da det menneskefettet i kvern og oksekjøtt, rullet det til kjøttboller, og så ble det stekt i olivenolje, wow. Og så stilt ut på et galleri. I et glassmonter.
3: Jeg var journaliststudent på dette tidspunktet, det var meget interessant å høre om, ja.
4: Mm. Og formålet var å rette et kritisk søkelys da, mot samfunnets sykelig oppdatert av kropp, fett og plastisk kirurgi.
1: Ja, det er jo et fett prosjekt.
4: Ja, veldig, og så spiste de det etterpå.
3: Gjorde han det?
4: De gjorde visst det, han serverte det.
3: Nei,
4: det var litt ekkelt.
1: Det er ikke like fett, men vi må gjøre det.
4: Tyggiskunst finnes det også, det er jo da en fyr i London, Ben Wilson, han ligger på bakken og lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut og tråkket på.
2: Mm-hmm.
4: Tårekunst, jeg har ikke klart å finne noe tårekunst. Kanskje det er noe, men det har ikke funnet noe oppslag om
3: det. Det var veldig fint det med saltkrystallene som du sa, liksom.
1: Ja. Det var bra å finne på meg.
4: Var det?
2: Ja, det var veldig bra å finne på.
4: Fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått.
4: Takk.
1: Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
4: Jeg gjorde det.
1: Det var bra det.

0: Hva om det finnes noe mer sang eller Lockert?
1: Lockert.
2: Det er bare Lockert.
3: Werner skriver at han er introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med. Det skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går. Takk, skriver han.
0: Oi,
4: herlig, herlig.
0: Hyggelig.
4: God langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det er på Hedmarken. Næs eller Næs. Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
4: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvordan er det en sånn du sitter bakpå og så går den og ruller?
3: Jeg har aldri drivet med en potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang liksom, ser ut som to fingre, eller?
4: Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo litt, fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet.
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
4: En potetype er, tror jeg, rett og slett, hvis du ser noen som går, lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Rødt. Det er det som er hypping.
4: Ja, når du skal sette potet, så setter du poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, så hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
4: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
4: Ja, det er en sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Det er veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har et hus i syden, eller kanskje de er busy folk.
3: Ja, det dømmer jeg.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vinduet og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
4: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig, veldig bra.
4: Hadde vi tid til det hele?
0: Ja.
4: Okay. Hei gjengen i desken. Nytt morgen på balkongen med dere. Blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste, over 90, er ofte de siste som går hjem. Og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på lånsukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Ja, den er nesten som skulle klubba forslaget der.
4: Ja, altså. Kan vi ikke bare gjøre det da?
0: Du får lov til klubba hvis du vil.
3: Ja, der er klubba.
0: Ja. Ja,
4: takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre.

0: Summer, Back to Friends, her på NRK P1. Det er P1 i dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på, på Eineren, som bestefar kalte det. Det ble litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille lyttehjørne.
1: Ja, i dag så har jeg med meg en slags topp tre-liste. Inspirert av Mai sin konkurranse, hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hvilke sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget i denne spalten akkurat i dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie i norsk musikkliv. Dere tar denne her.
3: Fru Jonsen. Inger Lise Rypdal.
1: Ja.
3: Yes.
1: 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun var 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går i korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi, oi, oi.
1: Ikke bannlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK i 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den i 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitrij Sjostakovitsj, han ble trua på livet av han Stalin i 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt og greit. Hele endte med at han Sjostakovitsj, han levde med ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmakten han skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regimet.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrende historisk seier. Sånn skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj, han skrev at musikken vi hører her, den er komponert sånn at det er som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin.
1: Bittelitt mer. Ja, nettopp, ja. Og så reiser det som omlade, og så, ok, jeg skal jubel. Oslo Filharmonien spilte der, Klaus Mäkelä dirigerte, og så er vi fremme i nutida. Nå er det 2026, hvor ikke bare bøker sensureres i USA, men også musikk. Musikk som skulle bli spilt av elever på high school. Vil den ikke starte?
0: Der. Vil.
1: Ja, da, ok. Ja. Mm-hmm. Ja, den kommer her. Dette, nå er vi i korpsmiljøet, så har jeg sagt det. Det handler om verket som går i gang i bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Dette ble skrevet i 2019. Stykket ble vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret i byen Watertown i Wisconsin nå. Og dette skjedde altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde i mai. Saken skapte nasjonale overskrifter i musikk- og LHBTQ+-miljø. Stykket er nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret i New York i 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne
3: LHBTQ-frigjøringskampen.
1: Da. Problemet for motstanderen lå ikke i selve musikken. Dette er jo korpsmusikk, dette er ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger i dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
3: Ja.
1: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK i 1968, dette ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke i samme by tok saken i egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
3: Aha.
1: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå i juni. Hilsen, Lyttehjørne-redaksjonen.

0: La meg gå, sang Ravakkel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han Werner, han har sett en melding. Han hørte på lyttegjørnet nettopp og sier det er veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Betyr det noe sånn som at det du prøver å det du prøver å forby blir populært?
1: Ja. Det er rett og slett
0: det. Har det noe med en Barbara Streisand-låt eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100.000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva hun prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsler. Så kan man hive på litt Streisand, som det er så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke helt bra det der.
2: Anonym skrev, jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant.
3: Hei, Deine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Hei.
2: Hei. Hadde du meldt deg i Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Jeg står midt igjen og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter engang.
0: Nei, og nei,
3: og
0: nei.
3: Jeg kom i hvert fall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei, og nei, og nei.
1: Oh, men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Ja, vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig.
1: Åh. Oh.
3: Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45.
0: den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp av senga nå og bare, oi, oi, oi.
3: Nei, dagen i dag startet liksom med et barnebarn kvart over 7, så det startet bra.
0: Åja, så det er langt på dag.
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, så, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive noe der, og fikk ikke det. Tenkte jeg da lager jeg en ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logget en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis det enn å resette passordet på den jeg hadde. Den kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Tenkte, herregud, jeg regner mensattesten og greier.
2: De vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre å gjøre det hele tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager nye post.
2: Ja, iblant så er det, han kan trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
3: Ja, nei, det var litt voldsomt, men det, jeg tenkte at skal jeg få skrevet ut den der oppskriften på den strikken igjen seg i dag, så må jeg jo komme i gang. Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket, så...
2: Det er du driv på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
3: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
3: Ja, men de er ikke interessert, jeg skal bare ha skrivet strikkeoppskriften min.
2: Så sier bøkene,
0: da ryper jeg. Hvem er du skal strikke til? Eller er det hemmelig?
3: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling, og hvor hun bor enn det husker jeg ikke lenger.
0: Ok, okay.
1: Så du stikker på bestilling rett og slett?
3: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skal jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der musleoppskriften.
1: Er du liksom bekymret for den e-posten din da, som du bare har kanskje sperret nå?
3: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
0: Ja,
3: du skjønner. Det er Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
2: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg i neste truderunde, Aina,
3: ja,
2: som du kanskje heter.
3: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Det er mye rart man skal komme på. Så.
2: Du, når du vakner om morgenen, Aina, da må du tenke at hver dag er en trudedag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
3: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da har Olga 97 lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
2: Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig, faktisk.
0: Nei.
2: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
3: Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
2: Mm-hmm. Ja, men det, det kommer nye fyrverker I fabrikker, vet du.
3: Ja, ja. Ja, for at vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde jo kanskje fått det med oss også.
2: Nei, men god tur til Malta, og lykke til neste gang oss ringe da, Aina.
3: Jeg skal prøve å huske på det.
2: Kjem med trøstepremie I posten din I hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
3: Jeg vant jo hoppuka da, I landet. Jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet vant jeg.
2: Ja, nettopp.
3: Herlig. Da var jeg hun Aina med det dårlige kneet.
2: Ja, det du, ja.
3: Ja,
2: ja
3: det du. Meg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det kneet ræva enda. Ja. Det ikke noe bedre.
0: Ja, dette veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk, det pen, vet du, Aina, men hyggelig å prate med deg.
3: Jo, takk.
0: Du får melde deg på I Trude igjen, så hører snakkes med.
3: Det skal jeg komme på.
0: Ha det.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: vet du hva som er godt å drikke i Gudbrandsdalen? Ottavann. Ja. Det er klokken nummer 12. Danmark har fått ny regjering i dag, Jon Brandes.
1: Og det er noen gamle kjenninger som fortsetter i jobbene sine. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering i dag. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderate, de samarbeider da med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre i Danmark. Og deres to partiledere, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, de får også sitte i regjering nå. En regjering med 21 statsråder, der 11 er kvinner. Prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem til Norge fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken er helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Dette er også grunnen til at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan en dag tidligere enn planlagt, og da han møtte mediene i Tokyo i dag, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitter fengslet.
2: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
3: Hva betyr det for dere å kunne samle familien nå når kronprinsessa er så syk og det går mot dom?
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Reporter her, Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne sentre i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursentre utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I Politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joakim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og da er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det er andre landene, nordiske landene, er enige at vi bør forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, så, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på den tiden av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så er altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det er også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det er på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så er det landsmøte igjen.
0: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du er stødig. Og så håper jeg du er Huey Lewis and the News-fan.
1: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
0: Ja, da er vi trygge. Wow.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Mm. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG? Ja, ja, wife or girlfriend, er det ikke noe annet da?
0: Ja, wife and girlfriends.
2: Ja, ja.
0: Det er jo, hvis du er kjæreste med noen i det, på det engelske landslaget i fotball.
2: Ja. Oh, slik, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Veronica, hva er det du tuller med? Ja, var vel kanskje mest, det var vel ja, mest berømt.
0: Ja, ja, ja. Det, du kan tjene gode penger på så satse på det. Det var den største. Nå skal vi til dette her.
2: Å, oh, fint her.
3: Hjerte. Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
2: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
2: Altså kopp.
0: Ja,
2: for dere som lurer på
0: det. Også kalt kopp, men den kan man jo bære væske med. Ja, så derfor det er litt artig navnet da, som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
3: Og sånn har jeg litt ro på da, og da tenkte jeg, det er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
2: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, det høres jo ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller narspil, som vi sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
2: Ok, ja,
0: nettopp. Så det kan du si det litt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
3: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år. For å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
2: Og den bakgrunnen, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noe klu, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noe mer tips?
1: Arne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Ja, oi, oi, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei. Nei vel.
2: Det kommer en telgjett på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: Veldig bra. Ramon kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan jeg bare si.
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdommen nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det er altså en vokalprestasjon, det der. Det er helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart, for ordet er fritt her i landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått det både under huset.
0: Ja.
1: Ja, mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og hvilte ut etter middag for noen år siden. Det er Ola Utsen skrev. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn i et tre. Fortumlet så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg det er snedig, for da, det er jo egentlig ikke en tid der grevlingen er aktiv.
1: Kanskje noen har vekten da?
2: Ja, det kan høres slik ut. Så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det være.
2: Må ut og sjekke ikke alle dager det her.
1: Ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ja, ok.
0: Siden ordet er fritt. Det er jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring i verden, og vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor i en landsby på Kreta.
1: Bor? Han er ikke på ferie, nei, han bor.
0: Bor i en landsby på Kreta. Politea og Castelli, oppe i fjellet. Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder. Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre. Hvordan har du det i dag på gresk da?
2: Ja.
0: Inne i de få butikker vi har, slakteren, bakeriet, snakker alle med hverandre. Samme sak med naboen og i samme landsby. Jeg pleier å si til moren min. Innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå, cirka 30 stykker.
2: Ja, ja,
0: ja. Så dette er jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si. Ja, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var i det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og så en liten butikk. Gikk vi inn i butikken, den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting. Snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra.
0: Ja.
1: På tysk. Og auf Deutsch bitte. Jeg hadde tysk fordypning, men det meste jeg glemt.
0: Ja.
1: Men stemningen var altså så god, og så kom vi tilbake dagen etter, og det var det enda bedre stemning. Og alle sammen snakket til alle. Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte.
2: Er det ingen som er Narvestad, skriver Hans Anders? Er det ingen som er naboen som bryr seg med det han har noe med og det han ikke har noe med? Nei, jeg har ikke vært så mye til deg i dag, faktisk.
0: Nei, Elise har et innspill her. Mens vi før i tiden, når noen sa noe stygt, sa gå og vask munnen din,
2: ja.
0: Så sier vi i dag, gå og vask tastaturet ditt. Det er jo noe vi kanskje kan ta i bruk her
2: også.
0: At hvis folk, for folk sier jo stort sett de dummeste tingene, synes jeg nå ofte på nett.
2: Ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet.
1: Jeg synes det var en god idé. Vi snakket også litt om det her kallenavn på folk. Man gir navn til naboene som du kanskje ikke vet engang hva heter. Men her er det Lisbeth som forteller om mannen sin som fikk navnet Gunnar Turist, som, da han jobbet som turistsjef i Honningsvåg tidlig på 80-tallet. Flyttet til Tromsø for nesten 40 år siden og jobbet fortsatt med reiseliv, og flere kaller han før Gunnar Turist.
0: Gunnar Turist, det er bra.
2: Og Ingrid skriver at hun må jo bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes.
0: Mm-hmm.
2: For å prate over i dag at jeg er jo han naboen som gjerne spiller litt musikk.
0: Riktig.
2: Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk i bilen med vinduene ned.
0: Mm-hmm.
2: Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir. Og her kommer mor med alle vinduene nede, med Skrillex på full guffe. Og gutten krympa seg og var så flau at han la seg ned i bilen, skrev Ingrid. Det er greit, Ingrid. Du skal være en sånn mor som blæste Skrillex.
0: Kult!
1: Er det noe så artigere enn å gjøre ungen flau?
2: Nei, det er egentlig ikke det, altså.
1: Jeg skjønte det her.
3: Ja,

0: Ari Baigura faller og slår seg, og det er nærmest slutten på landsmøtet, og da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipklipp for godt voksne, og han hadde gjemt seg i låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: Det, ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Hadde gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst.
0: Ja, ja, ja. Mm, mm.
1: I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid holder på ute med et prosjekt, som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mm. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Ja, det smutte slutter, det har stålkontroll.
0: Ja. Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
3: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
3: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til annen.
0: Rev?
3: Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
3: Jeg har sett grevling, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Jeg har sett en grevling.
1: Okay.
3: Ja. Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja,
3: mm. Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
3: Ja, altså jeg hadde ikke, altså jeg er litt sånn pingle i møtene og sånt,
0: okay.
3: Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg vil ikke bli angrepet av en grevling.
1: Nei, det.
3: Kan man bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn, men jeg er livredd for
3: snille.
0: Det.
3: Jeg vet veldig lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
3: Det er det, ja.
1: Ja, ja, ja.
3: Og jeg er redd for det også.
1: Ja.
3: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
3: Ja.

0: møte allerede i morgen, men nå, nå er det deg. Nå er det deg og meg, Mathias Nilena I radioen din, klar med nyheter fra inn- og utlandet den neste timen. Skal gjennom en del forsvarsstoff I dag, for på Stortinget forhandles det om store summer når revidert forsvarsplan skal landes, og Norge kan jo planlegge hundrevis av milliarder I forsvarsinvesteringer uten å kutte noe særlig. Vi har jo verdens største sparegris, må vite, men sånn det jo ikke nedover I Europa. Der det skyhøy temperatur rundt opprusting. Vi skal til både Stortinget og nedover kontinentet I dag. Og så skal vi på kino, for unge strømmer til kinosalene for å se skrekk med norske Renate Reinsve I spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi I dag. Dette og mer hos meg, du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først I nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
1: Og det gjelder spesielt ei gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt I været blant unge voksne I løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det I aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene I Australia I dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir I Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, får også sitte I en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned I Oslo I natt, og det andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket I Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned I fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordret barneombudet alle skoler til å flagge for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skeive Mathias.
0: Takk for nyhetene, Jon Brannes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid ned på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco-bandet. Var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK P1. Dette deres store hit Bohemian Like You.
3: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You, deilig låt, fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer, altså over 1800 milliarder norske kroner, den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomitee legge planen for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretalsregjering i Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det i alle fall en ting det enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa kommenterleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje er skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller er for lite konkrete med å få en helt spesifikk type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da, dagen før de skal levere?
2: Nei, sånn som vi i NRK forstår, så er forhandlingene nå ferdige. De ni partiene er i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret. Altså, det er jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke er løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det er et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det er en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det er på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det er som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036. Og jeg tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke er en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette er noe alle er enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda.
1: Ikke noe
3: å melde enda. Er det enige?
1: Ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde herfra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det er ingenting som er avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det ene eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Petter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk Trur Eg Fell av Taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp, men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035, men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du i Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså, først så må det sies at et flertall av tyskerne i spørreundersøkelser sier at de tilhengere av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt i krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og i stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til i Tyskland i det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med i Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa. Da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som i mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det blir en tredobling i neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg i Romania?
1: Så også i Romania så har det vært store økninger i bruken på forsvar. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania er et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med i Romania, og det jeg har lest i rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot, altså man er ikke så veldig kritisk mot den økningen i forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså jeg skulle til å si det, det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som har, som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de er de som liksom leder an i forsvarsbudsjettbruken, og der det brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som er veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen er mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar. Så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant? Og en stor undersøkelse i de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar. Men når folk spørres om de villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja, da synker oppslutningen. Og du nevnte jo Spania her, Sofia. De har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet i NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene er ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpene skal sendes til Ukraina. Man kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så er den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Porskevic. Takk for rapporten derfra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på NRK.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på PN nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette er Away. Wow.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: relativt fersk låt der fra Zimmermann, en artist vi spiller mye her på NRK P1. Du fikk singelen Riper I Lakken. Når vi nå skal snakke om kongefamilien, for I dag avslutter kronprins Håkon sitt Japan-besøk for å reise hjem og være sammen med familien. Reisen til Japan skulle vare I 4 dager, men han drar hjem 1 dag tidligere på grunn av kronprinsessens helsesituasjon.
1: Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra studiene I Australia nå for å være sammen med moren på Skaugum. Men kronprinsen sier at planen at prinsessen skal tilbake til Australia for å fullføre studiene.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: En 63 år gammel australsk mann mistenkt for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og ble nylig ilagt 2 års besøksforbud mot henne etter å ha sendt et mistenkelig brev. Mannen hevder han bare ville være venner, men PST har iverksatt sikkerhetstiltak I samarbeid med australske myndigheter etter hendelsen. Kronprinsen ville ikke kommentere sikkerhetssituasjonen rundt kongefamilien.
1: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
0: Kronprinsen reiser hjem til en alvorlig syk kronprinsesse 1,5 uke før dommen I rettssaken mot Marius Borg Høyby faller. Kronprinsen fikk spørsmål I dag om hvordan det at Marius ikke kan være sammen med resten av familien nå.
1: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken det, altså. Vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
0: Snart altså kronprinsen på vei hjem fra Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen på turen, og sier besøket har vært vellykket.
2: Han liker tett program, og det har gått I ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Det ikke å merke at kronprinsen en mann under særdeles hardt press for tida I det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi I arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakker med han om, det jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det bare kort tid igjen før dommen I Høyby-saken kommer.
0: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk I Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
1: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdig mat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat?
1: Der sier du noe faktisk, det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
0: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat I beredskapslagret. Der fikk I hvert fall kronprinsen godt råd på tampen. For mer nyheter om kongenfamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand.

0: bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her I dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
1: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kron som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
0: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
1: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det den effektive medisinen.
0: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da I det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen I Schweiz. Hvor viktig denne konferansen I St. Petersburg for Russland?
1: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt I vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer I Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
0: Og vi har sett nyheter I dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet å være til stede I St. Petersburg. St. Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe I lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
1: Det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om I hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne I Russland.
0: Og til slutt, altså, også I angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne I Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes I Russland?
1: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
0: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Toft. Dette Stopp meg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader i dag. 25 grader kan være en rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og i fjordstrøkene i Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag i år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere i dag. Så nå sommeren i gang, og som du skjønner, vi i værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn i nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær i Finnmark og Troms, og perioder med sol i nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør i Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare i nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest i Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det perioder med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det mulighet for lokal tåke i kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke i kveld. På kysten i vest blåser det sørøstlig opp i liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men i løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan været blir. Jo da, det bare å klikke seg inn på Yr.no eller å laste ned Yr-appen. Dette Hanna Storm. Passer bra.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I blir til gull, virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: CE der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra I både USA og her hjemme, viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du filmmann eller I NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
3: Det jo mye, men som vi hørte I dette klippet, så foregår dette I en litt sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss, men blir sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare I en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen, og spesielt Gen Z. De unge strømmer til kinoene, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
4: I think it was like interesting.
5: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
6: Like a 9.
7: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
3: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixel, som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, og, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærertid siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
3: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
3: Ja, jeg synes ikke vi skal vite all skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at sjangre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, For eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor.
0: Ja,
3: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekk for av og til du de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
0: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
3: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som for eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skrekkelementer.
0: En psykologisk thriller med skrekkelementer på gang fra Martin Scorsese også. Renate Reinsve har det med å velge gode filmprosjekter. Nå det skrekksjangeren hun kaster seg inn i Backroom som topper kinolistene. Ingvild Dybfest-Dahl, du har anmeldt både den og Obsession for NRK. Begge får terningkast 5 og kan leses inne på NRK.no. Takk for at du var med, Ingvild.
3: Bare hyggelig.
0: Så tar vi musikk til slutt her fra en annen kinoaktuell nordmann. Dette Girl in Red.

Deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her I dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Eve Nilsen, Siri Narvremoen, Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Eve Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylenda. Klokken passert 14.

0: lite penger eller er for lite konkrete i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Droner kontra jagerfly, hvor viktig er det med øving og trening, og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig.
1: Ingen kommuner oppfyller alle krav til teknisk sikkerhet og beredskap som står i loven. Det viser en ny rapport som kartlegger sikkerheten og beredskapen i norske kommuner med spesielt fokus på klimaendringer. Dette er en viktig påminnelse, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi er i stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene er rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte, årsaken er usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før. Og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de er nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken er at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det er frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Heia, kjære lytter, da er vi klar med 3 timer radio for Troms og Finnmark. Anniken og Matteo er ditt selskap her i NRK P nå. Dagen din er forhåpentligvis god, og vi skal prøve å følge opp så godt vi kan. Og du, i dag starter vi rett og slett med en herlig liten, kanskje glemt klassiker fra det herrens år 2000, Crazy Town med Butter.

0: En slags blanding mellom rap og rock der altså. Crazy Town med Butterfly I NRK P1 og ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark, som du nu herved en del av. Velkommen skal du være. Om ikke så lenge så skal vi høre fra artist Vegard Bjørsmo fra Karasjok. Han har fylt opp kalenderen sin og opptatt med både det ene og det andre. Blant annet prisutdeling I det store utland og pridefeiring her hjemme I Norge. Så vi har mye å snakke med han om. Men før vi kommer dit så skal vi innom nyhetenes verden. Matteo Dolva, det du som gir oss siste nytt I dag.
1: Ja, det gjør jeg, vet du. Det har vært et kraftig sammenstøt mellom en bil og en syklist I Tromsø. Nødetatene på stedet, det melder politiet. Syklisten skal ha fløyet over panseret på bilen og landet 6-7 meter bort for den. Det ikke mistanke om ruskjøring og syklisten, en mann I midten av 20-årene, blir sjekket av helse. Mye tyder på at bilisten har brutt vikeplikten, det sier operasjonsleder Knut Slartmann I politiet.
2: Det ser skjedd I gang- og sykkelovergangen der, sykkelfeltet. Det skiltet av vikeplikt, så mye tyder på at han har brutt vikeplikten og han sjåfør.
1: Ja, og politiet oppretter sak og tar avhør av vitner og de involverte partene. Klimaendringer gir mer flom, skred og overvann. Dette skaper ekstra utfordringer for kommunene som har ansvar for vann, avløp, bygg og arealforvaltning. Nye krav for vann og avløp kan koste til sammen over 400 milliarder kroner. I tillegg kan sikring mot flom og skred komme på mer enn 100 milliarder. Særlig kommunene I nord vil merke dette først, fordi klimaendringene skjer raskere her, det sier Bente Larsen, regiondirektør I KS Nord-Norge.
3: Og dermed så blir det en utfordring for kommunene. Ikke sant? Har du gjort investeringer for noen år siden som kanskje I dag ser ikke et tilstrekkelig forhold til klimaendringer, så blir man jo stående litt sånn I spagaten I forhold til akkurat det. Så jeg tenker jo at rapporten viser veldig at dette en nasjonal utfordring.
1: Og til slutt, Tromsø har nest størst vekst I boligprisene så langt I år med 10,7%. Kun Ålesund har større vekst med 14% økning. Det viser nye tall fra Eiendom Norge. Så langt I 2026 har boligprisene steget med 5,8% I landet, og I mai så steg prisene med 0,3%. Det her sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
4: Ja, det vi ser veldig tydelig det at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det enda sterkere I Tromsø I mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen I Norge.
5: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: spor.
1: Ruben, der du brente vår bro. Vi inne I Pride-månen nå, og det merkes godt på timeplanen til han som våres gjest nå. Han artist, han skuespiller og serieskaper som står bak NRK-serien Ord og Jaska. Og allerede nå på fredag så skal han på scenen under regnbuedagene I Bergen for å kickstarte Pride-sommeren. Men akkurat nå så han faktisk ganske langt unna Norge. Vegard Bjørsmo, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Akkurat nu så befinner jeg meg I München, ja. I Tyskland.
1: Ja. Hvordan det der?
2: Åh, det nydelig. Det har regnet en del, men jeg har det så fint. Får spise sånn tyske bakverk og trives.
1: Ja, det godt. Hva det som skjer I München? Hvorfor det der?
2: Jo, akkurat nu så Ord og Jaska nominert til en pris. Som heter, eller ja, Prix Jeunesse. Og I tillegg så vi nominert til en UNESCO-pris og en EU-TV-pris for mest likestilte TV-produksjon da.
1: Det ikke småtteri?
2: Nei, det veldig, veldig stas og så gøy å få lov til å reise litt sammen med serien. Nå har man jo fått lov til å oppleve ja, Emmy I New York og så var for litt siden I New Zealand. Og så nå jeg I München da.
1: Når kommer resultatet? Når skal de her prisene deles ut?
2: Ja, det skjer faktisk I kveld. Ja. Så I dag liksom dagen. Vi har vært her I en uke, og så har alle fått lov til å se hverandres programmer, vært I sånn diskusjonsgrupper og stemt. Og så nå om en time, så får vi vite hvem som liksom topp tre I hver kategori. Og så det en sånn større seremoni da, I kveld, hvor jeg skal klette meg kofta og ja, trives og spise god mat og krysse fingrene.
1: Det her blir, ja, det blir veldig spennende. Det kan jo være vi må ta en prat med deg I morgen også. Vi skal jo følge med på hvordan det her går, Vegard. Men du jo også aktuell med andre ting på fredag. Da skal du til Bergen og opp på scenen der under regnbuedagene. Alt klart til konserten. Har du rukket å tenke på det?
2: Ja, jo da. Nei, ja, altså det jo egentlig alt jeg får tenke på I det siste jo bare å gjøre seg klar til konserter. I forrige uke så hadde vi på en måte en sånn preproduksjon ja. For konsertene. Så da tror jeg var kanskje ja, 10 timer hver dag og spilte på de sangene hver dag, pluss liksom danseøvinger og alt som må til. Så nå føler jeg virkelig at jeg stoler veldig på det vi skal levere, og hvis alt går etter planen og man bare gjør akkurat sånn som man øvd, så tror jeg det her går hjem. Altså.
1: Ja, så bra. Det jo bare starten. Hvor ellers kan folk få se deg live I løpet av sommeren?
2: Ja, nei, først nå så blir det I Bergen, og så skal man jo på helt andre siden av Norden. Da skal vi til Utsjokk I Nord-Finland, og så blir vi å fære ja nå må jeg bare tenke fort her
1: ja, det ikke bare å huske
2: men skal jeg I hvert fall spille I Tromsø ja. Tromsø etter det, og så Øya I Oslo og så det en til konsert som ikke gitt ut eller ja, annonsert enda I tillegg til at jeg kommer tilbake til Bergen da, I slutten av året og spiller på Vill Vill Vest
1: Ja.
2: Så det gøy.
1: Det mye som skjer, Vegard. Lykke til med prisutdelingen I dag og etter hvert alle konsertene du skal på. Tusen takk for at du ja, tok deg tid til å prate med oss.
2: Nei, det så hyggelig. Og så hyggelig med tanke på at det jo Pride-måned og feire litt kjærlighet. Og, ja, nei, det er så fint.
1: Du får kose deg videre I München, Vegard. Takk for praten.
2: Takk, det var hyggelig. Hei.

0: Ja, der hørte vi Vegard med Lofbados. Han var jo akkurat gjest her, og nå har vi med oss en annen gjest. Det er meteorologen. I dag er vakthavende meteorolog Kristoffer Taraldsen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hvordan er været i Troms i dag?
1: Åh, det er ganske strålende, vil jeg si. Det er lite skyer og gode temperaturer, så jeg kan absolutt ikke klage her i dag, altså.
0: Det er fint. Er det noe mer å si om dagen, eller er alt bare velstand?
1: Nei, det blir vel oppholdsvær og lange perioder med sol mye av dagen. Mot kvelden kan det bli litt tilskyende indre strøk, men med muligheter for enkelte drypp, men ellers så er det ganske pent.
0: Men i morgen da?
1: I morgen så blir det egentlig med det samme, for det meste lett skyt og pent vær. Skiftende bris, sørlig frisk bris utsatt til steder, med ganske så gode temperaturer, vil jeg si.
0: Så må vi se litt på Finnmark og hvordan ja, det har blitt onsdagen i Finnmark.
1: Ja,
0: måtte tenke.
1: Ja, ikke sant. Klarvær med litt skyet og lange perioder med sol. Det er litt mer skyet over Finnmarksvidda og i indre strøk, og dette beveger seg sakte mot deler av Øst-Finnmark. Sørlig bris med periodisk frisk bris i ytre strøk.
0: Morgendagen for Finnmark sin del da?
1: Det blir likt det samme som i dag. Det blir litt skyet på morgenen i Vest-Finnmark, men dette løser seg ganske tidlig oppover for perioder med, eller lange perioder med sol og godt vær. Det blir mer skyer og nordregn i indre strøk. På Finnmarksvidda gjelder dette på formiddagen, og i Øst-Finnmark på sånn tidlig ettermiddag og ettermiddag. Og så kan det være noe uttrykt for tåke langs kysten natt til fredag.
0: Og så er det jo, altså vi er jo litt opptatt av temperaturer akkurat nå. Hvor varmt er det vi har det?
1: Det er, Senja har akkurat klart å passere 20 grader i Troms, og Nussvåg klarte å passere 20 grader akkurat nå klokken 14, så det er en plass i hver av fylkene som har klart å nå 20-tallet i dag.
0: Ja, og da kalles det jo en sommerdag, gjør det ikke det?
1: Det gjør det.
0: Ja, så godt. På Svalbard da, Kristoffer, hvordan er stået der?
1: Der er det spredt regn, men det er avtagende. Ellers er det skyet oppholdsvær, sørvestlig bris, periodisk frisk bris. Lengst i nord blir det liten til stiv kuling i utsatte steder, og fra kveld så blir det en sørøstlig bris i sør.
0: Men på torsdag da?
1: Da blir det for det meste lettskyet og oppholdsvær. Spredt regn nordvest først på dagen, med en oppklaring til lettskyet og pent vær på ettermiddagen. Sør til sørøstlig bris til frisk bris om ettermiddagen. I sør så blir det en dreining til østlig frisk bris til liten kuling, med stiv kuling utsatte steder.
0: Kristoffer Taraldsen, vakthavende meteorolog. Takk for værmeldingen, du får ha en fin dag videre.
1: Takk det samme.

Sabrina Carpenter med Feather. Vi kan jo se litt på temperaturen. Vi fikk jo en liten smakebit hos meteorologen, og så kan jeg si at Bardufoss har 19 grader nå, Harstad 18, Tromsø 19, jeg hører på det her, hæ? Sørkjosen 18 grader, Torsvåg 17, Alta 15, Hammerfest 16 grader, Honningsvåg, sommerbyen kan skimte med 17, varmegrader, Karasjok har 14, Vadsø 17, Kirkenes 17 og Longyearbyen har 7 varmegrader. Og vi kan jo føle at det sommer, men for meteorologene så det ikke snakk om en sommerdag før vi bikker 20-tallet. Og det hadde blant annet Nussvåg gjort i dag. Gratulerer! Her Vildeby, sangen heter Moon.

0: Will there be moon, synger hun. Mye sol, ikke måne, men sol.
1: Ja, det er også.
0: Ja, i dag, men noen steder litt mer skyer, og det nærmer seg 20-tallet enkelte plasser. Nussvåg og Senja har passert det her i løpet av dagen, kunne meteorolog Kristoffer fortelle, og da er det sånn meteorologisk sett definert som en sommerdag.
1: Ja, det er akkurat det. Ja.
0: Så nå må man smøre seg. I går så snakket vi om grilling av kinakål, og i dag snakker vi om en annen type grilling, Matteo. For det å bli solbrent, det er jo ikke å anbefale, av mange grunner, men av og til så skjer det jo.
1: Ja, det er jo akkurat det. Jeg husker jo selv som 12-åring, da var det ikke akkurat det å smøre seg inn med solkreme, det som var høyst oppe på agendaen, og da var vi på familietur nede i Tenerife, og der er det jo velkjent for å være greie temperaturer, og når man hele tiden skal hoppe ned i bassenget og opp igjen, så faller jo den solkremen fort av.
0: Det er sant.
1: Så jeg husker at på enden av den turen, ja, da var det litt skrelling av hud, både på skuldre og nes og kinn.
0: Men det var ikke sånn der at det begynte å boble og sånt?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Nei.
1: Det hadde mor som følte godt med her.
0: Ja, det er bra. Solkrem og barn er jo et kapittel i seg selv. Jeg har en 1,5-åring hjemme, og han vil jo ikke bli smurt med solkrem i ansiktet, men jeg har sett et tips som jeg ikke har prøvd selv, men det er å ta og kjøpe en sminkekost som bare er til solkremsmøring, for da kan det bli litt sånn lettere og kanskje litt morsommere. Og
1: ja, eller gøyere. Ja. Kanskje man trenger det som voksen også.
0: Kanskje. Jeg har vært veldig dårlig på å bruke solkrem tidligere, når jeg var ung og dum. Jeg var med noen veninner på Interrail i Europa, det var vel i 2010 eller noe, og da hadde ikke jeg med solkrem. Vi var i San Sebastian, og jeg hadde med meg sånn carrot tanning oil uten faktor, så det var virkelig grilling. Sovna på stranda, og vennene mine hadde gått og gjort noe annet og kom tilbake og vekte meg og bare, du er brent. Og vi bodde på et sånt hostel, og når vi skulle ut og spise den kvelden, så sa han som jobbet der sånn, what happened to you? This morning you were beautiful, and now you are red. men da hadde jeg også, da fikk jeg feber og var veldig, så det ikke å anbefale. Nei. Vi er ute etter sånn her historier i dag.
1: Ja, har du blitt skikkelig solbrent en gang, og har en liten anekdote på lur, så er det kanskje noe vi alle kan lære av i fellesskap. Vi ja. Har jo blitt mer opptatt av å smøre oss inn med faktor 50 så fort denne UV-en bikker et visst tall.
0: Ja, nå driver jo folk å følge med på det. Det gjorde ikke jeg på Interrail, for å si det sånn. Så i dag så samler vi på historier om solbrente nordlendinger. Altså, har du blitt skikkelig solbrent, og hvor i verden skjedde det? Om du vil dele, så kan du dele med oss i appen NRK Radio. Og så får vi jo bare slenge på, husk solkrem.
1: Ja.
0: Det er viktig.
1: Det er viktig.

0: Mai var det Try to Forget You. Det iverksatt en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som ikke har kommet tilbake fra en tur på Seiland. Ble sist sett kvart over ett I natt, og politi, Røde Kors, norske redningshunder, kystvakta og Sar Queen satt inn I søket. Hun her kvinnen skal være ikledd en lilla jakke og ha blont hår. Dersom noen har observert vedkommende, beskjeden å ringe 02800.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Nico Vince, tar jeg feil? Nå skal vi snart ha to gjester med oss. De fra Stavanger og har en hypotese. Klarer de å få folk i Alta til å flire? Ja, hvis de klarer det, så kan de lykkes hvor som helst. Hvor i all verden kommer det her fra? Vi skal spørre dem etter Mariah Carey. Sangen heter Hero.

0: det var Mariah Carey med Hero her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Nå skal vi snakke med to komikere fra Stavanger som har bestemt seg for å, ja la oss si, satse alt på Alta. De jobber med et show, et helt show, bygget rundt spørsmålet om vi lykkes I Alta, kan vi lykkes over Alta? Ja, et litt ordspill der. Til høsten så håper de rett og slett å få satt opp et show her I Nord. Og de med oss nå I ettermiddag, Gøran Jonsson og Eirik Iversen, god ettermiddag til dere to.
1: God ettermiddag. God ettermiddag.
0: Ja, ok, Gøran, hvor kommer den her ideen fra?
1: Nei, altså jeg har I en tidligere jobb reist en del rundt I Finnmark, og da kom jeg over denne ordtak eller sayingen med litt sånn irritasjon I det, at å, alt skal til Alta. Så den har jeg liksom på en måte, den har jeg synes har vært litt sånn treffende, og når vi da, meg og Eirik tenkte at vi skulle sette opp et eget show, så vi jo også litt sånn, I forhold til nordnorsk humor, eller spesielt oppe I Finnmark, så det jo veldig, altså hvis du klarer å få en finmarking til å lese, så har du jo virkelig da har du naila noe tenker vi, og hvis vi da lykkes med det så kan det jo være at vi kan lykkes over alt som på en måte det ordspill eller hypotesen som vi nå jobber etter.
0: Erik, hvor god den her ideen?
2: Nei, det jo en kjempeflott idé, synes jeg. Det jo å ta noe nytt som vi ikke, men vi kjenner ingen andre som har gjort dette før, så da, vi kjenner ikke så mange komikere heller, men vi tenkte vi starte en plass som litt originale, og da kom Jørgen med den ideen om Alta.
0: Ja.
2: Ja, for det en god idé.
1: Ja, og så det jo litt sånn, hvis du skal gjøre noe ut forbi eget territorium, så drar jo de fleste til Oslo, og det jo litt kjedeligt.
0: Ja, hvorfor? Altså, nå blir det Finnmark. Hva tenker dere må til for å få folk her til å flire, da?
1: Nei, altså, vi byr jo bare på vårt selv, vår eget liv av feil og mangler, og at, ja, altså, vi prøver jo å være selvironiske, og ja, det det noe med at vi Men kommer jo mest sannsynlig til å mislykkes siden det vi jo I tillegg søringer, det har jeg også hørt at ikke taler vår sak. Så sånn sett så jo dette, altså vi har lagt liste såpass høyt at det skal noe til å klare å hoppe over. Men det som tirrer oss da.
0: Ja, dere har hatt et prøveshow, har dere ikke det?
2: Jo, vi hadde et prøveshow her I Elgå, så var. Og da testet vi ut på venner og familie altså, og lokale folk her om den humoren vi har kjenne, og så må vi finstille den til Nord da.
0: Ja, ikke sant? Fordi håpet jo å komme seg til Alta. Hva det som mangler for å få på plass det her stand-up-showet I Nord?
2: Ta den du, Jan.
1: Nei, det jo vi mangler et lokale da. Vi har ikke funnet noen I Alta som har hatt lyst til å ha besøk av to søringer, som hvis noen kjenner noen på Rabagast eller Kuskass eller en annen lignende scene som har lyst til å våge å vinne på to søringer, så trenger jo vi hjelp. Og så trenger vi jo publikum da, for vi har jo lyst til å selge ut sånn at vi får dekka til smør I grøten når vi har kommet opp der, for det er jo en tur vi skal på.
0: Ikke sant? Så, og da tenker dere, Gøran og Eirik, at hvis vi, la oss håpe da at det noen som sier dere kan få komme hit til oss I Alta og ha show, ja. Og så tenker dere at hvis det går bra her, da kan dere ta med det her showet og reise litt rundt med det.
1: Ja, da vel Malta vel neste steg, tror jeg.
0: Ja, blir det et nytt ordspill, kanskje?
1: Ja, da tenker vi, altså hvis vi mislykkes, så har vi jo noen sjanser til for å se om vi lykkes nord for Alta. Det går jo an, så vi har vel et par byer til igjen som vi kan teste oss på. Men hvis vi lykkes, så vi vil jo først og fremst begynne I nord og jobbe sørover igjen. Så da det vel å og ta, er det melkeruta det heter rundt forbi med videre?
0: Ja. Ok, men helt til slutt da, Gøran Jonsson og Erik Iversen, dere kan jo få komme med et sånt kjapt lite innsalg her da på hvorfor de skal si ja til at dere skal få komme og stå på scenen hos akkurat dem. Det er jo noen steder i Alta som kan si velkommen.
1: Ja, du, Eirik, du tar den.
2: Ja, nei, det jo, vi jo løgne, vi morsomme, vi må tilpasses.
3: Det er det.
2: Og, hvis vi får sjansen, så skal vi gjøre alt vi kan for å selge ut. Vi går all in på alle sosiale medier og alle kanaler vi har for å få dette til. Mobilisere det vi har for å få en utsolgt aften, hvis vi klarer det.
0: Ja, men det lover bra. Gøran og Eirik, lykke til! Så lyser vi fingrene for at det blir en Alta-tur på dere etter hvert.
1: Ja, vi gleder oss masse. Altså, vi skal til Alta uansett, om vi står på et gatehjørne, så kommer vi, men det hadde jo vært hyggelig å ha tak over hodet.
0: Absolutt. Lykke til. Tusen takk for at dere var med i ettermiddagssendingen, så får dere ha en fin dag videre.
1: Ja, det er mye jeg skal takke.

0: Emma Mikkelsen fra Hammerfest. Sangen heter Vært det. Vi ute etter historier, solbrente historier I dag faktisk. Halvor han sier at han har aldri brukt solkrem, ikke I syden engang, og det går helt fint, skriver han. Så han har altså ikke blitt brent, men jeg ser I innboksen at vi har fått noen andre fortellinger fra folk som har opplevd det her. Og vi får jo håpe da at Haaland og gjengen som på plass I USA, Ha med seg solkrem også.
1: Ja, der må det I hvert fall være varmt.
0: Ja, så det har de nok på plass. De har jo et helt apparat rundt seg som sørger for at sånt er ordnet. De gjør seg altså klar til verdensmesterskapet I fotball, og herrelandslaget vårt har med seg stjernekokker på turen, og ganske mye mat. Og det det skal handle om nå, den her maten de har med seg. Det tid for konkurranse.
1: Ja, det det. Og det jo spesielt en ting, en av disse tingene som gutta drasser med seg, som vi ute etter. I klippet dere skal høre nå, som fra nyheten I går, så har jeg klippet ut en av tingene, eller sånn sensurert da, en av tingene. Og det akkurat denne her vi ute etter, så følg godt med nå.
2: Når de norske fotballherrene I ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å savne norsk mat. For med til VM blir blant annet 116 kilo og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp.
0: Ja. Ja, taco også. Men hva var det 116 kilo?
1: 116 kilo, og det med én ting.
0: Ja, ja. Noe norsk, det kan vi jo si. Mm. Vet du hva det her så sender du svaret I appen NRK Radio og har med fullt navn og adresse. Nå skal du få litt musikk før det blir nyheter. Big Mountain synger Baby, I love your way.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de ni partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som er nytt i planen om luftvernet.
1: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså

0: som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i dag. Alt dette kan vår styreform i Norge tåle, mener Boman Larsen.
1: At sykdom og alvorlig sykdom rammer kongehus, det ligger jo i sakens natur. Som kronprinsen har påpekt også, at det er jo faser i en families liv, som at også kongeparet blir eldre, og da, så er jo det uvanlige her, er jo at kronprinsessen Mette Marit er jo fortsatt en relativt ung dame, da, men det skjer jo også i livet, at man rammes av sykdom og alvorlig sykdom selv midt i livet.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. 9 timer etter fristen ble Norsk Journalistlag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Ja, ah, det var jo en klassiker det der, en gang I tida, Bruno Mars med Grenade. Riktig god eftermiddag. Anniken og Matteo ditt selskap her I NRK P1 frem til klokka blir fem. Dette radio for Troms og Finnmark. Du kan jo høre på likevel om du befinner deg I et annet sted. Det jo fin vær nå, og det skal fortsette utover uka. Mange steder har riktig nok litt skyer, men så det også sol. Så vi snakker om det her med å være solbrent I dagens sending, og ber om litt sånn fortellinger. Randi har sendt oss en melding, Matteo.
1: Ja, hun har det. Hun skriver, ble sinnssykt solbrent på ryggen I Rabat, Marokko, en varm julidag. Det gikk veldig fort. Det var så vondt at det var vanskelig å sove I et par netter. Hadde vått badehåndkle for lindring, men forferdelig vondt og anbefales ikke.
0: Nei.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Det, og så det det med at mange, altså hvis du I sånn typisk sånn sydensteder og blir solbrent, det kanskje der vi gjerne blir det, så det mye sand involvert, og kanskje litt sand I senga, og det gjør så veldig, veldig vondt å ligge på.
1: Det jo sånn sandpapir.
0: Ja, nei, det ikke bra. Irmelin sender også melding og skriver, I 2011 så dro jeg og eksen min til Gran Canaria. Første dagen sovna han på stranda uten solkrem. Tror aldri jeg sett en så rosa person før eller siden. Resten av ferien måtte han gå nok så tildekka, men han fikk likevel flere kommentarer på solbrent fargen ut ferien. Og det beste tipset, og det jo et fint tips, det fikk de fra en fastboende spanjol. 10 minutes in the sun, then 10 minutes in the shadow.
1: Ja.
0: Ingen feil oppskrift, det skriver Irmelin I tillegg til solkremen. Selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant, ja. Vi har jo også fått en melding fra Asbjørn her. God ettermiddag, mine venner. Vi var på Kreta I fjor, og jeg ble solbrent på huet. Det var ikke så godt, men jeg har kommet med et ting her. Bra for psoriasisen I hodebunnen.
0: Ja.
1: Det ikke så vondt at det ikke skulle ha gått.
0: Nei, godt for noe. Har du en god, eller ja, god hjermeteng da, solbrent historie å dele med oss. Hvor var det du var når du ble solbrent? Vi har forløpig ikke hørt om noen som har blitt solbrent her I nord, men det går jo det også, det må vi ikke glemme. Send av gårde en melding hvis du vil dele, det gjør du I radioappen. Snart skal du få en nyhetsoversikt fra Matteo, men aller først, Kløver, her bit av meg.
2: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Kløver var det. God ettermiddag, 12 minutter over 3 har klokka blitt, og Matteo, han skal gi deg en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter med at det iverksatt en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som ikke har kommet tilbake fra en tur på Seiland. Kvinnen ble sist sett klokka 01.15 i natt. Politiet, Røde Kors, Norske redningshunder, Kystvakta og SAR Queen satt inn i søket, og kvinnen skal være ikledd en lilla jakke og ha blondt hår, og dersom noen har observert vedkommende, ring 02800. Forsvarsbygg ikke godt nok organisert for krise og krig, ifølge en intern rapport som Teknisk Ukeblad omtaler. Rapporten slår fast at dagens struktur tilpasset drift i fredstid, men har begrenset evne til rask omstilling ved krise og krig. Etaten har ansvaret for eiendom, bygg og infrastruktur i forsvarssektoren. Finanstilsynet har avdekket grove brudd hos et revisorfirma i Midtroms. En statsautorisert revisor skal ha hatt ansvar for å kontrollere flere årsregnskap, og da som medfører brudd på revisorloven. Da den norske revisorforeningen først kontrollerte foretaket, vurderte de om statsautoriseringen til revisoren bør trekkes tilbake. Finanstilsynet ser også brudd som de beskriver som grove, men skriver samtidig at de ser forbedring, og det ble vurdert at autoriseringen ikke trekkes tilbake. De kommer til å følge opp foretaket i videre tilsyn. Og til slutt, politiets sikkerhetstjeneste advarer om at kraft- og energibransjen har blitt et attraktivt mål for fremmede stater. Advarselen kom under årets kraftberedskapskonferanse. Krigen i Ukraina viser hvor viktig kraftforsyningen for de stridende partene. De får konsekvenser for kraftforsyningssikkerheten også i Norge, det sier enhetsleder for PST Vest, Torgils Lutro, til Forsvarets Forum.

0: Wham var det, wake me up before you go go. Og hvis man sovner på stranda, så det jo litt hyggelig at noen vekker deg opp før du blir brent. Hans, han har sendt oss en melding, og han skriver at det her, det gjaldt ikke meg, men en kamerat. Den var altså en guttegjeng på heisatur til Piteå, og da vi tilbake på 80-tallet. Og gjengen var på badestranda, og han her kompisen til Hans, han sovna på ryggen i sola i 4 timer. Og så lå han med hånda opp på brystkassa, og han ble jo solbrent. Ja. Og resten av sommeren så hadde han altså da en hvit hånd på brystkassa, og resten av kroppen var brun.
1: Man har jo hørt om sånn der farmer's tan, det her tar det steget lenger.
0: Hva farmer's tan?
1: Det jo når man jobber mye ute, kanskje om sommeren, og så får man et t-skjorteskille på armen.
0: Ja, det her jo i en helt annen liga.
1: Ja.
0: Mona har også.
1: Ja, hun har det. Den eneste gangen jeg merket at jeg var solbrent, det var i mai 2013 i Porsanger.
0: Veldig spesifikt, men hvis man ikke har vært solbrent så mye, så husker man det jo godt, for det jo ikke deilig.
1: Nei, det akkurat det, og man bruker dager, om ikke uker, med å smøre seg med aftersun.
0: Ja, det begynner å flasse, og ja, det altså ikke bare fine ting med sommeren. Vi må passe oss litt for sola, og kanskje litt insekter, hvis vi redde for dem. Jeg rekker opp hånda der. Fortell oss gjerne om en solbrent historie, dersom du har en på lager. Det er ikke godt å være solbrent, men det kan jo også bli noen artige historier ut av det.
1: Ja.
0: Vi skal snart høre om noe annet enn sol og solkrem. Det har aldri vært mer vann i kraftmagasinene her i nord, og kraftselskapene de fortviler over dårlig overføringskapasitet og sender vannet ubrukt på havet. Etter Bare Andy så får du mer om det.

0: bare Andy, finest i bygda. På onsdag i forrige uke registrerte NVE det høyeste nivået i kraftmagasinene som noen gang har vært registrert her i Nord-Norge. Likevel produserer ikke kraftselskapene mer strøm, de sender det heller ubrukt på havet. Bare på Salten kraftsamband sine anlegg ble det sendt vann tilsvarende 2 terawattimer i fjor, og for å sette det i perspektiv, det tilsvarer årsforbruket til 100 000 innbyggere. Og årsaken til dette for dårlig kapasitet i strømnettet. Flertallet på Stortinget vedtok denne uka at regjeringen må få fortgang i å bygge ut strømnettet her til lands.
1: Et trykk på knappen, og nok en gang åpnes porten i dammen som gir vann til Skjønstå kraftverk nord for Fauske. Med åpne luke fosser vannet ut i elva uten å gjøre nytte for seg som kraft. Ikke bra, sier konsernsjefen i SKS, Lina Berme.
2: Det er dårlig politikk, og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
1: Aldri før hadde det vært mer vann i magasinene i nord, og næringslivet etterspør mer kraft. Og de kunne lage mer kraft, problemet at de ikke får sendt den dit den skal brukes. Derfor regner landsdelens største kraftprodusent Salten Kraftsamband SKS at de sendte tilsvarende 2 TWh på havet i fjor. Det er like mye som årsforbruket til 100 000 innbyggere. Og det bekymrer strategidirektøren i SKS, Elna Remi Holmen.
3: Dette er et svært paradoks. Dette burde vært kraft som hadde gått til lokal verdiskaping, nærings- og industriarbeidsplasser.
1: Nylig utsatte Statnett byggingen av en kraftlinje mellom Helgeland og Ofoten i 10 år. Og det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen. For tregt, sier Lina Verme.
2: Det bygges utrolig få kilometer nytt nett i Norge. Vi prater veldig mye om det. Men det tar veldig, veldig mange år.
4: President, det er ikke regjeringen som bygger nett.
1: I forrige uke overkjørte opposisjonen på Stortinget regjeringen med krav om raskere tillatelse, mindre byråkrati og en halvering av byggetiden. En marsjordre til regjeringen med en stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
5: Med de vedtakene som er gjort nå, så har etter min mening regjeringen ikke annet valg enn å gi en marsjordre til Statnett, få bygd ut kraftnettet raskt og få løst opp i den kraftstoppen som er innført.
6: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år. Vi kommer til å gjøre veldig mange flere tiltak for å få raskere utbygging av nettet.
0: Det sa energiminister Terje Aasland. Reporter her var Bente H. Johansen. Irene Reppen synger nå «Bare du» heter sangen.

Det var Irene Reppen. I disse dager så foregår det bålsamtaler rundt omkring I Nord-Troms. I går så samlet ungdommen I Kåfjord seg til samtaler rundt bålet, og vi skal ha en samtale om bålsamtaler etter musikk. Her Classic.

0: Ja, det var sangen Classic her I NRK P1. Denne uka så arrangeres den kvenske festivalen Baskeviko I kommunene I Nord-Troms, og der samles også ungdommen til bålsamtaler. I går så var første bålsamtale I Kåfjord, og I dag så tennes bålet og samtalene på kjekene I Kvænangen. Vi har med oss to damer nå, ordstyrer for de her bålsamtalene, Agnete Josefsen Bjerk og prosjektleder Rakel Lund Fanghol. Aller først, det her et samarbeid.
1: Ja, det stemmer. Det her et samarbeid mellom Halti Kvenkultursenter og Baskeviko, og så det Nord-Tromsrådet IPR. Og så har vi fått støtte fra True North 2026, så det vi mange som har gått sammen om å arrangere de her bålsamtalene.
0: Ja, hvordan gikk det I går da?
2: I går gikk det kjempebra. Alle ungdommer var veldig flinke på å besvare om sine, og veldig flinke på å utdype dem. Så det ble en veldig fin flyt, ganske naturlig å avslappe det som vi håper på.
0: Ja, hva forventningene til de her bålsamtalene?
1: Så sånn som vi har I det her prosjektet som vi jobber med, som heter Nord-Troms 2035, det stammer en fremtid, så ønsker vi jo på en måte både å se litt bakover, og vi ønsker å se på nåtida, og så det viktigste kanskje det at vi får et sånt perspektiv på fremtida. Og når man snakker om fremtida, så må man invitere ungdommene med. Så forventningene til bålsamtalene jo at vi får de unge I Nord-Troms sine refleksjoner om hvordan det å vokse opp I et trestammers møte, hvordan det å være ungdom I Nord-Troms, hva det som bra med å være ung her, og hvordan kan man kanskje gjøre det enda bedre for unge I fremtiden å være ungdom I Nord-Troms.
0: Hvem det? Det bare ungdom som kan delta på det her, eller?
1: Ja, vi har jo fått med oss ungdom helt fra 9. klasse og opp til I 30-årene som vi har invitert med. Så det rundt mellom kanskje 16-17 ungdommer som skal være med de her neste dagene.
0: Mm. Hvordan tiltak ønsker de unge da for å styrke språk, kultur, identitet og muligheten for å bo og jobbe I regionen? Nå har dere jo bare hatt en av de samtalene, så jeg regner med at svaret kunne vært litt mer utfyllende om vi hadde spurt etter at alle hadde vært ferdig.
2: Ja, I går fikk vi veldig mange gode svar på det. De fleste er glad I å ha møteplasser, så jeg må veldig på å ha ulike konserter festivaler der man kunne dele historier og
0: Hvordan det for dere å være med på det her da?
2: Det veldig interessant og lærerikt. Man får flere synspunkt og veldig mye interessante svar fra alle.
1: Jeg tenker de ungdommene som vi allerede har snakket litt med I forkant av selve samtalen, så kommer vel det her med fordommer man kanskje møter på når man reiser ut av regionen og møter unge fra andre plasser I landet. At man har kanskje tenkt at folk rir på rein til skolen, at vi bor I lavbo og sånne ting. Så det med å på en måte diskutere litt de fordommene har jo en ganske viktig del av de samtalene.
2: Ja, også på å få frem historien og fortsette med språket. Det var jo en som snakket om at besteforeldrene var påvirket av fornorskning, så de lærte ikke videre bort samisk. Men hun var jo veldig heldig og fikk lært det likevel.
0: Ikke sant? Og nå det flere bålsamtaler som står for tur I dag I Kvænangen, og så fortsetter det bare.
1: Ja, og dagen etter der, på torsdag, skal vi til Skjervøy, og så avslutter vi I Nordreista på Kvænseminaret. Da skal vi ha en bålsamtale der også. Så det kjempe spennende. Så veldig bra for det her prosjektet at vi får en sånn bredde av ungdomsstemmer inn, og at det ikke en ungdom som må representere alle unge I Nord-Troms, men at vi har fått med så mange. Så alle samtalene blir jo tatt opp, og så blir de transkribert, og så blir de en del av det her prosjektet videre.
0: Mm. Rakel og Agnete, tusen takk for at dere tok dere tid til å snakke med oss, og lykke til med alle samtalene rundt bålet. Og så må jeg bare si at dersom du hører på og har mulighet til å være med, så er det altså i dag i Kvænangen, og torsdag på Skjervøy og fredag på Nordreisa. Tusen takk for praten, Rakel og Agnete.
1: Tusen takk. Ha det godt.
0: Ja, vi tar med en oppdatering, for det ble iverksatt en leteaksjon etter en kvinne i 50-årene som ikke hadde kommet tilbake fra en tur på Seiland, og redningshelikopteret har nå gjort funn av savnede i god behold.

0: Minor Majority med Supergirl. Ødegård, Haaland og resten av supergjengen har kommet seg til USA og gjør seg klar til å kjempe i verdensmesterskapet i fotball. Og så er det jo sånn at uten mat og drikke så duger helten ikke, og de her fotballspillere skal spise ganske mye.
1: Ja, det stemmer. Det her herrelandslaget, de har med seg stjernekokker på turen og en heftig mengde mat. Og så er det jo da spesielt en av disse her mattingene som fikk oss å flire i går under sendingen.
0: For det var så veldig mye av noe.
1: Ja, det var det. Og det er akkurat denne her maten som dere skal gjette på i dag, eller du som lytter på skal gjette på i dag. Her hører du en sensurert versjon da, av nyhetene i går.
2: Når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å savne norsk mat. For med til VM blir blant annet 116 kilo og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp.
0: Ja, det høres jo ikke så verst ut, den menyen der. Nei. Det var en bra lyd du hadde funnet, Matteo.
1: Takk.
0: Til å sensurere det vi er ute etter i konkurransen. Altså, hva er det de her fotballguttene har med seg 116 kilo av? Så mye av det har jeg ikke spist i løpet av hele livet mitt, tror jeg.
1: Nei, jeg tror ikke du kommer til å gjøre det.
0: Nei, nei. Vet du svaret? Send oss en melding i appen NRK Radio med navn og adresse. Her er Eva Mel Skram. Hun synger La meg være. God ettermiddag.

0: La meg være, sang Eva Vel Skram, og Ruben, han har en solbrent historie han vil dele med oss. For i 1977, mens vi avtjente verneplikten, skriver han, var jeg og noen kompiser på helgetur til Kristiansand. Det jo syden for det også regne. Det skrev ikke han, det la jeg til. Ruben skriver, vi var på stranda og solte oss uten solkrem. Jeg solbrent, ja, til og med under foten.
1: Åh, under, oi, ok.
0: Ja, det, og dem skal man jo gå på.
1: Ja, ja, ja. Åh, den hørtes deilig ut.
0: Ja, og så enda mens man avtjener verneplikt, da må man jo kanskje ut og gå. Og så jeg ser på meg, det inne I sånne marsjestøvler som de har I militæret.
1: Og de, ja. Og de blir jo ødelagt I de føttene uten å være solbrent I tillegg.
0: Nei, ja, men det bra, det lenge siden I hvert fall, Ruben.
1: Ja, det akkurat det. Vi har også fått fra Gunn Birgit her. Hører at dere snakker om solbrenthet I dag. Har nok blitt litt opp gjennom årene, men jeg husker mest at jeg fikk solstikk I Roskilde for mange år siden, og det var heller ikke noe særlig for en ungdom fra nord. Nei, det skjønner jeg veldig godt.
0: Det skriver Gunn Birgit I Hammerfest. Også blitt veldig solbrent på Roskildefestivalen et år, til og med opp på fingrene.
1: Oi.
0: Og så det jo varmt, og så smorte jeg meg med solkrem, men den ble fortsatt ganske brent der, og så kan du ikke gå rundt med vått.
1: Nei, det
0: Nei, det går jo ikke I masse varmegrader. Har du en solbrent historie å dele med oss, så innboksen fortsatt åpen. Jeg holdt på å si kodeord, men det var jo før når vi hadde SMS. Nå går du bare inn I appen, og så fyrer du av gårde en melding uten noe mer styr enn det.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Og nå skal du få svaret på dagens konkurranse. Vi har fokusert litt på hva slags mat det norske herrelandslaget har med seg til VM. Man blir jo sulten av mesterskap. Det ikke småtteri. De har med seg veldig mye mat fra Norge som vanskelig å få tak i Amerika. Og Matteo, du kan jo dele svaret med oss alle sammen.
1: Ja, det var altså 116 kilo brunost som med i bagasjen til...
0: Det blir overvekt.
1: Ja, det blir overvekt, vilt sagt. Norges offisielle VM-tropp består jo av 26 spillere, og hvis vi da deler all den her osten utelukkende på dem som faktisk skal ut på gressmatta, så blir det ganske heftig.
0: Ja, altså det betyr at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard og hele gjengen i teorien kan jafse i seg nesten 4,5 kilo brunost hver i løpet av ukene de i USA. Det blir jo ganske mye.
1: Jeg tror jeg har blitt lei.
0: Ja, altså det er jo godt, men det får da være måte på. Men jeg tror jo at det her skal spises av hele støtteapparatet, eller?
1: Ja, det håper jeg for deres skyld. Som du sier, brunost er godt, men alt i moderasjon. Og uansett da hvordan vi vrir og vender på det her, så skal det nok være mer enn nok brunost til å dekke behovet for både jern og karbohydrater mellom disse her kampene.
0: Ja, det høres ut som det brunost er det eneste de skal spise, men de har jo med seg fisk blant annet, de hadde med seg ganske mye appelsiner, synes jeg leste, og de skulle få litt taco og
1: fisk. Og.
0: Ja da, så de har det bra. Og så må vi jo ha en liten fanfare for dagens vinner.
1: Ja, det da Merete Falk Lorentzen i Tromsø. Gratulerer så mye. Vi skal sende deg en NRK-kopp i posten. Hurra, hurra.
0: Hurra, hurra. Gratulerer så mye. Svaret var altså 116 kilo brunost som med fotballherrene til USA. Her Madonna med Frozen.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Norske kommuner trenger flere ingeniører og teknologer for å sikre innbyggernes trygghet. Det mener NITO, som i en ny rapport viser at ingen kommuner oppfyller alle de lovpålagte kravene til sikkerhet og beredskap i teknisk sektor. Kommunene oppfyller i snitt under 78% av kravene. President i NITO, Kjetil Lein.
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen Norge?
2: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% i mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget

0: den. Og så ser vi også at det enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
1: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet i mai var om lag 10% mindre enn på samme tid i fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner i forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte priser på laks, torsk og makrell. Sjømatrådet sier eksporten påvirkes av uroen i verdenshandelen og at det fiskes mindre. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned i Oslo i natt. Det andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride Mountain. Sammen med foreldreutvalget ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstanga ble sagd ned i fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
2: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Makeup sang Vice, Jason Derulo og Ava Max. God ettermiddag og onsdag. Onsdag 3. juni er det, og ganske greit vær i store deler av Troms og Finnmark. Det er fint. Og I den anledning så har Hans Henrik sendt oss en melding, Matteo, med en fin påminnelse.
1: Ja, han har det. Han sier at det er svært viktig å smøre seg før du soler deg. Det er kjent at solbrenthet kan føre til hudkreft, og det kan vi unngå om vi da bruker solkrem.
0: Ja. Det er fint å få det med i dag når vi har snakket litt om det å bli solbrent. De fleste har en historie om det på lur. Enten så har man vært litt uforsiktig, sovnet av. Og så kan vi jo høre som i meldingen fra Ingrid at man kan lære av det. Hun skriver, min verste solbrent episode skjedde i 2003, da jeg gikk på skilinja i Nordreisa, og vi var på treningssamling i jula i høyden i Davos. Mm. En av dagene var det overskyet, og skibriller og solkrem ble igjen i tilfluktsrommet hvor vi bodde.

0: det. Man blir lurt av det der, vet du. Ja, ja. Overskyet i tråd, skriver Ingrid. Jeg ble svidd i ansiktet og husker at spesielt øyelokkene, som ikke var herda, ble hardt rammet. Jeg kunne dra hele hudflaket av øyelokkene noen dager senere. Men Ingrid skriver, heldigvis har jeg lært og starter alltid dagen med faktor 50 i ansiktet, sommer som vinter.
1: Smart.
0: Så man kan lære av sine feil, det er godt. Jeg har også vært en sånn der som ikke har brydd meg noe særlig om å smøre noen faktor på kroppen eller i ansiktet når jeg var yngre, mens nå er det også faktor 50.
2: Ja, ja. Og da beskytter man huden, og man
0: får, jo farge uansett.
1: Man får farge uansett.
0: Ja, ja, ja. Så det må vi huske på nå når godværet er her. Vi skal ha en nyhetsoversikt, Matteo. Den kommer veldig snart.
2: Kvinnen som kom bort fra sitt turfølge på Seiland er nå funnet i god behold, det sier operasjonsleder ved politiet i Finnmark, Therese Hoff-Bilterud.
3: Kvinnen er i god behold, fremstår ikke skadet og har ikke behov for helseoppfølging. De tilbakemeldingene vi har fått fra Sakvin som har lokalisert henne. Årsaken til hvordan turfølget ble splittet, det kjenner ikke politiet til nå, men det fremstår ikke som om det har vært noen dramatikk.
2: Og så skal det også handle om den oppdaterte langtidsplanen for forsvaret som partiene på Stortinget har blitt enige om i dag. Det innebærer en langsiktig forpliktelse fra alle partier om å styrke Norges forsvarsevne, og forsvaret får en økning på 6,15 milliarder kroner innen 2036. De nye partiene har blant annet også blitt enige om at en ny og utvidet behovsanalyse om behovet for beskyttelse av Olavsvern i Tromsø til forsvarsformål, det skal bli gjort, og den skal da være klar i løpet av våren 2027. Og Finnmarksbrigaden, den blir fremskyndet med 2 år. Det betyr at brigaden skal være fullt operativ med både materiell og personell 2 år tidligere enn planlagt i langtidsplanen, som ble da vedtatt i 2024. Jeg svært fornøyd med at Stortinget styrker Norges forsvarsevne, det sier stortingsrepresentant Monica Nilsen, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen. Og til slutt, Bjørnar Moxnes i Rødt sier partiet vil be regjeringen bruke unntakene i EØS-avtalen for å sikre nasjonal beredskap for da å få kontroll over viktige forsyninger og lokale leverandører. Det kom fram under pressekonferansen mellom de 9 partiene på Stortinget i dag.
4: Det kan bety at man kjøper fisk direkte fra fiskere i Troms, framfor å ha på anbud i hele EU for å sikre forsyningene til Forsvaret i Nord. I tillegg får gjennomslag for å bygge logistikklagre i fjell i Finnmark. Både for militær og sivil beredskap, avgjørende for folk i vårt nordligste fylke.
5: Du hører Finnmark-sendinga med Anniken Pedersen.
0: Ja, navnet mitt er Anniken Pedersen, men du hører ikke på Finnmark-sendinga. Du hører på ettermiddagssendinga for Troms, Finnmark og Svalbard. Trykket litt feil der, beklager. Nå får du musikk. Her er Adore.

Kjempeharje med Adore. To unge gutter fra Harstad kalt inn til U19-landslagssamling I innebandy, og vi skal prate med en av dem om kort tid. Først, her Elle Maja.

0: Elle Maja med Dåstad her I NRK P1. I mange år så har innebandy vært en populær sport I Harstad, og byen I Sør-Troms har sendt flere spillere til landslagene. Og nå to unge talent tatt ut I samling med U19-landslaget, som skjer til helga. U19-laget skal til verdensmesterskap I Riga I februar, og det kan jo da altså hende at vår neste gjest også skal dit. Vi har med oss Aron Daniel Kemp Hansen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hva betyr det for deg å få plass på uttaket til U19-landslaget?
1: Det jo veldig stort. Det ikke så ofte man får mulighet til å være med på sånne ting, så det veldig artig.
0: Ja, sammen med lagkammeraten din, Audun Valle Thomassen, du to av 38 som skal på samling. Hvordan reagerte du da den beskjeden kom?
1: Det var veldig flott. Først kom jo uttaket, og da fikk man jo vite at man ikke var med. Og så gikk det seg til at det var noe krøll I systemet, og så fikk vi plass allikevel. Så jeg fikk vite det forrige helg.
0: Fikk du feire det? Feirer man det på noe vis, eller bare begynner man å forberede seg?
1: Nei, det var rett å begynne å forberede seg med en gang. Ja. Det var ikke tid til noen feiring.
0: Hva gjør man da for å forberede seg på det?
1: Trener kanskje litt ekstra, legger om søvn ordentlig, sånn at du helt klar, og ja, egentlig bare forbereder kroppen.
0: Ja, gi hjerne.
1: Ja.
0: Rett og slett. Men altså, det må jo, har det noe å si for motivasjonen? Det kan jo bli VM-spillet av det her.
1: Ja, det absolutt noe å si for motivasjon. Vi går inn I sesong I september, så nå det på en måte en pause. Så det blir veldig motiverende å fortsette å jobbe mot VM, hvis det mulig.
0: Mm. Innebandy har vært en ganske populær sport I Harstad I mange år. Hva tror du grunnen til at det har slått sånn an?
1: Det var jo noen som startet denne bedriften da, som gikk på skole, eller laget da. Jeg tror det en veldig stor ting å si, at de har gjort en veldig god jobb for klubben og klart å få til seg spillere og vist gode resultater.
0: Mm.
1: Derfor tror jeg det blitt en god idrett I Harstad.
0: Hva betyr innebandy for deg da?
1: Det betyr ganske mye. Det har jo vært en del av livet mitt I 10 år nå. Så det jo en hverdag. Det har ikke vært noen spørsmål om å droppe det.
0: Nei. Hva håper du på å bli bedre på da etter en sånn samling med de beste fra resten av landet?
1: Egentlig bare få vite litt om dem, se hvordan de spiller, om finne noen svakheter hos de, så det mulig å komme til VM.
0: Ja, ikke sant? Helt til slutt, Aron, hva må man pakke med seg I baggen når man skal på en sånn landslagssamling?
1: Sko og innebandy køller en god start.
0: Ja, da kommer du langt.
1: Ja.
0: Og så sa du, og kanskje?
1: Et par skift med klær.
0: Ja, mer trengs ikke. Aron Daniel Kemp Hansen fra Harstad innebandyklubb, altså. Tusen takk for at du var med og snakket med oss, og lykke til I helga.
1: Tusen takk.

0: Hot Air Balloon When the Summer's Over sang Oh Blonde. Og så, kanskje det kan virke som et litt random spørsmål, husker du He-Man, denne blonde muskelmannen som var den store helten I Masters of the Universe, en leketøyserie som ble veldig populær på 1980-tallet gjennom flere tegneserier og tegnefilmer. Og jeg lurer jo ikke på det her bare helt sånn tilfeldig en onsdags ettermiddag. Jeg spør nemlig fordi det denne helga kinopremiere på en helt ny filmversjon, som NRKs kritiker Birger Vestmo kaller lattervekkende superhelt action. Det kan vi jo like.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsvingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt. Noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet I midlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants a brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men også en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarpere, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Nå skal Climie Fisher synge Rise to the Occasion.

0: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Hemmeligheter om Utvik senior kan bli offentlige snart 50 år etter forliset på Ytre Senja. Mer om det får du etter Aha, Stay on these roads.

0: Fin musikk fra AHA, Stay on these roads. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ønsker en ny gjennomgang av Utvik senior-saken fra Ytre Senja. Snart 50 år etter forliset der 9 fiskere omkom, er håpet at graderte opplysninger fra den gang blir gjort kjent. De etterlatte forventer i det minste en unnskyldning for det de mener var slett granskningsarbeid.
1: Omstendighetene rundt fiskebåtforliset i 1978 ble forklart med både spekulasjoner om kollisjon med militært fartøy og påstander om dårlig sjømannskap. 2 kommisjoner var i arbeid over år og kom med sprikende konklusjoner. For kontroll- og konstitusjonskomiteens leder i Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Troms, er en ny gjennomgang påkrevd.
2: Det har vært endringer i hvordan saker har blitt fremstilt og hvem som har blitt holdt ansvarlig. Og så er det jo selvfølgelig koblinger mot forsvaret som er veldig interessant. Koblinger mot russisk spionskip og lignende som gjør saken delikat. Dette var under den forrige kalde krigen.
3: Kan det at det har gått så lang tid åpne, nær sagt, kilder som hittil har vært lukket?
2: Nettopp, og det er et veldig godt spørsmål du stiller der. Det er klart at vi er i en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon nå enn vi var i 1978. Situasjonen er fundamentalt annerledes. Det som kanskje var båndlagt vil kunne være saker som har blitt, skal vi si, ikke offentliggjort, som har blitt holdt unna offentligheten av hensyn til rikets sikkerhet, som ikke er like relevant å bruke den begrunnelsen for i dag. Derfor så mener jeg i sum at vi gjør hva vi kan for å få frem sannheten. For det kan være at folk som kjenner saken fra tilbake i tid, kanskje vil stå frem. Kanskje er det også sånn at det er dokumenter som kan offentliggjøres nå, som ikke kunne ha blitt offentliggjort tidligere.
3: Men det er jo snart gått 50 år. Hvordan kan man klare å få mer sikre svar på en sånn sak så lang tid etterpå?
2: Det vil alltid være en problemstilling når en sak som er så gammel. Så det at det har gått tid vanskeliggjør selvfølgelig oppdraget. Samtidig så har også Stortinget i andre saker av tilsvarende alder valgt å åpne sak gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen og gi det oppdraget til Riksrevisjonen. Så jeg ser ikke noe grunn til at vi skal agere annerledes i denne saken, som er en viktig sak i Nord-Norge, sammenholdt med at Stortinget gjorde en tilsvarende vurdering når det gjaldt Alexander Kielland, som jo da skjedde i 1980.
4: Vi har jo hatt sterke krefter imot oss, for å si det mildt. Så det her er jo helt fantastisk av kontroll- og konstitusjonskomiteen, så det setter vi veldig pris på.
1: Sier Guri Abelsen, datter av skipperen på Utvik senior. Om ikke forlisårsaken er mulig å fastslå så lenge etterpå, er det andre forhold som bør på bordet.
4: Det ene er jo å granske myndighetens si slette håndtering av denne tragedien. Og hvor har det feilet på en måte? Så vi er jo interessert, hva skjedde da på en måte etter at forsvaret egentlig la et lokk på saken, på en måte at vi ikke kom videre?
3: Hva må til for at dere etterlatte skal bli fornøyd eller få fred?
4: Ja, vi må jo få en innrømmelse over at den saken har vært veldig dårlig behandlet. Altså, vi har aldri fått noen unnskyldninger for at han pappa har feilnavigert. Han har vært som en syndebok i 25-26 år. Hvorfor har denne saken levd videre? Jo, for at ingen har vært fornøyd. Ikke sant? Det har jo vært et slett arbeid, og det har vært en maktarroganse og så videre. Ikke sant? Så det er jo mange grunner til at saken har overlevd.
0: Det sa Guri Abelsen, datter av skipperen på Utvik senior. Reporter her var Sveinung Åsali.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Musa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Bill Withers, I know sunshine. Nå skal vi snakke med en solstråle, Ingrid Wester Amundsen. God ettermiddag.
1: Takes one to know one. Ja. Hei, Alta. Har dere sol, dere også?
0: Ja, faktisk. Litt skya da, men... Det går ja, det fint.
1: Deilig dag I nord I dag.
0: Hvordan blir det på Nordnytt I kveld?
1: Jo, det blir. Vi har en stappfull plan, som alltid. Vi skal følge opp den narkosaken fra I går. Det ble jo kjent at politiet I Troms har pågrepet 15 personer som del av et stort narkotikanettverk. Men I dag I Nordnytt skal vi høre fra en professor fra politiskolen som mener at han kan ha lite effekt.
0: Og så skal det handle litt om turistskatt.
1: Yes, vi skal reise til Nordland. De har en sak på turistskatten, for turistskatt ble jo vedtatt I fjor. Kommuner med mye besøk kan fra nyttår få penger fra ordningen, men nå står det likevel et nytt slag om skatten, for det noen som mener at turister bør betale et kronebeløp I stedet for en prosentsats.
0: Hva mer det på planen da, Ingrid?
1: Jo da, vi skal reise til Selnes skole på Kvaløya I Tromsø. Lærere og foreldre der nemlig bekymret for undervisningen I praktisk-estetiske fag. Så derfor går de nå sammen for å spleise på ingrediensene I mat- og helsefaget.
0: Og så blir det jo litt sport.
1: Det skal vi også få plass til, det skal vi få plass til. For det sikkert noen som har fått med seg at VM det nærmer seg.
0: Ja, og det tror jeg vi begynner å ha litt kontroll på nå.
1: Grytidlig bare så ankom det norske herrelandslaget Greensboro I USA. Ombord der var også Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest. Han med på sitt kanskje livs største fotballeventyr.
0: Ja,
1: det vil jeg. Og det skal vi få se og høre mer om.
0: Så bra, det litt av en meny og mer til. Ingrid, tusen takk for praten, og så får dere ha god sending.
1: Tusen takk, like så.

0: Lysenetter, fremmed farvann. Sendingen den snart over, og ja, Anniken og Matteo har vært her i studio, og vi jo tilbake i morgen, og vi vet allerede noe av det som skal skje da.
1: Ja, vi skal jo blant annet ha torsdagsdaten vår, og det med ingen andre enn Tommy Virkola.
0: Ja, filmskaper Tommy Virkola. Kanskje, altså han har jo laget veldig mye, for mange, altså Kill Bill jo.
1: Kill Bill jo, og så har han jo også hatt en Violent Night, og så blir det jo en Violent Night 2, så det jo Thrash. Han har masse repertoire å snakke om, og vi skal jo også bli litt bedre kjent med han bak kulissene da.
0: Ja, hvem Tommy Virkola? Det blir spennende, det får du med deg om du skrur på sendingen som begynner klokka 2 i morgen, og så det jo morgensending både i Troms og i Finnmark fra klokka 6 på morgenen, så det bare å få med deg det også. Mm. Tusen takk for følge i dag og for solbrente historier.
1: Gode tips.
0: Ja, konkurransesvar, det var brunost. De her fotballherrene skal ha med seg, har med seg 116 kilo brunost til USA.
1: Det blir ikke mangel på det.
0: Nei, her Elias Jung. The Ashes and the Dust. Ha det!
1: Hei!

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partiene har blitt enige.
1: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
0: Politiet ber om tips etter en knivstikking på et russetreff i Langangen natt til tirsdag. En mann er siktet for kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet har video som viser fysiske konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men er ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
2: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
3: Vad är potentialen du ser i det norska landslaget?
2: Ja, men jag syns att du har

0: til nyhetsbyrået AFP, men legger til at tallene ikke bekreftet enda. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest I sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: NRK P1
2: Du hører HC og Andrea.
3: God onsdag, Norge.
4: Oh, hjertelig velkommen til hvordan man er hit til oss.
3: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
4: Ja, hva I all verden skulle det ellers bety?
3: Den starter nå med The Sweet Escape. Her Gwen Stefani og Aiken.

0: være en lettelse å rømme fra noe? Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape?
1: Ja.
0: Hva tror du det menes? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst i Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det er det viktigste av alt, jeg er enig i det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes er vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du er alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Eller så kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn er jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere, eller virke litt mer interessante, eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje er litt bruker. Er det riktig, da?
0: Mm.
1: Du forteller oss om det i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har Språkrådet fortalt meg i dag.
1: Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det er liksom oversikten over alle ordene vi bruker. Og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive er altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmennesket i Norge består av, altså i aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det er mange.
0: Ja?
1: Det er veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord er det egentlig, og det er veldig mange. Det er 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle sammen. Dere er kjempeflinke. Og dette lærer dere altså i toårsalderen. De første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, det, jeg synes jo det er veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket. Det er litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over i sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og i dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg er sammen med folk som er bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre, så griper jeg etter ord jeg ikke har i mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får sånn og nå blir jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det er noen som vet at det ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så er det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som virker overbevisende, ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom ha et ekstra verktøy for å overbevise, da.
1: Mm.
0: For å liksom tvinge gjennom sitt syn,
1: så
0: bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt i dag.
1: Ja, Nei, men det er jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det er jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det er alt som er fransk, for eksempel, synes jeg er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Er jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det er litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det så mye fransk og tysk, veldig tysk, i språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det i manualen
1: vår. Ja, det synes jeg er vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes er vanskelig, ikke fordi at jeg er redd for å virke dum, men fordi jeg synes det er litt anklagende mot den jeg snakker med, er å si, kan du forklare meg hva du legger i det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, åja, han tviler på det sier, eller han er ikke enig, kan du ikke bare si det da, i stedet for å si, ja, hva legger du i det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det er jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fordi, som avsender, ja.
1: Ja, for ofte så er det jo i bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp i hjernen min å koble.
0: Okay. Ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke er vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg frem til.
0: Det er veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da, det er jo som ringer en telefon. Men du forteller oss om ord du synes er litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen er litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du er litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det er mest det siste jeg er redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja.
1: Vær med oss. Ja,
0: det var en for en stund siden som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig i positive sammenhenger.
1: Og at du er fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som er flinke til å svømme. Det er ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ord som jeg ikke forstår er narsissisme.
1: Okay.
0: Det er jo både et ord man må vide sier seg ikke selv, eller er det noen ord som gjør det egentlig, men det er også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja, og stave ikke minst da.
0: Ja,
1: uffa
0: ja.
1: Meg.
0: For meg som trønder, skriver Mona, er det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Oh, ja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som Østfolding litt, at noen ord blir der, blir L litt for tjukk, og den er litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker trønder da? Asfalt?
0: Oh.
1: Asfalt, ja, nei, ja, det er farlig.
0: Syng en Raina, en DDE-låt, så er det sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen er jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke er det bevisst, for å si det på den måten. Eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter er nok veldig rett i ryggen når han sier det der.
1: Ja, det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Ja, det synes jeg var et snobbord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke er det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det i ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Og interoperabilitetskompetapk, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, vær så god.
1: Det er snobberi.
0: Din tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja.
1: Som det vel heter.
0: Ja.
1: Og ikke, og må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der,
1: ja. I
0: stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva i alle dager det betydde.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv... Eller,
0: å ha et insentiv
1: til å gjøre noe. Man har et insentiv.
0: Eller,
1: for hvis man tar, da tar man et
0: initiativ. Ja, det blir et initiativ kanskje det. Ja. Insentiv og intensiv, det blir jo to vidt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke ingen som sa språket er veldig lett.
1: Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
0: Espen, og likevel lærer vi det rundt toårsalteren.
1: Jeg har tenkt på det. Espen har en topp tre liste. Det er flere som har denne lista faktisk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg. Og Worcestershire sauce.
0: Ja, vanskelige ord på hver sin måte. Turid skriver, framtid eller fremtid, når brukes hvilket av dem, eller er begge rett?
1: Det er et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste er...
1: Det vanligste?
0: Ja, begge er lov.
1: Ok.
0: Ja, framtid går for å være det mest vanlige nå. Fremtid er eldre, konservativt. Hvis du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til fremtid og fremtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger i samme teksten, så bør du bruke fremtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: I følge språkrådet.
1: Det er ord du synes er vanskelig å bruke vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord i appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Jeg får høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det er Worcester. For det er det som er luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var feil.
2: Worcestershire.
0: Nei, sånn er det.
3: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire sauce. Of course.

0: You too, som synger With or Without You.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord det.
1: Ja, det jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det er en fordel med noe, og så er det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe.
1: Mm.
0: Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det noen som sier medaljens bakdel, og da
1: nei,
0: blir det
1: bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Så da
1: er det bare rumpe, ting. Liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke heller. Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det er sånn, jeg føler at jeg kan bruke det stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det er et ord. Det er ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det er lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det er jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det er jo morsomt da. Men det spørs litt på sammenhengen.
0: Ja, det er sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å spørre hva det er.
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes brifer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett, litt sånn spøkefullt, at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk er litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært, vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som er så veldig populært når man skal snakke om interiørdesign og stil, som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er...
1: Unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mm.
0: Bertil er morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Oh, ja.
0: Det er mye enklere å si Liverpool.
1: Ja,
0: organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk,
1: ja,
0: det er det.
1: Det hørtes fornuftig ut.
0: Ja, ja. Så, her er vi
1: jeg
0: helt ærlige.
1: Ikke,
0: her er
1: vi.
0: Ingen
1: utdannelse i banen her.
0: Nei, det er det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det er vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det er rett og slett umulig. Ja, jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskuskoske. Det er mye lettere å si det. Moskuskoske.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstikkeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Hei!
1: Oi, kanskje det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det. Fyrstikkeske. Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier ingredienser.
1: Ja, men jeg kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja. Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg er usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det er bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa er projektor, er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, ja. Prosjektor.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nei,
0: en prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent der.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den er jo kjent.
1: Den er det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det er veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse
0: Men
1: tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det. Hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere er super. Veldig gøy.
1: Det er veldig gøy. Det er veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg om igjen nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier begge to.
1: Jeg tror ikke det er mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Sundre Berge heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar.
0: På karaokebar tenkte du på, selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Ja, yeah, gjør det. Og noe helt annet kan jo selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet. Så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det er viktigere. Sånn at vi får fatt i deg, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din, uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle, som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: Og Daisy Survey.
1: Kanskje du har plukket blomster i dag og vil feire det?
0: Åh, det er hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, i så fall går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Sandra, klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog Jan Smits, og det er, hvordan blir været i morgen?
2: Lengst nord, Spitsbergen, der har det vært ganske skyet i dag, men i morgen så blir det en annen vindretning, det blir mer fra øst, og da ser det ut som skydekket, i hvert fall på vestsiden, sprekker en del opp, så det blir perioder med sol igjen, og ja, rundt en 6 grader sannsynligvis. Når det Finnmark, så kommer det trekkende vest fra litt igjen regn inn mot de nordligste områdene, dette beveger seg jo videre mot øst da. Så det gir seg nok i de vestligste områdene, men kan nok henge igjen ganske langt utover ettermiddagen og kanskje mot kvelden i områdene lengst i øst da. Men det stort sett så er det altså kyststrøkene, kanskje litt inn i fjordstrøkene, som får den nedbøren. Men det kan også være at det kan danne seg en annen lokal byge lenger inn i landet øst i Finnmark. Og når det gjelder Finnmark, så har vi ute et varsel om skogbrandfare for de sørlige delene av Finnmarksvidda, også i sørlige deler østover mot Varanger og Pasvik, men lenger nord, altså ut mot kysten der vi venter til regnet, der er det ikke noe skogbrandfarevarsel. Også Troms har fått et lite område i dag i ytre strøk sør i Troms, der er det også et lite varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanskje komme noen få regndropper i kveld sør i Troms, men det blir veldig lite ut av det, så det gjør ikke noe til eller fra når det gjelder tørke eller skogbrandfare. Og så er det sånn at det er oppholdsvær nå, perioder med sol, men det er noen skyer på gang sørifra da, i forbindelse med dette mulige regnet, så litt mer skyet blir det nok, og kommer vi inn i grensetraktene og en del av de indre strøkene, så er det en del skyer der også faktisk ifra tidligere i dag da. I Nordland, da blir det vind ifra sør-østlig retning, kan man kanskje komme på frisk bris utsatte steder, og da blir det oppholdsvær og en god del sol, men lengst sør på Helgeland så kan det nok være mer skyet, og muligens kanskje en eller annen regnbyge som kan dukke opp i de indre strøkene. Flere av disse bygene i indre strøk i Trøndelag, kanskje noen også aller lengst sør i indre strøk i Møre og Romsdal. Det vil blåse en del ifra sør-østlig retning, da, i Trøndelag i morgen spesielt, liten kuling utsatte steder. Og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten. Så blir det regnbyger i resten av Sør-Norge. Det kommer og går, så det noen pauser innimellom, og kanskje noen gløtt av sol. Men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder, sannsynligvis da flest byger og kraftigst nedbør antageligvis i de indre strøkene. Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige Innlandet, som har de største utslagene i beregningene våre i hvert fall. Nå det ikke alltid de stemmer 100% i plassering, men i hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden i de områdene, og det kan så bli noen kraftige byger da i det samme området.

0: babe, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter i fjellet i Isterdalen i Romsdal i ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller i en gruppe. Andre folk i området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Hvittingfossveien i Holmestrand i Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen i ettermiddag, hvor alle de 9 partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord i det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich i Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
1: Og Ukraina har bedt USA om mer våpenhjelp, for de avhengig av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
3: Akkurat nå da, så mangler du selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og da spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og da dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse brukt opp i Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.

0: Alana Miles. Vi er litt usikre her i redaksjonen på om hun har andre låter.
1: På tide å sjekke det ut.
0: Ja, vi vet at hun har det, men det er liksom denne som står seg i Black Velvet.
1: Ja. Noe annet som står seg er jo vennskapene våre.
0: Ja, det er så hyggelig at vi har kommet dit hen at vi skal få en ny venn.
1: Ja, vi får det i dag også, altså. Og i dag er det deg, Kato. God kveld.
2: God kveld.
0: Hei.
1: Ja, Kato, hva er det du skulle feire i dag da?
2: Jeg hadde nå egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
1: Nei!
0: Hva skjedde?
2: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problem med vassforsyning på et klekkeri.
1: Oi!
0: Riktig, og du er rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt i stedet, eller?
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Ja, så deilig.
0: Ja, men det er ikke dumt det heller.
1: Nei, og du kan jo is kan man ta etter arbeidsdagens slutt uansett når det måtte være.
2: Ja da, men, det går an.
0: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
2: Nei, det er jo ikke helt uten vann, men

0: Det kommer for lite. Det er et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vatten gjennom.
1: Og hva er det for noe som er spesielt med det klikkeriet?
0: Det er et av flere klikkerier som er med I et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. Da. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme I Driva-elv.
1: Ja.
0: Eller hele Driva-regionen, så det jo flere elver på Nordmøre her som med I det prosjektet der.
1: Ja.
0: For der hadde det vært sånn, hva de kaller det, Gyrodactylus salaris.
1: Ai, ai.
0: Og det jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten. Så den holder han nå på å bli kvitt og holder på da å reetablere laksestammen.
1: Så flott, så flott.
2: Ja, det var veldig bra.
1: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, du også fisker som nytter godt av at de får etablert den stammen, eller?
0: Ja, jeg fisker litt, men ikke I elv.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Nei, kun på fjell.
1: Ja.
2: Men Kato, som rørlegger, det sånn at du ofte må... Altså, har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
0: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
2: Ja, ja tenk for en for et glede å ha rørlegger på hurtigdast.
1: Ja, ja det kan være veldig viktig noen ganger.
2: Ja.
1: Hvor vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
0: Nei, vi vel I Sunndal kommune, og en bitteliten plass som heter Jordalsgrenda.
1: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det Tingvoll Rør?
0: Det stemmer.
1: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva det du samler på?
0: Eller ha samlet, heter det vel mer da.
1: Okay.
0: Jeg har samlet på veterantraktorer I litt sånn halvstor stil da.
2: Ja, har du sluttet fordi det ble for mange at ikke du har plass til flere?
0: Ja, ikke har jeg plass og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
1: Hvor mange snakker vi om I din storhetstid som traktorsamler?
0: Jeg hadde vel rett I underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså.
1: Ja. Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
0: Det jo juvelen I samlingen selvfølgelig. De har jeg jo 3 stykker av nå. Så...
2: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
0: Nei, 5 eller 6 kanskje.
2: Ja.
1: De fleste vil jo si at det greit nok med 5-6 traktorer.
0: Det. Ja, det nok.
2: Men bruker du dem? Altså, fungerer de?
0: Ja.
2: Oi.
0: Ja. Alle fungerer, og noen jo mer I bruk enn andre da, selvfølgelig. Og,
1: på jordet eller I skøven, eller?
0: Ja, begge deler I grunn. Vi driver jo dyrka litt grønnsaker og sånt, og da det jo både pløying og fresing og potetopptaker. Og,
1: ja. Men jeg tror du liker ting som Brommer hadde nær sagt, altså motoriserte ting, for du også medlem I noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja. Får du peiling på ting, du?
1: Ja, det bør være fossilt driftstoff.
0: Ja, det jo klart alt. Som bråka og ryk artig da, faktisk.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
0: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå. Så.
1: Ja, synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet da.
2: Ja, det var på tide da, Kato.
0: Ja. Ja.
1: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn og som alt det andre du og så må du ha en fin onsdag kveld.
0: Jo, takk like så.
1: Ha det bra så lenge da.
0: Ha det.
1: Nei, det tror jeg første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn, det vi flau for, unnskyld.
2: Det er for dårlig.
1: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk gredd opp i vennskapet med Kato i dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn er det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen i hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså er rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Kato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn i morgen?
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Mm. Så bra. Dette var altså Kato som, ja, i hvert fall har postadresse Tingvoll, og jobbet i Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint vær i Tingvoll. Hvordan er det i Bergen i dag, statsmeteorolog John Smits?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 i dag, så da var det over 20 grader. Så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det god stemning, tror jeg. Mange i Bergen som setter pris på det, for det har vært i Bær, altså det har jo vært en skal vi si, mai over normalen da, temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tider under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært. Hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligst en sommerdag, jo det var allerede 14. april 1989.
0: Oi, ja.
2: 14. april er tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og i 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige. Skjeller i Bergen samtidig,
0: ja,
2: nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Så det begynte dårlig tydeligvis den sommeren, men det kan jo være det ble bedre senere, jeg har ikke sjekket det.
0: Ja, er det en sommerlig sommerdag de har i dag da?
2: Ja, det er jo det, så i hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet ut av nedbøren en stund i hvert fall, men så er det disse bygdene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige del av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn i landet etter hvert i løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så vi sier at den hadde temperaturmessig vært sommerlig, i hvert fall en del av den, med, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de er ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, John, og det er gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det er jo noe gøy. Hva er skokler, ikke sant? Jo, det er sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en harr, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne altså, skoklene fra hesten, da. Rett og slett, og det skulle hesten for hvile, for nå skulle våronna, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mellom hender i hvert fall, inntil slottene begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde i skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli en god sommer.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at i dag så er det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer i landet vårt i dag kommer i form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det er god sommer i den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det er da det vokser best. Så sånn sett så er jo ikke det noe imotstridt til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det er jo da litt konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passe blanding. Call it magic. Call it true.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå. Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Og huff da.
0: Ja.
1: Jeg ble litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint, men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, hvis en, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument. Og da måtte jeg forklare velkomne at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert.
1: En
0: nørdeside. Der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så, ja,
1: du slang den på i underholdningens med.
0: Ja, ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så kunne, det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, dere, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, og det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av. Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene. Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg.
0: Ja.
1: Da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, det slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask. Men ja. Du skal vel strengt at du ikke bruker det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv. Og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa og så, ja. Ja da. Men hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksida da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må jo kunne brukes
1: nesten. Ja, det er jo reklamer for det på overalt, som er folk kledd i tannlegeklær, som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026. Når jeg begynner å google ting eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerke.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerke er et ikke-kommersielt veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer miljø, at noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdag kveld.
1: Ja, det er det. Mm. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'RC og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Mm. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv,
1: yeah.
0: Så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé gjennom flere år, helt siden han var liten gutt.
1: Så
0: skulle han, ja, han skulle lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg, ja, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene. Yeah. Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Yeah.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det er en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk er jo oppmerksomme der ute. Mm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de er pirkete.
1: Ja, de er pirkete.
0: Men Billy er ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh?
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det er i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det er den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det er nesten, men det er jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. Oi. For da hadde du hatt en...
0: Skulle vært tekstforfatter, du, minnet.
1: Han kan bare ringe meg. Billy er altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det er jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, ja, det er sant. Vi får høre på dem da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres, som heter 21. Og det er fordi at med samleplater og alt sammen, så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det er orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her er en av Chicagos.

0: 88 og hørte på Per fra Halmstad i Halland og Marie fra Ørsjø i Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja, oi oi oi, det var tider. Mm. De debuterte jo allerede i 1986 med skiva Pearls of Passion, og det en liten perle.
0: Ja.
1: Et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, ja.
1: Yeah.
0: Ja, og det ble ikke noe mindre mynt i kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klart seg bra.
1: Ja. Nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet det, München i Tyskland. Sangen heter Play It Cool.

0: Så vidt jeg vet, Münchener Freiheit et torg, eller en plass i byen München.
1: Ja.
0: I Bayern, i Tyskland. En by som blant annet kjent for sin oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her i Norge.
0: Ja, og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja, NRK-P1 skal også bytte mannskap.
0: Ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helene Juliussen, hun logger på som vertskap her i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. albumet hennes, Petal, som kommer 31. juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det gjør du helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de 9 partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det er veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien er en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, er en del av det for å produsere det forsvaret trenger for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det er helt nødvendig, og blant annet pekes det jo nå på at mer av Nansen-programmet støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det er et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken at kronprinsesse Mette Marit dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparret lot seg intervjue av NRK Storm med kongefamilien før jul, og også kongeparet, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De synes, han snakket om i dag at de som familie finner styrke i å være sammen i krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring i hennes situasjon.
0: Tyskland tappte kampen mot Østerrike og Portugal om å bli vestlig medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2027 og 2028. Det ble klart etter en avstemning i FNs hovedforsamling. Zimbabwe, i tillegg til Trinidad og Tobago, blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
3: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk, Tonje, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea. Her hos meg får du Trygve Skaug og Marti

For en aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for en annen aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankt Moritz. Det her var Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7:07, straks 8:07 faktisk også på denne onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt. Her I Midt-Norge så har jeg kunnet være ut I vind men uten å ha på jakke og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matome og Becky Hill om noen få straks også Ramon.

Tina Turner og What's Love Got To Do With It her I NRK-pen og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helene som sitter her og hoster litt og har fått bålrøyk I klærne etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergod bit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta. Og inni den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det. For det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk. Her Ramón I NRK P1.

Kanskje det her blir årets sommerlåt for mange. Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fikk du her I kveldsåpent. Og da tenker jeg at jeg skal ta med en låt som skrik sommer for min egen del også. Og da skal vi 10 år tilbake I tid. Denne låten kom ut den 24. juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grunn av at Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men også på grunn av stemmen til Becky Hill. Her skal du få fantastiske False Alarm fra Matoma og Becky.

0: Voldsalarmete låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen i 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene i nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4 tiår senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her i 1986. Jeg 3 år gammel, hjemme i en toromsleilighet i Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Med for langt, for så tært. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy, og markerte starten på et nytt kapittel i Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom i USA og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikerne som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng i voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I det hele taget synes jeg at den vigtigste ting omkring det vi laver, det entusiasme. Den der vi går ind for det, 100%, der ligger en 9-4 job. Men at det er blod, sved og tårer, og vi ikke helmer før, det er, at det er sådan, at vi ikke kan gøre det bedre. Jeg ved det, for jeg kørte forbi,
1: forleden dag, forklædt som bokser. Og albumet fant ikke bare veien til ei platesjappe i Molde på 80-tallet. Også i Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forkledd som voksen endte som det nest mest solgte albumet i dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate Midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nok så avslappet forhold til kommersiell suksess.
2: Jeg har ikke noe imot det kommersielle, det må jeg lige understreke. Jeg har intet imot det kommersielle, jeg elsker kommersiell musik, men jeg har noget imot... Hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det er det, jeg ikke kan lide. Frygteløs sover jeg, til
1: natten den er blid. Og med sanger som Natten er bli, Frus og Terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare i Danmark, men også her i Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og TV-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
3: Klokken 1 i natt sto han på scenen i Tivoli i København. Men i kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen!

Regnvær, hørte vi her. Låta heter Søvnløs for den Kim Larsen og Bellamy med fru Sotterne her I Kveldsåpent. Klokka har passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg ikke fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veier ble bei, blant annet I Nordland, ved offerse I Lofoten og på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veiarbeidet, så de som kjører der, de vet nok om det, men det stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en En del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner du på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med Nå sier jeg adjø. Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få Haik og låta I'm on your side. God onsdagskveld.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Ja, det sang Talking Heads til oss her I kveldsåpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han som dannet Karpe Diem sammen med kompisen Chirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikona I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med priser, vi ramser ikke opp all her, og I 2022 så skapte de norsk konserthistorie da de spilte 10 utsolgte konserter I Oslo Spektrum under det her konseptet kalt Karpe SAS Spektrum ganger 10, og det husker sikkert SAS plus SAS Pussy, eller hva den heter. Nå har de da sagt at de skal gi seg I 2028, men før den tid skal de selvfølgelig slå på stor tromma, og vi vet jo det at I sommer så spiller de 3 kvelder på Ekeberg sletta under navnet Karpe World, og billettene til konsertene var poppis, de ble revet bort på 9 minutter. Her I kveldsåpent, så vi regner bare med at Megdi hører på. Vi sier gratulerer med dagen, 42 år, hurra hurra. Og så tar vi med deres første singel fra debutskiva som kom I 2006, rett fra hjertet, da Megdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Det har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring meg nå.

Carpe Diem heter de da. Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kvelds åpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album forrige helg. Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica.

0: Sinnebo og en hyllest til det, og, eller i hvert fall heimplassen hennes da, med Heime som låta heter her, og du hører den I kveldsåpent I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinnebo faktisk, hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert i dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn i sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette er jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre i politikken, så er det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si ytre venstrepartiet i Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det er vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå i en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer er smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 er smittet og 1 er død. Det er vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, det sier eksperter til AP. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
3: Det er det, vet du. Tusen takk til Tonje for din nyhetsoppdateringa. Hos meg får du Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå. Elvira Nicolaisen, hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låtene. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Jeg har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet møte Markus Neby som forteller oss litt om den låta han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låta. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvartersti her hos oss I kveldsoppen. Før det, norsk musikk ifra Kristiansen. Christiansen. Dette Kan du lære meg?

Christian Christensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely heter den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Christensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. juni hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. For ikke så mange turnédatoer på score når jeg kikket nå I stad, men hun dukket nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukket jeg opp I NRK P1.

interessant score for oss denne onsdagskvelden, I Could Miss You Forever. I 1994, da også var vi med I VM, og også da skulle vi spille I USA. Brasil vant til slutt hele greia, mens vi ble slått ut I gruppespillet, og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da, om bare noen dager. Jeg håper virkelig ikke det. Vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 etter Toulouse og Sam Opoku. Dette Love Me To Find You.

0: Det her var Tulu og Sam og Poku som sang Love Me To Find You. Fotball-VM like rundt hjørnet, 8 dager igjen, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Og til et VM så hører også de offisielle VM-låtene. Noen av dem blir udødelige, andre nesten glemt, og enkelte tar oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den offisielle VM-låta I 1994 fikk navnet Gloryland, og bak sangen sto Daryl Hall, kjent fra den populære duoen Hall & Oates. Han hadde fått med seg gospelgruppa Sounds of Blackness på låta, som bygget på den gamle hymnen Glory, Glory, men fikk ny tekst tilpasset verdensmesterskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var dette ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann. For da VM endelig kom til USA sommer 94, ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp er mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Meksiko, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Bakker tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presset og sendte ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and the Sounds of Blackness, det her var Gloryland I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cocker var det her. Up Where We Belong fikk du I kveldsåpent. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp skikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel høg med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fylle oversikten på 125.no. Det Statens Veivesen sine nettsider. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillinger på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rabo var det her låta, den heter Without Me. Og før den så hørte du Elinor med Do Dushi. Det har seg sånn at vi midt I landet har stikket av med de høyeste temperaturene de siste dagene. Man kan jo mene mye om det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke selv når det ganske mye vind, som I dag. Men statsmeteorolog Siri Wiberg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
1: Det varmen flytter seg nordover, så at selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer I Midt-Norge, så det I morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
0: Oi!
1: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etter hvert. Så det er veldig varmt til å være I starten av juni.
0: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
1: Nei. Nei, altså det som at høysommer, det 25 grader eller mer.
0: Ja.
1: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og det ser ut som kanskje fredagen I et eller annet sted I Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Ja. Resten av landet da?
1: Nei da, det jo bare dritt her I sør, og det skal fortsette. Men, nei da. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst I morgen med frisk bris eller liten køling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbyger, og det lokalt med torden. Temperaturene ikke sånn veldig sommerlig, I hvert fall ikke Østafjell, så vi vil ligge rundt en 16-17, kanskje 18 grader I maks. På Vestlandet så det litt varmere I morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk, de fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst I morgen, sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder I Trøndelag, så litt vind fortsatt, en og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje I Trøndelag, ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt en 23-24 grader I maks I morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest I landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp I liten kuling I Finnmark, og så det noe som skal passere I Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt I Øst-Finnmark og på Vidda I morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare I deler av Troms og gress- og lyngbrannfare I deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varm her I morgen med kanskje 25-26 grader I maks. Spitsbergen, østlig opp I stiv kuling I sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høy enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
0: Ja, så det en smak av sommer over hele landet. I morgen kanskje minus Spitsbergen da.
1: Ja, egentlig.
0: Høres det litt.
1: Og Østlandet da.
0: Ja, ja. Men det kommer til å ordne seg. Der kommer det å bli varmt litt senere I sommer.
1: Ja, jeg garanterer.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Mai var det her. Lover heter låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I kveld ble prisen delt ut på Gram Art sin sommerfest av kulturminister Lubna Jaffery, og de nominerte var Uld, Kristi Brud, Sergi, Orion Spelte og Ari Baigora. Vinneren ble Gunnil Roel Gjønnum, best kjent som hiphop-dronninga Sergi. Hun ga ut EP-en Planet Platina I 2024 og albumet Gunnil I fjor, og for albumet Sofika spiller man prisen 2025 I klassen hiphop. Vi nødt til å ta med oss her I kveldsåpent Sergi med låta Gunnil.

Og låta Gunnil her I NRK P1 Sergi vann altså Bendiksen-prisen nå I kveld for bare en liten stund siden. Og vil du høre mer fra denne dama her, da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV. Nå tilbake til 90-tallet. Vi skal få med oss litt punky fra Green Day.

0: Green Day og Basket Case fra Shiva Dookie, som kom ut i 1994, jeg tror jeg hvis ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet, for fra tid til annet så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke hvermannsen hvis vi skal være helt ærlige. Nå det en 1968-modell svart Cadillac med rødt skinninteriør som skal selges, og hvorfor skal den her selges, og hvorfor den kjent? Jo, den med I musikkvideoen til låta Peaches fra Justin Bieber da, Daniel Caesar og Givon fra 2021. Det her var en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard da den kom ut, og den fikk flere Grammy-nominasjoner. Musikkvideoen, den minst like populær, har per nå 865 millioner avspillinger på YouTube. Den her Cadillacen da, den eies av ikke Justin Bieber, men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin han mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han sammen med datteren si altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is gonna donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac. I got my

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta I fra 2021. Altså, det her var Peaches I NRK 1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen. Og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også. For det, ikke før det da, men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt. Det blir klokka 21 før det. Maroon 5.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia, fordi kronprinsesse Mette Marit, ifølge familien, nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Paul Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, men vi skal sette i gang med Jess Glynn her i kveldsåpent. Don't be so hard on yourself.

0: ikke et ordtak, men en setning som vi kan lære litt av alle sammen. Don't be so hard on yourself. Og den fikk du her I NRK P1. Dette kveldsåpent klokka 9:07, og det Jan Helene Juliussen, nesten klar å si navnet mitt rett og slett ved mikrofon I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene, fordi at her der jeg bor har det vært I tilløp til sommer I dag, og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Det timen så skal vi få høre litt om Jack White, som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Eirik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen.
1: Vi har gått

Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også. Og hun skriver videre. Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret. Ønsker å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, så kanskje jeg kommer I gang, skriver Hilde. Ja, vi kan jo håpe at det blir mindre høl på buksene neste år. Det gjør det nok antageligvis ikke, men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden. Sam Fender og Olivia Dean.

0: Rekte hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In ønsker av Hilde G som altså sitter og de må lappe buksene til unge håpefulle da som har vært I barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter Kløver her I kveldsåpent. Du hører låta En bit av meg.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

0: utsang kløverlåta, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man I hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jackie White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes, og har åpnet en kunstutstilling I England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder I avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekk kunstneren fått 1 av 5 stjerner, og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White da, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa I Detroit. Som tenåring gikk han I lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa I gulsvart uniform og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and oh you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, and you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel I Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og I 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne I møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jackie White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også I aller høyeste grad. Han spiller faktisk her I Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert I Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes, Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen så var det, ikke etter finalen, men en stund etterpå, så var det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare lite stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

Følelsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag, at han vann Idol, altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering. Det stort sett rolig på veien, men I innlandet på, ved Otta, altså midt I egentlig Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det kan, det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi skal prøve å henge på sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbjørhus, visker mine ord.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jonna Skippervoll alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Hallbjørhus som gals visker mine ord. God slags kveld, det her kveldsåpent med Janne-Helene Juliussen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn i produksjon fra Sverige. Vi skal til Tommy Nils.

0: dør. Den fikk du i Kveldsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegata og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på å fylle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukket det fra utsiden, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høy I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

Ganske lenge så trodde jeg at denne låten handler om fugler. Breadwinner. Nettopp lært, ikke nettopp lært da, men har lært at en breadwinner er liksom den som drar mesteparten av pengene inn i husholdet. Det her var Kacey Musgraves i kveldsåpent i NRK P1. Vi rekker to låter til før vi gir oss, og vi skal ta med oss en norsk en til nå fra gården. Her får du Never Satisfied.

0: Våren og Never Satisfied. Og Jonas Jeremiasen Tomter, du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det høres ut som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren. Og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise.
0: Ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan er det, ja. Og er det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, er jo 40.
0: 43.
1: Ja, du 43 til og med. Hvor, hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Jeg hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjøre den unna da, bare sånn, skal jeg få barn? Hvordan skal livet mitt bli? Og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så det, du ja. Har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til ja. Å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. I Southampton i England er det stor frykt etter at i går var voldelig opptøyer knyttet til en video som ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern i desember i fjor, uten å forstå at han var knivstukket og at mannen som hevdet at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås er i Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk er ikke bare sinte, de er også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt i publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg er ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det er hensiktsmessig, men det er noe med denne egentlig implisitte lovnaden da, om at denne teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da er det ljug, da er det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette er rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villan, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring i kongressen i dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han er klar over at Grønland er en del av Danmark. For nå, svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere i år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de er på et positivt sted. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

Christopher Cross med Arthur's Theme, Best That You Can Do, i kvelden på P1. God aften, mitt navn Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt, hvis du våken så lenge da. Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det, og da kan jeg være det siste du hører før du tar og sovner inn denne onsdag 3. juni. Her på NRK i Oslo så er det litt hustrig i dag også. Denne uka her har vært litt sånn av og på vær, og jeg står inne i et varmt studio da, men jeg har ikke full lys på, for jeg liker at det er litt sånn kveldstemning her inne i studio, som siden vi skal dele nå 2 timer sammen. Og tema for kvelden, det er det Siv Merete som har ønsket seg, for det er sånn at her i kvelden kan du ønske deg et tema. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema som kan være alt fra Shania Twain til banan. Så tar jeg det og, som du har skrevet, og legger i en bolle, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det var det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du er under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg åpen for tolkninger inne i appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrisen, alt jeg på å si. Eller det er noen råd for de som er redd for å komme i 40-årskrisen. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun er 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny en etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Det er kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det. Det begynner jo å bli noen uker siden det nå, kanskje til og med et par måneder. Så skrev hun en artig melding. Jeg skal lese, jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema. Jeg skal ta den etter Talking Heads. Dette her, det er Once in a Lifetime, og denne teksten synes jeg passer bra til kveldens tema. Velkommen til kvelden!

agosto. Talking Heads med livskriselåta over alle Once in a Lifetime i kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema ønsket av Siv Merete er 40-årskrisa, så det betyr jo at jeg har jo ikke vært i noe 40-årskrise enda, i hvert fall ikke som jeg vet om, og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne i appen NRK Radio. Hun, først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun: «Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg er i 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 er bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen av Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det er jo mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva er ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg jobber jo med et annet program her i NRK, Lørdagsrådet, og der er det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her i kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel i Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt tiende halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben i Stavanger, innledet et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble jeg sykt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper dere alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der i fremtiden.

Miguel med Remind Me To Forget i kvelden på P1, som I dag har 40-årskrise som tema, trukket opp fra bollen med temaer på sendinga på mandag, og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema, og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise, og den her jeg glad for at komme inn, for dette her noe av det du beskriver, det føler jeg det dette jeg ser for meg som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så noe han skriver, inn i appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en racersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så, men det ikke det bra, for hvis det krisa, at man blir helt gira på sykler, så gjør ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver, aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig, herlige barnebarn, så livet smiler. Anonym 63-åring, kjempebra. Det jo godt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Bob Jr. og Evan Clarke med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den er 10:30, en onsdag i starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta før vi skal høre Astrid S. og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette er fra Asbjørn. Han skriver: god kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne i appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær i Alta, det høres helt magisk ut.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Take Care of Our Own. Dør på kvelden på P1 altså. Og mitt navn Jonas, så trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det er ikke så lenge igjen av denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her i Norge og sjekker hva er det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så er det jo litt sånne det viktige nyhetene i verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her er altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Sånn en grøsserfilm. Og den her soppen, den angriper da røttene til jordbærplanta. Og så står det her at soppen danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan overleve i jord mer enn 15 år. Og det synes jeg er så... Altså, sopp er jo kjempegodt å spise, og fint å se på i naturen og sånne ting, men det der, at de der sporene kan overleve så lenge, det er ikke noe rart, synes jeg, at de lager zombie- og grøssefilmer som har sopp som skurk, for det er litt skummelt også. Så pass deg for rød marg hvis du er jordbær, og så får vi håpe Mattilsynet klarer å finne hvor det er, og få... sealed off, hva er det heter for noe? Gjære rundt, sånn at det ikke sprer seg. Fordi hvis du er som meg, så har du lyst på jordbær i sommer du også.

Emilie Hallow med neste stasjon snart 10:45 en onsdagskveld i juni. Og hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger i bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det er ikke noe dumt tema, fordi her i kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det er i aften, 40-årskrise som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare er Siv Merete som ønsket seg tema som er kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som. For her i inboxen så har det jo både vært ja, noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være også, at det er litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det er kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme dessverre når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld er skrevet på lapp og skal legges i bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio i Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så er det også greit, fordi det er ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det Admiral P med kallenavn.

Det var Rebecca Bangfield, det på P1 med Untangling. Du hører på kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg. Håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med Gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og Gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

0: NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar i finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen i vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer i flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren i et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titalls angrep mot Libanon bare i dag, ifølge myndighetene i Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Wolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord i landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder i Libanon, spesielt sør i landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område i byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det er et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det er jo slik at dette er jo ikke noen kronologisk liste. Men det er ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det er blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det er ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og i noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel i Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka. Den straks 7:07, en onsdag. Og jeg Jonas og I radioen din en hel time til. Og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema. 40-årskrise, og det tok litt tid å få inn meldinger den gangen her. Og jeg mega ekstrovert, jeg må bare si det, du som hører på radio nå. Så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på, for da føler jeg at vi en stor gjeng som sammen nå på kvelden. Og Charlie, han skriver, Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi. Jeg 61 år nå, og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak. Gyllen, turkis, fiolett, blå, avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen hun skriver, Hei Jonas, 40-årskrise, det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 60 av en eller annen grunn. Nå jeg 72 og føler meg som 25. Carpe diem, grip dagen, og eller nytt dagen mitt råd. Og Karen, det er så godt sagt, det jo sånn det og jeg føler etter å ha levd 38 år da, som jeg har gjort, og kjent folk I mange forskjellige aldre, så tror jeg bare mer og mer på det her at hvordan man føler seg inni huet, og hvor gammel man og sånne ting, det henger ikke helt sammen. Og det jo egentlig litt fint det også. Og så skriver Jim, Hei Jonas, jeg har aldri hatt noen alderskrise, og nå jeg for gammel til å tenke på det. Men hva med låta? Når jeg blir 66, så kan jeg gjøre som jeg vil, med Wenche Myhre. Med vennlig hilsen Jim. Og vet du hva? Det tror jeg, det synes jeg et godt forslag, det synes jeg skal avslutte kveldens sending, så sånn 16:55 midnatt, da kommer Wenche Myhre med Når jeg blir 66.

Maria Haukås Smith med himmel imellom oss kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN, og mitt navn det Jonas, og du hører på kvelden da. Og i kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag, og onsdag i kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det ikke det hun heter, men jeg finner på navn. Det er lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene, hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk! Og det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det er ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så finnes det jo sånne parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager i byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man er heldig å ha det da, eller vindueskarmen. Men det er jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da, ikke sant? Hvis du er 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett det høres ut som hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra.

med Loco i kvelden på P1 i det klokken den er 10:30. Og jeg har funnet fram bollen min, full av lapper. Og jeg skal snart trekke hva som blir mandagens tema. Og Per, han har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn Per, han har faktisk gitt meg flere gode temaer. I dag så har han skrevet pollen. Og det har jeg skrevet på en lapp, og så legger jeg den oppe i bollen. Du som hører på kvelden nå, du kan også ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Alt mellom himmel og jord kan du ønske deg inn i appen NRK Radio. Jeg skriver det på en lapp og legger det i bollen. Og hvis du blir trukket, ja, da får du et vaskeekte NRK-diplom. Og når jeg sier vaskeekte NRK-diplom, så betyr det egentlig bare at jeg tegner. Jeg gjør meg flid, og jeg skal nå begynne å tegne Siv Merete sitt diplom for temaet i dag, da 40-årskrise. Og det er ikke så lenge til for rett før jeg er ferdig, da, rett før midnatt, så skal jeg spille Jim sin briljante forslag, Wenche Myhre, med Når jeg blir 66. Det blir en bra avslutning på denne her kveldens sendinga. Ok, gå inn her på NRK Radio, skriv et tema som jeg kan legge i bollen, og så kan du altså vinne et nydelig diplom designet av meg.

Wet med Love Is All Around. Og det er da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på Kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder jeg meg til, for det er så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge alene i sommer. Hvor er det god stemning? Bra aktiviteter? Spørsmålstegn. Så det er et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det... Jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene ferie. Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias altså, med Harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bildet av den, sånn at jeg ikke glemmer det frem til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

fengende låt det der, det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn det skrives.

Crash Test Dummies med her i kvelden på P1. Og alt slags mulig liv er det lov å dele inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått den her fra Kristin. Hun skriver: Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden er. Jeg er på rehabilitering på Ringen, Moelv i Innlandet med Parkinson. Massevis av trivelige folk her som har felles diagnose. Resten er helt forskjellig. Og sånn er jo mennesker, vi er jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi er 5 stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, eller så er det stille kvelder i bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og i Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det med. Jeg skriver det på lista over ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på Ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North, dette her er Som du er.

Really Want to Hurt Me i kvelden på P1, og nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det er nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66 for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slipp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her i kvelden på P1. Straks så det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Ågen Onsdag være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kveldens tema. Jeg tar med den siste meldingen her før Jim, som har bestemt at vi skal høre Wenche Myhre med 66 år. Så her en fin melding fra Jan som jeg synes oppsummerer på en måte temaet fint da. Vet ikke om du ferdig med 40-årskrise? Jeg hadde det. Ble helt sjuk. Kvalm. Nå ble jeg gammel, men det gikk utrolig fort over. Så gikk tida. 50, 60, 70. Nå snart 72. Kjente ingenting. Livet bare herlig. Men husk, hold deg i form. Ikke så mye, men turer i naturen hver dag. Bare beveg deg i naturen. Det en fin oppfordring. Kanskje ikke nå i kveld, da, hvis ikke du en som liker å gå tur i natta. Takk til Jim, som minnte meg på at vi måtte avslutte med den her. Wenche Myhre, før jeg sier god natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelig opptøye etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som er imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det er samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Simone Eriksrud, stemmen vi kjenner fra D-Sound. Her lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Og aller først her I Nattradion så var det Michael Jackson som sang for deg, og Nils Hagen Ostad. Her I studio, ønsker deg velkommen inn. Torsdag har vi kommet til, den 4. juni.
1: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. Away, but my hands all messed up

stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid der du brente vår bro, og før det var det Macy Gray som sang still her I nattradioen. Jeg har fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens bursdagsbarn, og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin, og en av disse låtene kommer om litt.

Det er jo Sverre det som undrer hva om, mens Lionel Richie heller ville danse I taket for det. Så har vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Så som så, etter låten til Dum Dum Boys og Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgte utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

Da har vi dansa oss ferdig sammen med Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder Nattradioen også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hågen Omstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøte, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det over 70 dager siden folketingsvalget til Frederiksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk du av Terje Tobias Tenne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det er Hezbollah som er i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet i juli.
1: Ja, det er jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio, han sa i dag at det er en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn i Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi er nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det er både et individuelt og et felles ansvar,